165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: معین راهبر.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: ندای بیداری،
3: جوهر جان خرد،
2: داستان به درازای عمق تاریخ،
3: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
2: نظر خاص از روزنه معنی،
3: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
2: از رادیوی تاجیکستان.

0: хафаси дар бул хаваси ба қари наргиз нараси дар бул хаваси ба қари наргиз нараси дар бул хаваси ба қари наргиз нараси
1: یاد دارم پدرم یک منتفون فیالکا میگوستن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتهایی گریه بود که یک همه غزلها و قصههای شادرون آدینه آشین بود و فیته دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر وقتی در صنف دهم میخوندم در صنف نهم میخوندم استاد جورابیک نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد از من سرود میخوند و من همون وقت احساس کردم که همون فیته که دویمه که اینقدر با صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی با صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیک نظریف بوده است

بدی نقشی قدم باید بگیرم.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیو تاجیکستان.
2: رادیو فرهنگ را در ناحیه روشان روی موج 104.7 FM شنوید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

пойҳояш ро ба шарфа мегузошт, овозаш ҳам кампирона буд. Суханони Райҳон аз гӯши Абдуллоҳ зада мегузаштанд, зеро Абдуллоҳ ба садоҳои гуногуни дигаре бо диққат гӯш медод. Ана ҷарангоси сатил баромад. Ана кимки қоҳ-қоҳ зада хандид. Ҳа-ҳа, ана инаш ҳамон овози шинос. Боз ана ҳамон духтара кимчиҳо гуфт. Ана боз таронаеро замзама намуд. Боз хандид. Аз нав замзамаро сар кард. Уҳу, ин шери рудакист ки Абдуллоҳ бештар аз ҳамаи шоирони дигар дӯсташ медошту осорашро мехонд. Хаёли шуморо гуфтугузори хоҳари ман парешон карда истодааст, гуфт Райҳон ва аз ҷой барқест. Ман ҳозир рафта мегӯям ки дами нафасашро гирад. Не, дар кор нест, илтимос. Ман аз таҳти дил гӯш карда истодам. Райҳон бо Абдуллоҳ дар ҳар бора маслиҳат мекард. Аз ӯ ҳамчун аз марди таҷрибадоре донистан мехост ки имсол нарху наво баланд мехезад ё не, ҳосил чӣ хел мешавад. Хоҳари ман Ситора, даромади гап хайру хушкунон изҳор намуд Райҳон, ба синни балоғат расида вақти шавҳарбароияш ҳам расидааст. Ба кулли фурсати ба корубори вай диққат додан ҳам намондааст. Акнун ягон номзади муносибе пайдо кардан лозим. Ба ҳар ҳол, вай фарзанди хонадони наҷиб тарбияи хуб гирифтааст. Ғайр аз ин, пинҳонӣ ба шумо мегӯям, бисёр хушрӯи ҳалим аст. Таърифи донишу фазилати ӯро пиру барнои деҳа лаҳзае аз забон намегузоранд. Фақат аз ҳад зиёд шармгин аст. Мабодо агар мефаҳмед ки шумо меҳмони азиз овозашро шунидаед, гурезон ба хонаи худ даромада то шом аз онҷо намебаромад. Сад афсус ки падарамон даргузаштанд. Ман бошам, худатон медонед, аз ҳад зиёд серкорам. Баъди чанд моҳе Ситора ҳамсари Абдуллоҳ гардид. Абдуллоҳ аз афшана ҳавлие ҳам харид ва писари нахустини ӯ нури чашмони падар Ҳусайни маъсум ана дар ҳамин ҷо ба дунё омад. Ана писарчаи дӯстрӯяк рӯ рӯи гулем дилғеч меравад, ба гуфтаҳои калонсолон гӯш медиҳад ва ҳамаро дар хотир мегирад. Калонсолон танҳо дар таҷҷуб меафтанд ва номи худоро ба забон меоранд. Онҳо ёд надоранд ки кӯдаке роҳгардиро наомӯхта гап зада тавониста бошад. Боз чунон оқилона ки ҳар ҷавони қадрас ибрат гирифта метавонад. Ҳусайни хурдсол бачае ки хеле кунҷков буд. Сарбардориро ёд гирифтан замон онро ба ҳар тараф алвонҷ дода ҳар чизеро аз назари диққат мегузаронед. Баъдтар ӯ дарк намуд ки мардум барои ҳар чизе як ном ниҳоданд. Агар дар ҳузураш гӯш гӯянд, гӯшашро мекашид. Девор гӯянд, бо кафи дастонаш деворро тап-тап мезад. Рӯзе бозичаи сафолиеро ба дасташ гирифта, ногаҳон афтонд. Албатта бозича шикаст. Ана баъди ҳамин ҳодиса Ҳусайн аввалин дафъа ба забон омада пурсид. Барои чӣ? Вай аз ҳад зиёд ба ҳайрат афтод. Бозичае ки навакак бутуну сиҳат ва аз нақшу нигорҳо музайян буд, афтода дар як он ба сафол пораҳо мубаддал гардид. Аз ҳамон дам ин ҷониб вай ин саволро дар як рӯз чандин маротиба такрор менамуд. Дар хонадони ҳамсоя ҳам Умар ном писарча ба камол мерасид. Умарро тез-тез ба хонаи Ҳусайни ном меоварданд. Умар дастакони сергӯшташро тарафи ҳар чизи пеш омада дароз карда фарёд мебаровард. Де. Вале Ҳусайн аз ин дар ҳайрат меафтод. Барои чӣ? Писаратон марди хоҷагидону ӯҳдаборо мешавад, мегуфт Ситора, модари Ҳусайн. Аз соли хурдӣ аллакай ба ҳама чиз иштиёқ зоҳир мекунад. Вале писари шумоён ким чӣ хел гулу гаранг барин, аз дил мегузарон модари Умар. Ҳеҷ балоро намефаҳмад, буду шуд, чаро ва барои чиро медонаду халос.
از سرگذشت حسین چنین واقعه را روایت میکنند. این واقعه در ایام روخ داده بود که هنوز از تمام گفتنی ها وی برای چی را گفته میتوانست و بس. کنیزک انگشتری تیلایی را به حسین نشان داد و نخواست آن را به جوال آرد افتاند و در همین اسنا دقت او را به طرف دیگری کشیده کیم کجا دعوتش کردند. در نتیجه انگشترین از خاطرش برآمد. بعد آن جوال را تا گلو پوری آرد کرده از خانه به انبار کشیدند. همه این منظره را حسین کوچک دیده بود. روز دیگر انگشترین گرانبها به خاطر مادرش رسید. خیلی کافت اما در جایش پیدا نکرد. فوراً از کنیزک شبه برد. آن را فقط تو دزدیده می توانستی، زیرا در خانه غیر تو کسی بیگانه نبود. کنیزک اشک می ریخت اما به زاری و التجایش باور نکرده از درگاهشان او را راندند. حسین دستک و پاچک زده با تمام آواز گریه را سر داد. کسی سبب ناخوشی طبی وی را نمی دانست. دو روزی تمام غش کرد. بعد مدتی کوتاهی در گبزنی چنان استاکار شد که سخنانش را کلان سالان هم بیملال می فهمیدند. تا حاضر او فقط آوازهای یخیله را چندین روز پی هم تکرار می کرد. اما چی معنی داشتن آنها را کسی نمی دانست. حالا نخستین الفاظ او در باره کنیزک، بدتر انگشترین، سپس بیعدالتی بودند. کلان سالان از این حرفها در حیرت افتاده جوال را آورده کشادند و آردش را تکاندند. انگشتری را پیدا کرده حقانیت حسین کوچک را اعتراف نمودند. کنیزک را هم یافته معذرت خواستند، تحفه ها بخشیدند اما بر نگشت و تمام عمر این واقعه حیات حسین خردکه که حیرت آور را به زبان می گرفت. روباییات فرح بخش و غمنگیز و نیشدار و نوشافرین آدم و شعرا رودکی را کی نمی داند؟ دل هر کسی را غزل و قصیده های غناوتبار او مسخر نکرده باشد، آن کس کانا خاده خشک است و برای چنین اشخاص در میان مردم جای نیست. می گویند که او 1,300,000 مصر شعر آفریده است. حالان که موافق حساب معلوم نه هر آدمی 1,000 مصر شعر را در طول عمر خود شمرده می تواند و برای اکثریت آدمان از دم تولد تا وفاتشان 20,000 روز کفایت می کند. اگر رقمها را حساب کتاب کنیم انا همین خیل می شود. در زادگاه رودکی کوه قامت افراخته است که دامنش را باغ و بوستانها شیرازه گرفتند. آن را کوه بلبلان می نامند. رودکی بسیار وقت آنجا رفته از بلبلان و چشمسار و جنگلستانش درس نوای و غنا می آموخت و به سرود آنها جور می شد. عاقبت او به بخارا به دربار امیر خوانده و از دیهه خردی کوهستانش جدا شد. سروده های او سروده های خودی زمین، ترانه های آدمانی بودند که این زمین را شاداب می نمودند. وی حتی تخلص شاعری خود را هم از نام زادگاهش، از نام دیهه که اندر هزاری سوداگران آن را می دانست و بس انتخاب نمود. در دربار امیر رودکی شهرت و آبرو و مال ملک زیادی را صاحب گردید. ولی بنای سعادت رودکی ناپایدار بود. هزار دستان می تواند از گلستان خود فراموش کند و در قفس تلاکاری نغمه سراید، اما شاعر حقیقی خلق و دیار خود را فراموش کرده نمی تواند. از این رو وقتی که در بخارا مردمی به شور آمده بهر محافظت دین و عدالت برخواستند و هنگامی که تحت ضربه شمشیرها سر آنان از تنشان جدا می افتاد، اگر به طرفداری خلق نمی برآمد، رودکی هم مانند همان بلبلی ساد تلف قفس تلایی می بود.
сухансарои бузурги аз дарбор ронда шуда кӯру пиру гадо ба зодгоҳаш баргашт. Аммо халқ мисли пештара аз дидори шоири худ муфарраҳ буд. Дар хонаи Абдулло ҳам тақрибан аз ҳамин хусус суҳбат мерафт. Шабонгоҳон буд, дар хона шам месӯхт. Рӯи гилеми қолин Абдулло, Райҳон ва амаки Райҳон нишаста буданд. Амак аз Бухоро барои дидорбинии бародарзодагонаш омада буд. Инчунин баъзе корҳои дигар ҳам дошт. Ҳамагӣ бори дуюм медида бошад ҳам ситораи Абдуллоҳ ба ӯ маъқул афтода буд. Зеро Абдуллоҳ ҳам соҳиб маърифат ва ҳам дар муносибат бо калонсолон хеле ба одоб буд. Дар ҳузури Абдуллоҳ Ҳусайни хурдсол ҷой гирифта буд. Ором нишаста ба суҳбати калонсолон бо диққат гӯш медод. Мегӯянд ки ин тифлаки маъсум бутун-бутун калимаҳоро ба забон меорад, аммо кӯдаке ки дар шоҳроҳи зиндагӣ танҳо чанд қадами бо тарсу ларз ниҳодааст, чам гуфта метавонад. Аммо вақте ки ногаҳон ин кӯдак ба забони шеър, шеъри ҳақиқӣ сухангӯиро сар кард, ҳайрату тааҷҷуби амаки Райҳон аз ҳадду канор берун омад. Амаки Райҳон аз хусуси ким кадом ошнояш ҳарф зада, дар омади гап аз рӯдакӣ санад овардан хост. Ҳар ки номӯхт аз гузашти рӯзгор, гуфту ногаҳон мисраи дуввумиро фаромӯш кард. То ҳол онро нағз медонист, аммо дар ин ҷо якбора аз хотираш баромад. Ӯ ҳатто аз бетоқатӣ панҷаҳои дасташро қарсазсарон ба ҳам метофт. Ҳамон дам Ҳусайни хурдсол илова дод: «Ҳеҷ номӯзад зи ҳеҷ омӯзгор». Аҳсан, худи ҳамон мисраи рӯдакии бузург аст, гуфт амаки Райҳон ва моту мабҳуд тарафи писарак нигариста истод. Тамоми шаб ҳам амаки Райҳонро хоб набурд. Аз паҳлӯ ба паҳлӯ мегашт, дар гирдоби ҳайрату тааҷҷуб банд мешуд, хамёза мекашид, аммо фикру ёди кӯдаке ки додарзодааш ситора таваллуд кардааст, аз сараш лаҳзае дур намерафт. Баъди чанде Ҳусайн соҳиби додарак шуд. Навзод бисёр кам нозу нуз мекард, кам мегирист, хандиданро бар маҳал оғоз намуд. Нишастану дилғеж рафтану роҳ гаштанро ҳам ёд гирифт. Писареки шуданӣ, таъриф мекарданд ҳамсояҳо. Вале падар умедҳои бештареро дар дил мепарварид. Ӯ дар ин бора ба касе албатта ҳарфе намегуфт, аммо мунтазири ҷомаи амал пӯшидани ниятҳояш буд. Ниҳоят Маҳмуд ду сухани аввалинашро ба забон овард. Ин калимаи нахустини ӯ «деҳ» ва «оча» буд. Даҳаҳои нахустини шаҳривармоҳ буд. Тафи гармо то рафт пасттар мешуд, аммо заминҳои атроф хушку холӣ буданд. Ғози мизон аз замин ба ҳаво мепечид. Ҳусайн аз пеши падар рӯи зини асп савор буд ва падараш ӯро муттако мешуд. Инак бори якумин Ҳусайни хурдсол аз деҳаашон Афшана, ки дар ҳамин ҷо таваллуд ёфтаву 6 соли расо нашъунамо дидааст, берун мебаромад. «Ин замини шурбахт, писарам», мегуфт Абдулло ба писари кӯчакаш, «замини бесамар». Агар ба ин ҷой об бароваранду тамоми қитъаҳояш обшор карда шавад, аз биёбон ба гулистон мубаддал мегардад. Вале ҳоло ки ғами ин замини бечораву қашшоқро кӣ мехӯрад? Ба ҷои амирамон Нӯҳ ибни Мансур, алҳол модарашу вазир ҳукумат меронанд. Барои эҳтиёт Абдулло як пасу пешро аз назар гузаронид. Вале касе парво намекунад ки агар замин қашшоқу бенаво бошад, одамон ҳам гадову бебизоат мешаванд. Ва агар одамон бебаргу бенаво гарданд, асоси давлат ҳам хароб хоҳад шуд. Онҳо масофаи тӯлониеро тай намуданд.
سری راه بعضن عرابیو سوارهی وامی خورد. در صحرا مردان جنده پوش کلند می زدن، دهقانانی جامه دریده از دور عبدالله را دیده سری تعظیم فرود می آوردن. حاضر تو دیگر خیلی زمین ها را می بینی، نیگر کشتزاران اینجا هموارتر، هو او آنسوتر با غراغ. این درامیتنی من به آن جوی کلان آب آورده شده است. من بعده هر آدمی پیش آمده با پدر حسین با عزت و احترام واخوردی می کرد. بعدی چندی آنان واردی رامیتن شدند. این دیهی از همه قدیمی است، شرح و توضیح می داد پدر حسین. بیهوده آن را بخارای قدیم نمی نامند. بنیادش را خودی همان شاه افسانوی افراسیاب نهاده است. هنوز 400 سال مقدم، مدتی مدید پیشتر از پیداشوی استلاگران قطیبه، در ترمی دروازه های بخارا حکومتداران شهر آمده زمستان را فارغ از مال و منال در همین جا می گذرانیدند. هر دو صحبت کنان به ساحل جویبار رسیدند. پدر از اسب فرامده پسرش را هم فرود آورد. از میان دو ساحل آبی لایالودی خیره با سرعت جاری بود. از آن نسیم فارمی برمی آمد. خرابزاری آن طرفی ساحل را نمی بینی؟ آن هم باقی مانده دیهه قدیمه راموش است. آن را دشمنی افراسیاب بنا کرده در مرکزش عبادتخانه آتش پرستان را ساخته است. تا حال سال یک مراتبه موغان روزی ایدی خود در آنجا جمع می شوند. همین دم مردی جندلی باسی رسیده در حضور آنها قرار گرفت که امامه آب شسته گردی سر پیچانده بود. خجالتمندانه در جایش استاده چند بار کوششی گبزنی نمود، اما حرفی هم از دهانش بیرون آورده نتوانست. اگر چیزی گفتنی باشد با جرأت‌تر فرمایید، طرفی وی تبسم نمود عبدالله. جرأت بریدن صحبت پدر و پسر را ندارم، گفت مردک. درخواست من پیش شما پولی پوچکی ارزش ندارد، اما به نظر خودم کوی گران است. بگویید چی درخواست دارید؟ پرسید عبدالله. از شما خواهش و التجا دارم، که مردک از نو خاموش شد. از شما خواهش و التجا دارم که مرا از باج و خراج همین ساله آزاد نمایید. سببش در چیست؟ مگر درودراز بیمار شدید، یا کشتتان از زمین نروید، و یا مزرعتان را سپاهیان پایمال نمودند؟ مردک به علامت انکار سر جنبانید. من اثر می نویسم، اثری منظومی در ستایش کارنامه های اجدادانمان. برای پیشنهادی در بار نمودن فقط کتاب و نسخه برداری باقی مانده است. نام شما فردوسی نیست؟ نه، با تعجب جواب داد آن مرد. من حسن ابن اسیرم، ولی التماس بگویید آن مردی محترمی به نام فردوسی کیست؟ فردوسی شاعری است که 20 سال این جانب مانند شما کتاب تألیف می نماید، و او را موافقی شنیدم از تمام اندازها آزاد کردند، زیرا صبح تا شام او به نوشتن همان اثر مشغولی دارد. خوب میلش، بی خواطر به خانهتان برگردید. شما را من از انداز امسال آزاد می کنم. من آدمی کمبغلم، تنها به وسیله قصیده شما را تشکر و تحسین گفته می توانم. من البته برای ستایش و منتداری شما قصیده می نویسم. تشکر حاجت ندارد، خندید عبدالله. بهترش در متی امیر یا وزیرمان قصیده سرایت. همون لحظه به قرارگاه آنان سواره تازان آمده رسید و لجامی از پش را کشید. او ریحان بود. عبدالله، برای شما شده همه جا را کافتم، عرضه داشت او به طرف شاعر نگریسته. شاعر
علالفور روی جانبی دیگر تافته راهش را پیش گرفت. شما را تعجیلی به بخارا می خوانند. دو نفر سواره در نزد حولیتان منتظری شمایند. امیر هم وزیرش را ایواز نمود. وزیری نو اکنون همه طرفداران وزیری پیشینه اتبی را راندن و پریشان کردن می خواهد. از این سبب پنهانی آمدم که شما را از حقیقت حال واقف سازم. شاید در یگان جا پنهان شدنتان لازم باشد. مبادا به زندان اندازند حالتان چطور می شود؟ من اندکی پول هم آوردم. اهل بیتتان را خودم نگاه و بین می کنم. در کار نیست. گفت زود عبدالله حسین را به اسب سوار کرد. من آدمی راست. از لبی اندازها درهمی را هم از خود نکردم. برای من گریز و فرار شرمندگی و بیرون از دایره عقل است. خودم تنها به بخارا می روم. پسرم را تو به خانه برسان. ستاره را تسکین ده. بگو که من زود برمی گردم. به سپاهیانی که در نزد حولی منتظر شما هستند چی گویم؟ بگذار به بخارا برگردند. من پیشتر از آنها حاضر می شوم. آنان همراه از کوچه های رامیتن می گذشتند. عبدالله به تعظیم آدمان واخورده با تمکین جواب می داد. از دروازه رامیتن دو راه جدا می شود. یکی هموار و فراخ طرف بخارا، دیگری باریکتر جانبی افشنه. عبدالله سری حسین کوچک را سیله کنان و از پیرایهان شناند و خود راهی هموار را پیش گرفت.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

خوشه اقبالم از دان علم رویده است، لاله مقصودم از صحرای غم رویده است. رنگ موی سر دیگر شد از فشار زندگی، این سفیدی از نمکزار ستم رویده است. تربیت تولید را بخشد حیات جاویدان، حرف دل در دفتر از لطف قلم رویده است. چشم راه آرزو سرگشته تر از ما ندید، جای هر یک نقش پا صدها قدم رویده است. گوش شده سوختنها صاحب نام کباب، تخم شهرت به عذاب بیش کم رویده است. خانه دل را محمد عشق روشن میکند، نور شام دیده ما هم زینم رویده است.

رنج تاب آورده دارم، ده چشم مرگ خوابارنده دارم، شرارم را غذا شد عشق خونین، شرارم را غذا شد عشق خونین، همین نقدی کباب آورده دارم. رسد از راحت فردا پیام رقیب پر عذاب آورده دارم، نگردم ناامید از سرسفیدی، سمرهای شباب آورده دارم. به امر دل بگویم شعر خود را، نه بیتی از کتاب آورده دارم. مرا از گنج باد آورده ننگ است، محمد گنج آب آورده دارم. آریایی. گردی وطن به خیرمنی گوهر نمیدهم، ریگی ره دیار به مرمر نمیدهم، یک ذره ننگ را به همه زر نمیدهم، دنیای ننگ آر منم آریاییم. جوشن نگاهی رشک بدوزد به جامم، هست اعتبار نام من از مهنامم، عالم پر از سخن بود از لطف خامم، دنیای ننگ آر منم آریاییم. آهنگ را به صنعت آه آفریدم، فرهنگ را زی حرف نگاه آفریدم، من ننگ را به حرمت جاه آفریدم، دنیای ننگ آر منم آریاییم. دست دعای چاره خلق خدا منم، پیوند ساز حلقه از هم جدا منم، بیگانه نیستم به همه آشنا منم، دنیای ننگ آر منم آریاییم. صلحم، صلحم که جنگ را نپذیرد سرشت من، پاینده از کاخ محبت زخشت من، قاموسی بخ سر شود از سرنوشت من، دنیای ننگ آر منم آریاییم.

صاحب ننگ وطن را از یک آهنگش شناسم، وطن را از یک آهنگش شناسم، ز آواز نی و چنگش شناسم. نشان کوهسارم را به هر جا من از هر پاره سنگش شناسم. به عالم نیست هم رنگ دیارم، دیارم را هم از رنگش شناسم. شدند از فکر حفظش پیش صدها، جبینش را از آژنگش شناسم. ندارد حملهاش را یاد تاریخ، با دنیا دشمنی جنگش شناسم. بهای دست فهمم دست خط هاست، فری خود را زی فرهنگش شناسم. وطن میراث ننگ گست از نیاگان، وطن میراث ننگ گست از نیاگان، خودم را صاحب ننگش شناسم.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
2: گاه با حزن به تار جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تار قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
1: از شعرهای روز،
2: دوشنبه را شدم پزمان. دمی دور از دیار خود دوشنبه را شدم پزمان. با چشمم عکس یار خود دوشنبه را شدم پزمان. زهی مرزی بهشت آسو بهین ابرو بهین دریا، ولی باغ و بهار خود دوشنبه را شدم پزمان. خدایا ملک بیگانه شود همدم مرا یا نه، دیار غم غصار خود دوشنبه را شدم پزمان. با یاد آب شیرینش دلی پر آتشم گم زد، خوشا و چشم سار خود دوشنبه را شدم پزمان. ترنج و نارگیل بینمود آوه تلخ کامم را، شکرنگ گور و نار خود دوشنبه را شدم پزمان. بخارای نوین خیش شهر بهترین خیش، کتاب زرنگار خود دوشنبه را شدم پزمان. زبانی توتی خوشگو نباشد چون زبانی او، زبانی خوشگوار خود دوشنبه را شدم پزمان. با چشمم عینی و سینا، با گوشم لایق و میرزا، سخن پرور دیار خود دوشنبه را شدم پزمان. شکوی هیکلی سامان همی بخشد فروغ جان، درفش تاجدار خود دوشنبه را شدم پزمان. زری بیگانه ها زر نی، دری بیگانه ها در نی، حصار زرنثار خود دوشنبه را شدم پزمان. سری سبزم از او باشد، بجا نبزم از او باشد، سروری افتخار خود دوشنبه را شدم پزمان.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: رادیوی فرهنگ در شهر خوجند روی موج 106.1 FM پخش میگردد.

0: оинадори нӯ барномаи мустақими фарҳангию маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз туморо ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: باز هم درود و روز بخیر میگویم سامیان عزتمند. چون همیشگی در این وقت و ساعت برنامه فرهنگی و معرفتی آیندار نور مستقیما پخش میگردد از رادیوی فرهنگ. از این همه سازندگی و بنیادکاری ها و فضای تنج و امان کشور بهره برده برنامه نوبتی فرهنگی و معرفتی آیندار نور را آغاز می نمایم. باید بگویم سامیان گرامی که همه تلاش های ما اهل ایجاد برنامه تنها بهره فراغت کاملی شماست. ترانه‌ای که عین حال به سمعتان می رسد سر تا پا وصف مهن آزادزادگان تاجیکستان بهشت‌آساست. یک جا می شنویم.

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

بله سامیان عزت من خسته نباشید یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نو را این لحظه مستقیما طریق موج رادیو فرهنگ شنیده استاده اید و باز هم متمنا میکنیم که ادامه صحبتتون البته با شنیدن برنامه های خوب و رنگین این شبکه باز هم زیباتر سپری شود و باید بگویم شنونده های عزیز که این بخش برنامه که در مهمانی رادیو فرهنگ نام دارد ما این بخش را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی اومده نمودمون به سمعتون میرسونیم و این نوبت نیز خواستیم در مورد تاثیر تلفن موبایلی با سیستم عصب یعنی ما درباره پهلوهای دیگری تلفن موبایلی صحبت کرده بودیم و عین حال در این مورد حرف میزنیم. البته می دانیم که امروز ها تلفن قسم جدا نشونده حیات ما گردیده است. ما با آن کار میکنیم، خبر میخوانیم، با دوستان و نزدیکان در تماس میشویم. اما بسیاری ها حتی پیش از خواب نیز تلفن رو از دست خود دور نمیگذارند. بسیار وقت چنین میشود که به خود میگوییم که فقط 5 یا 10 دقیقه، ولی این 5 10 دقیقه مبدل میگردد به 3 و یا حتی بیشتر از آن. در نتیجه وقت خواب ما دیر میشود و صبح هنگامی که از خواب بیدار میشویم خود را خسته احساس میکنیم. متخصصان سوهای تیب باشند میگویند که نور اکران به معنی انسان تاثیر میرساند و به آن

در بخش یک غزل شنوانده های عزیز غزل از سعدی شیرازی به سمعتان میرسد. شب عاشقان به دل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، با کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم برایت، که محب صادق آن است که پاک باز باشد. با کرشمه عنایت نظر به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. سخنی که نیست طاقت که زی خیشتن بپوشم، با کدام دوست بگویم که محل راز باشد. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. نه چونین حساب کردم چو تو دوست می گرفتم، که سنا و حمد گویم و جفا و ناز باشد. دیگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه سخنش دراز باشد. قدمی که برگرفتی با وفا و عهد یاران، اگر از بلا بترسی قدمی مجاز باشد.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: سومیان عزتمند، یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و ادامه این صبح فرح افزا را باز هم به هر یک شما به خیر و شاد باش میگوییم.

0: ҳифзу таҳкими истиқлол ва ваҳдату ҳамдилӣ рисолату масъулиятест беохир, ки ҳамарӯза бояд мавриди таваҷҷӯҳ қарор дошта бошад. Ҳамаи моро лозим аст, ки дар партави сиёсати башардӯстонаи роҳбарияти давлату ҳукумат сар аз як гиребон бароварда, дар рушду пешрафти кишвари азизи худ саҳмгузор бошему истиқлоли кишвари азизамонро устувору пойдор нигоҳ дорем. Дар идома андешаҳои шоири халқии Тоҷикистон Меҳриниса Бобобековаро мешунавем.
1: Модар ки таваррут мешави, инсон таваррут мешавад. Аммо шахсиятро муҳит месозад. Худшинос набошӣ, ту шахсият буда наметавонӣ. Бояд ки худшинос бошӣ, яъне қадри худатро донӣ. Барои он ки ту қадри худатро донӣ, бояд ба ҳамаи саодатҳо шукр гӯӣ. Ба ҳамин амнияту давраи амонӣ бояд ҳамеша яъне хидматгузор бошӣ. Ва он вақт шахсияти ту сохта мешавад. Бинед суръофари мо дар جهان مثلا مشهور است چون که هیچ خلق در این مدت کوتاه به هم نآمد و به هم سازش نکرد و این به هم آیی مثلا همون در اساس وحدت ملی همش با قدم های دستورانه استواران سرور کشورمان به میان آمد وطنی ما امروز وطنی وحدت سرا بیای دوز از وحدت سرا که ما خود زاده وحدت سرایم یعنی ما امروز همون دوستان رو میگیم که بیای از وحدت صحبت میکنیم زیرا وطنی ما وطنی وحدت سر تمام دون ما بجز از مهر و محبت و عشق و صداقت هیچ چیز رو به خود با دیگران و با تمام بشریت تمنا نداریم میخوایم که بشریت آباد باشد و ما با تمام دنیا ببینید رابطه داریم ما سیاستی درهای باز و دلهای باز را داریم اینقدر تلاطم ها اینقدر موج ها اینقدر افتیدن ها و برخواستن ها و اینقدر دستاورد و اینقدر پیک و پیغام و نوید و مژده های بهروزی مردم شادابی این طبیعت سرسبزی دامنه ها و اینقدر امید و آرزوهای به عمل آمده و جامعه عمل پوشیده انسان ها همه این البته نه تنها دل یک شاعر را بلکه دل تمام اهل این سرزمین واقعا بهشتی را به سرور می آورد و تحریک می آورد و برای من هم باعث افتخار است که در این سرزمین زندگی می کنم و ایجاد می کنم و ایجاد ما همه از دستاوردها همه از نشاط زیرا رسالت هر یک شاعر و اون روانه کرده می شود که هنگامی که او شعر می نویسد هنگامی که از دل او محبتی همون ذهن او جاری می شود باید چیزی باشد که مردم را هدایتگر به روشنایی به نور باشد اکثر سرت شاعر و نویسنده های ما رجوع به وطن کردند و از افتخار وطنداری صحبت کردند و این وطن را خیلی ستایش کردند و مد کردند و اون خاطر که واقعا لایق ستایش است شایسته ستایش است تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رو جان زیتنم من زی تو دل نکنم وطنم ای وطنم تاجیکستان وطنم تاجیکستان در زبان شیر دارم شیره نیست در روی زمین مانند تو زیبا دیار شکری آن که این وطن رو پاسداری میکنم شکری آن که در کنارم که هایت استوار تاجیکستان سرزمین شیر و شاعر پربرم تاجیکستان سرزمین زادگاه رودکی و مادرم گر ندانم قیمت هر ذره خاک تو را خاک عالم خاک عالم خاک عالم برسر

واقعا هم شنونده های عزیز گذشته تاریخ ثابت کرده است که مردم سربلند تاجیک قادرند مشکل ترین آزمایش قسمت را در راه حمایه خاک اجداد خود و استواری پایه های دولت تازه استقلال تاجیکستان عزیز یعنی قدم های خویش را استوارانه گذارند. زیرا استقلال ملی اساس رشد و پیشرفت تمام ساحه های خواجگی خلق کشور به شمار می رود و همه ما در یک جایگی می توانیم با دانش خوب و زکاوت بلند خویش در پیشرفت وطنمان سهیم باشیم.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

ملیک و شعرا بهار می نویسد. زبان دری یعنی زبان امروزه ما در همه نواحی آسیای میانه که قسمت عمده آن امروز جزوی تاجیکستان است، نخست پدیدار شده، سپس به مغرب و شمال ایران که زبانش در دوره پیش از اسلام زبان پهلوی بوده است، رفته و زبان سراسر ایران شده است. و در جای دیگر علاوه می کند که زبان فارسی دری اصلا لهجه احاری ماورا و نهر سمرقند و بخاراست که در این جایها تاجیکان زندگی می کنند. سید نفیسی وطن اصلی آریایی ها را که تاجیکان منصوب به آن نژادند، دامن کوههای هندوکوش کنار دریاهای جیهون و سیهون می داند و می نویسد که ما ایرانیان از آنجا آمده ایم و ایران امروز به منزله خانه دوم ماست. ادبیات شناسی معروف ذبیح الله صفا نیز نفوذ فراوان لهجه های خراسان قدیم و بعضی لهجه های دیگری شرقی را در این زبان تاکید کرده است. زبان شناس و لغتدان نامدار محمد موین هنوز سال 1961 نوشته بود که پارسی نو هدف زبان دری است. امام علی رحمان زبان شهرهای شرقی و تاجیکان ناحیه ایران خاوری، افغانستان و پامیر و پاکستان است. دانشمندان افغانستان نیز که در این زمینه کارهای شایسته انجام داده اند، طرفدار همین عقیده اند.

در جای دیگر در این زبان وجود نداشتن خصوصیت‌های خاصی زبان‌های شرقی ایرانی را جنسیت، تصریف و غیره به اینابت گرفته او می نویسد. تا جایی که در کلمات این کتیبه دقت شد، علایم تذکیر و تعنیس، علامت‌های جنسیت مردانه و زنانه در آن نمایان نیست و غالباً در زبان کوشانی هم مانند فارسی فرق تذکیر و تعنیس کلمات نبود. فارسی کنونی چون دختری مستقیم این زبان است. دانشمند ایرانی محمد محیط طباطبایی نیز معتقد است که زبان فارسی دری زبان مستقل و قدیمی بوده، ظهور و استفاده آن لااقل به آغاز دوران اشکانی می رسد. آن فرضی به اساسی که در فرهنگ جهانگیری و به نقل از آن کتاب در فرهنگ ها و دستورنامه ها و مقاله های انتشار یافته بارها تکرار شده است که زبان فارسی مشتق از زبان پهلوی و زبان پهلوی از فارسی اشتتاق یافته است، دیگر امروز قابل اعتنا نیست و کسی که از چنین فرضیه بی اساس پیروی کند باید او را جاهل بی مبانی اولیه زبان شناسی در مورد زبان های ایرانی شمرد.

شرخصناس معروف روس بیرتلز به خاطر تأکید نقش تاجیکان در پروریش و تکامل زبان و ادبیات تاجیک و فارس چنین نوشته بود. همان زبان ادبی که بعداً در قلمرو ایران امروز از آن استفاده می کردند، در ابتدا محض در آسیای میانه، آن جایی که حالا تاجیکان زندگی می کنند، گل کرده شکوفا شده بود. به فکر استاد عینی، بعد از اسلام زبان فارسی جدید اول در خراسان و ماوراء النهر تشکیل و بعد از آن به همه فارسی زبانان منتقل شد. ولی اگر از اینها بگذریم، در میان زبانشناسان معاصر درباره زبان دری تاجیکی فارسی از نظری منشأ خویشاوندی تاریخی رابطه و پیوند با زبانهای باستانی اندیشه های زیرین معروف است. یکم، زبان دری تولد دیگر یا دوام مستقیم زبان فارسی میانه، یعنی زبان پهلوی ساسانی پارسیک و یکی از شاخه های لهجه جنوب و غرب ایران یعنی ولایت فارس آن کشور است. دویم، ادامه و یا دنباله زبان پهلوی اشکانی زبان پارتی است. سیوم، شکل نو با ساخته و یا تحول یافته همین زبان پهلوی است، فقط با الفبای دیگر. چهارم، زبان است برابر و همزمان با پهلوی ولی در دو محیط مختلف، به این معنا که زبان دری با زبان پهلوی در عرض هم قرار داشتند، نه در طول هم.

در مورد هر کدام این اندیشه ها محققان امروز ادبیات و مواد فراوان جمع آوری نموده در اساس آنها تخمین ها و نظرهای مختلف بیان کردند. یک گروه محققان از جمله دانشمند معروف پرویز ناطل خانلری بر این عقیده اند که زبان فارسی دری را سپاهیان و درباریان یزدگرد بعدی در جنگ عرب شکست خوردن از تیسفون به شرق ایران بردند. دانشمند زبانشناس فریمن نیست ظهور این زبان را در آسیای میانه نتیجه همین مهاجرت مردم از ایران به این منطقه به قلم داده است. روایتی هم از گذشته نقل می کنند که بنابه آن وقتی که عرب ها به ایران حمله آوردند، یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی به جماعت از سپاه و حشم خود گریخته به مرو پناهنده شدند و گویا این گریزگان زبان فارسی را به آنجا آورده و آن را در این سرزمین ها پراکنده کردند. ولی این روایت نه از جهت علمی و نه از جهت منطقی مورد قبول دانشمندان قرار نگرفت و اکثریت آن را رد کردند. مثلا به اندیشه یکی از محققان ایران حسین لیسان چطور یک دست مردمی شکسته و پریشان که معلوم نیست سرنوشت آنها پس از کشته شدن یزدگرد سه چگونه شد، مگر می توانستند از چنین نفوذ برخوردار باشند که مردم خراسان تا آن سوی جیهون صدها شهر و رستا تحت تأثیر آن گروهی از هم پاشیده و آواره زبان خود را رها سازند و به زبان آن مهمانانی از راه رسیده سخن گویند.

در این عقیده اعتراضات دیگری نیز هست. مثلا چگونه شد که مردم سرزمین پهناوری خراسان و ماورا و نهر زبان این گریزگان را چنان فرا گرفت که از خودی صاحب زبانان پیش قدم شده و 180 سال از مرگ یزدگرد نگذشته شاعرانی چون حنظله بادغیسی و دیگران از این سرزمین برخواستند و به این زبان شعر گفتند. و یا اگر این روایت درست باشد که زبان فارسی دری زبان غرب ایران است، پس چی شد که وی در زادگاه خود خاموش ماند و غیره؟ بنابر چنین دلیل ها

پس برای اثبات فکر خود جمله و عباره‌های کوتاه را که مؤلفان و جهانگردان عرب در آثار خود نقل کرده‌اند می‌آورند. ضمناً باید گفت که این جمله و عباره‌ها در علم معلوم و در تألیفات دانشمندان معاصر بارها تکرار شده‌اند. از جمله محمد معین می‌نویسد که بیشتر عبارت و جملاتی که در کتب عربی از قول شاهنشاه ساسانی و بزرگان دوره ایشان و اوائل عهد اسلام نقل شده به زبان پارسی است و اندک به پهلوی. یعنی به عقیده اکثر دانشمندان زبان تاجیکی، فارسی، دری، زبان مردم شرق و شمال و شرق ایران یعنی زبان مردم خراسان و ماورا و نهر است و دوم آن که این زبان در آغاز حمله عرب اگر زبان رسمی و ادبیات نشده باشد هم برای زبان عامه مردم بوده است حالان که مردم غرب و شمال ایران در این وقت به پهلوی یا لهجه نزدیک به پهلوی گفتگو می کردند.

گروهی دیگر برانند که زبان تاجیکی، فارسی، دری، شکل تحول پذیرفته فارسی میانه ساسانی یعنی زبان مردم فارس است که همزمان با هجوم عرب ها در خراسان و ماورا و نهر گستریش یافت. با پندار جانبداران این گروه سرزمین فارس، وطن پیدایش و خراسان و ماورا و نهر وطن روشت و بالیش این زبان است. محقق ورزیده زبانهای ایرانی ارنسکی نیز اساساً جانبدار اندیشه همین گروه است. علاوه بر این وی هنوز چند قرن تا اصطلاح عرب همراه دین مانویه به آسیای میانه وارد گردیدن زبان فارسی را احتمال می دهد. همچنین ساریان دراز در بین دانشمندان مشهور بود که زبان دری از هر جهت هم از نظر قایده های دستوری و هم از نگاه روکنهای سازنده زبان فرزند زبان پهلوی است. پس از حمله عرب در آن تحولات جدی روی می دهد و به تدریج به زبان فارسی، دری یا تاجیکی امروز تبدیل می شود. برای تصدیق این نظریه دلیل های دارند، از قبیل اینکه زبان دری با زبان فارسی باستان که در سنگ نوشته های هخامنشی دیده می شود و همچنین با لهجه های جنوبی کتیبه های ساسانی و متن های مانوی قرابت دارد. پس از ورود اسلام اگر وی به لهجه های دیگر آمیزش یافته باشد کاری چندان تازه نیست. در عهد ساسانیان نیز با او چنین اتفاق افتاده بود. احتمال زبان فارسی چندین عصر پیش از اصطلاح عرب ها به آسیای میانه برابری مانویه آمده باشد. از روی اخبار تاریخ نگاران دقیقا معلوم است که در مرکزهای بزرگ آسیای میانه از جمله در سمرقند در عصرهای 6-7 جماعتهای مانویان عمل می کردند و آنها هم چون در جماعتهای مانویان ترکستان شرقی به زبان فارسی گفتگو می کردند. اصطلاح عرب ها به هیئت خلافت داخل کرده شدن ماورا و نهر تحکیم رابطه اقتصادی و فرهنگی ماورا و نهر با دیگر ولایت های خلافت انتشار اسلام همه این عوامل روند در ماورا و نهر گستریش یافتن زبان فارسی را می توانست سرعت بخشد. این گروه محققان عقیده دارند که زبان فارسی دری زبان غرب ایران و یا از جمله زبانهای این ناحیه است، یعنی منصوب به دربار با عظمت

0: تیسیفون پایتخت ایران ساسانی می باشد.
1: خصوصیت دیگری اثر در آن ظاهر می گردد که راجع به دوران سلطنت هر یک سلاله معلومات دارای خاراکتری سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فراهم آمده مخصوصیت اثرهای به زبان تاجیکی تالیف گردیده ای هر دور توضیح می گردند.
0: استاد غفوروف در کتاب تاجیکان خود در باره منشأ و مکانی برآمدی زبان تاجیکی چنین می نویسد: زبان امروزه تاجیکی از زبانهای غربی ایرانی می باشد. با عقیده زبانشناسان اساس آن لهجه جنوب و غربی فارس است که آن بعدتر به طرف شمال و شمال و شرق گستریش پیدا کرده، بسیار عنصرهای زبانهای گروه شمال و غربی از جمله عنصرهای زبان پارتی را هضم می نماید و در انجام در این زبان علامت و خصوصیتهای بسیار لهجه های ایرانی غربی با هم آمیزش می یابند. در عصرهای 7-8 موقع و مقام این زبان در شمال و شرق ایران، شمال افغانستان، جنوب آسیای میانه از جمله در جنوب تاجیکستان مستحکم شده باشد. از احتمال دور نیست که محض در همین دوره، یعنی در دوره پیش از اصطلاح عرب، مهمترین خصوصیت های زبان ما تشکل یافته و سپس آن، یعنی زبان فارسی، از مرو، بلخ و دیگر مرکزهای مأموری، اقتصادی و مدنی خراسان شمالی به تمام ماورا و نهر انتشار یافته، به تدریج جای زبانهای محلی ایرانی شرقی آسیای میانه سغدی، تخاری، باختری را گرفت. برای علم تفصیلات این پروسس و شرایط عنیق جریان آن تاریک است. اورنسکی در تعلیفات خود مثل خانلری سهم موالی، یعنی نمایندگان قوم های بومی فارسی زبان را که بعد پذیرفتن دین نو و سپاه اسلام همراه گردیده در فتح ماوراء النهر حصه ارزنده گذاشتند، در انتقال زبان فارسی به مشرق نظر رس می داند. طوری می دانیم در هیئت لشکری عرب ها که ماوراء النهر را استلامی کرد، بسیار آدمان غیر عرب هم بودند که آنها را موالی می نامیدند. موالیان آن مردمی بودند که زیر تأثیر عرب ها مانده اسلام را نیز قبول کرده و در حمایت یکی از قبیله های عرب بودند. در لشکری والیان خراسان که به اصطلاح ماوراء النهر راهبری می کردند، این گونه موالی های خراسانی زیاد بودند. آنها در تسخیر ماوراء النهر اشتراک نموده در ولایت های اصطلاح شده اسلام را جاری می کردند. ولی این اندیشه پایه های استوار علمی و اسناد معتبر تاریخی و زبانشناسی ندارد.

بیرتلز این عقیده را در مقاله مفصل خود با نام فارسی دری تاجیکی با سند و دلیل های معتمد رد کرده می نویسد که هنگام دانشمندان ایران شناس این فکر را اساسناک می کردند از موجودیت زبان تاجیکی و اسم آن آگاه نبودند. اگر زبان امروزه تاجیکی از فارسی باستان و فارسی میانه سرچشمه می گرفت، باید عنصرهای این زبان ها در لهجه های زبان تاجیکی دیده می شدند. ولی تحلیل ها نشان می دهند که در ساختار زبان تاجیکی این خصوصیت های خاص فارسی میانه دیده نمی شود و لهجه های زبان تاجیکی خصوصیت های خاص زبانی آن را در خود منعکس نکردند. بعدن او تاکید می کند که اگر تصور کنیم که هنگام آمدن عرب ها در آسیای میانه زبان سغدی زبان حکمران بود، پس چرا در عصر 8 علکه این زبان از بین رفت؟ چرا در لهجه های زبان تاجیکی عنصرهای سبسترتی سغدی تماما باقی نماند؟

در ادبیاتی علمی چنین عقیده وجود دارد که گویا زبان سغدی نه تنها در سمرقند بلکه در بخارا هم زبان رسمی و گفتگویی بود. مقدیسی در عصر دهم قید می کند که زبان روستاهای بخارا سغدی است و امام محمد ابن فضل با این زبان گفتگو می کرد. برتالت از این نمونه خلاصه کرده می گوید که در آن دوره در اطراف بخارا لهجه های زبان سغدی وجود داشت، ولی این دلیل ها قانع کننده نیستند. سمیرناوا در تحقیقات خود دو دلیل زبان سغدی نبودن زبان اهل بخارا را می آورد که به نظر درست می رسد. این دلیل ها چنینند: یکم، سکه های تنگه های زرابخانه بخارا با الفبای سغدی نیستند. دویم، اگر عنوان های حکمران های سمرقند اخشید و افشین باشد، عنوان های حکمران های بخارا اول بخار خدات و بعدن سامان خدات بود. بیرتلز این دلیل ها را اساس گرفته چنین می نویسد: همه این دلیل ها نشان می دهند که در سرزمین آسیای میانه در برابر زبان سغدی زبان دیگری وجود داشت که تا هجوم عرب ها صاحب خط بوده است. تحقیق و بررسی دوران آغازین تاریخ ادبیات خلق های آسیای میانه هم چندین دلیل و سند دارد که با قلمرو پیدایش زبان فارسی نو موافقت نمی کند.

تنمرو بفیغان آوردی ای دیل تو مرا کار بجان آوردی ای دیده دلم را به زبان آوردی

دلم از تو نگردد سرد هرگیز نگردد از گپی تو مرد هرگیز نگردد سبزه های باغ عشقم

0: سومیانی زدمش ما سروت ها را در اجرای هنرپیشه شویسته تاجیکستان تاجیدین محیدین شنیدید. گفتارهای دیگری رادیوی فرهنگ ادامه دارند.
1: نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهایم می رود از چنگ. نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان. نرو جانم که وصل ما در این افسانه میماند جهان سرد و آتشخانه میماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ.

0: радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷи Бостон.
2: Шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи корбонгузор ба Бадахшон боқӣ гардидааст. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده مساحتش 100 گکتر را تشکیل می دهد. کران در نتیجه کاوش های باستان شناسان کشف گردیده امروز یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی کشور به شمار می رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پالا، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیجی استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچونین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیروان دینی زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاوش ها در کران ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کران اهمیت بزرگی تاریخی دارد، زیرا بازیافت‌های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرن‌های میانه نشان می‌دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کران امروز همچون میراث گرانبهای ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم می‌بازد.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои нӯбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Бо масъади иҷрои дастуру супоришҳои президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 28 май баён гардиданд, аз ҷониби хадамоти зиддинҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гузаронидани мониторинги бозори истеъмол ва фурӯши семент дар ҳудуди ҷумҳурӣ, инчунин гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ барои пешгирии болоравии беасоси нархҳо, гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд. Хадамоти зиддинҳисорӣ хабар медиҳад, аъзои гурӯҳи корӣ 28 май ба бозорҳои шаҳри Душанбе, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилоятҳои Суғду Хатлон равона гардиданд. Бояд гуфт, ки шурӯъ аз нимаи дуюми моҳи май соли равон камчини маҳсулоти семент дар бозорҳои ҷумҳурӣ ба мушоҳида расид. Ҳамзамон нархи он рӯ ба афзоиш ниҳода, аз 70 то 85 сомонӣ ба фурӯш бароварда шуд. Дар асоси дастуру супоришҳои президенти мамлакат ва тадбирҳои андешидаи якҷояи кормандони хадамоти зиддинҳисорӣ ва корхонаҳои истеҳсоли семент, вазъияти ба миён омада дар як шабона рӯз ба эътидол омад. Ҷараёни мониторинги 29 май гузаронида шуда нишон дод, ки нархи як халта семент дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз 54 то 60 сомонӣ ва дар баъзе ҳолатҳо бо назардошти хараҷоти ҳамлу нақл ва бурда расонидани мол то минтақаи муайян шуда то 65 сомонӣ ва дар шаҳри Душанбе аз 54 то 60 сомонӣ ба фурӯш гузошта шудааст. Дар вилояти Суғд нархи як халта семент аз 60 то 65 сомонӣ ва дар вилояти Хатлон аз 54 то 63 сомонӣ ба фурӯш гузошта шудааст. Ёдовар мешавем, ки бо баён гардани дастуру супоришҳои қатъии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби корхонаҳо истеҳсолкунанда маҳсулоти семент дар нуқтаҳои фурӯш ва бозорҳо таъмин шуда, нархи семент муътадил мегардад. Новобаста ба ин гурӯҳи кории хадамоти зиддинҳисорӣ фаъолиятро идома дода, то пурра ба эътидол омадани вазъ барои ба танзим даровардани нарх тамоми чораҳои заруриро амалӣ ва маълумоти иловагӣ манзур менамояд. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روزی بین‌المللی حفظ کودکان تحت عنوان سرمایه‌گذاری با کودکان زمینه رشد استواری دولت و حفظ حقوق کودک کنفرانسی برگزار گردید. در این خصوص مرکز مطبوعاتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. ضمن همایش معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری اظهار داشت که توجه حفظ و سرمایه‌گذاری با کودکان یک از سمت‌های کلیدی سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، زمینه اصلی رشد سوری جامعه و تحکیم سرمایه انسانی می باشد. وزیر معارف و علم رحیم سعیدزاده می گوید توجه و سرمایه گذاری با کودکان سرمایه گذاری با ذهن، معرفت، سلامتی، فرهنگ و امنیت آنها می باشد. تاکید کرده شد که جمهوری تاجیکستان همچون دولت حقوق بنیاد در سمت تامین حقوق کودکان زمینه های حقوقی را تکمیل داده، یکچند برنامه های دولتی قبول نموده است. گفته شد که همکاری جمهوری تاجیکستان با سازمان های بین المللی از جمله یونیسف و یونسکو در سمت رشد تحصیلات فراگیر، رقم کنونی سوهای معارف و حفظ اجتماعی کودکان نتیجه های نظر است به بار می آورند. شروع از امروز در شهر دوشنبه موسم نوی خطسرهای سیاحی داخل شهری سیاحت توسط اتوبوس های سرخ آغاز می گردد. در این خصوص شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه خبر می دهد. هدف از تشکیل خطسرهای سیاحی داخل شهری معرفی امکانات و ظرفیت های سیاحی پایتخت فراهم آوردن شرایط مساعد فراغتی برای ساکنان و مهمانان جلب بیشتری سیاحان داخلی و خارجی و رشد فرهنگ سیاحی در شهر می باشد. در دوره این برنامه اشتراکچیان با موزه های تاریخی و فرهنگی و جالب قطعی شهر دوشنبه شناس شده از روح بلدون با زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی اوید به تاریخ، فرهنگ و امکانات سیاحی پایتخت معلومات مفصل میگیرند. همزمان برای بولیده خاطری میهمانان برنامه فرهنگی و فراغتی نیز پیشنهاد کرده می شود. موسم نوی سیاحت توسط اتوبوس های سرخ تو ماه اکتبر سال روان ادامه یافته، در مرحله اول روزهای استراحتی و می بعد وابسته به طلبات سیاحان همروزه تشکیل کرده می شود. در دایره لایحه همچنین خطسیر سیاحی دوشنبه حصار نیز فعالیت نموده، هر هفته تا روزهای شنبه خدمت می‌رساند. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: تحریر و تحلیل شعرهای نوقلمان.
1: این به هر حال قد شونده و نو شونده.
0: بحث ها اندر موضوع نظم های تازه جا.
2: در زندگی همیشه محبت نکرده، لیک در فیسبوک لایک گذاری کند.

0: تبادل اندیشه و نظرهای مختلف.
1: یک غزل نو نوشتم.
2: موادهای برنامه از محفل.
0: این همه در برنامه چراغی ابدی از رادیوی فرهنگ.
2: طفلی با شیر شیر پرورده، خاکی در خون شیر تر کرده، آبی شیر زلال نوشش باد، شیری شیر حلال نوشش باد. سلام دوستداران شعر و ادب، با کمال احترام و صمیمیت واقعی برنامه نوبتی چراغ ابدی را از رادیوی فرهنگ پیشکش شما میگردانیم. با شما هستم مسئول برنامه سعیده رمضان. یادآور میشویم که محفل چراغ ابدی ایجاد جوانان را در بر میگیرد. این دفعه در برنامه از جریان محفل چراغ ابدی استاد رستم وهاب و تحلیل شعر یکی از ایجادکاران فعال دانشجوی کورس سیوم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا فریدون فرخ میپردازیم. در شعر قرائت نموده فریدون فرخ میتوان دنیای تجربه و معنی و عرفان را کشف کرد. حالا میشنویم شاعر جوان را. استاد رستم وهاب در تفسیر این شعر چی گفتند؟ با هم به اندیشه های ادیب توجه میکنیم. برنامه چراغ ابدی از رادیوی فرهنگ ادامه دارد. ناگفته نماند که در محفل امروزه ما شاعره خوشکلام بانو شاکر و نیز حضور داشتند که کتاب تازه نشر خود را با نام انگوری عشق به اهل محفل تقدیم نمودند. حالا میشنویم پیک شادی نشر کتاب را از زبان خود مؤلف. در همین جا به برنامه نوبتی چراغ ابدی حسن انجام می بخشیم. مؤلف سعیده رمضان، کارگردان اشورف دلیر.
3: رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. شنونده های عزیز، پلو خانیش بدهی رو از روی پاویستی کشتاری بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعیست در جنر دیتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شادی افشونوید. گفتاری پنجم.
4: نقشه تفتیش تاجیلی توسط ذهن تیزی کپیتان شریف جبار و تجربه بای میار فیضی میرزا در بالای کاغذ پیدا شد. از روی آن نقش پایفزال فرو رفته به زمین سبز دمیده به شعبه تعجیلی تکنیکی دادند. ساعت نگذشته صورت نقش به دست تمام کارکنان شعبه و خادمان هوشیارخانه ها گذشت. هر یک شخصی مسئولی که این رسم را در دست داشت با سر و لباس آدمانی از چهار طرف گذشته ایستاده، مخصوصاً با پایفزال آنها با شبهه نگاه می‌کرد. یک نقطه نقشه تفتیشی به حکم عملیات درآمد، ولی در اطراف نقش پایفزال کارهای دامنه‌دار در پیش می‌ایستاد. کدام فابریکه‌ها با چنین نقش و نگار پایفزال می‌برارند؟ در کدام انبارهای تاجران، مگزین و دوکان‌ها این خیل پایفزال هست؟ صحبت با خادمان مگزین و دوکانها، آیا آنها شخصانی را که این خیل پایفزار را خرید کردند می شناسند؟ شریف جبار به سرمحریر روزنامه شفق سرخ زنگ زد. خوشبختانه او را در سر تلفن یافت و خود را شناساند. مرد خوشتالی بوده ای کپیتان شریف جبار. نوکک با اهل اداره خیر و خوش گفتم. اگر حاضر نمی یافتی 10 روز منتظر می شدی. سفر دارین معلم؟ بله بله، سفری خارج جمهوری. یک سری قدم پیشتان آمدنی امکان دارین؟ بیا زود بیا، دنیا چپه شوه هم ساعت برایت میابم. شریف جبار بدل سبوکی احساس کرد و با شتاب از پله های زینه آشانه دویم پایان فرامد. و به راننده ماشین تعجیلی فرمود که او را زودتر به اداره روزنامه شفق شرق رساند. سرمحرر انتظار اوست. سرمحرر او را خوشپذیرایی کرد و به کرسی شایسته شناند و گفت: مرگ حمید تلفات بود به روزنامه ما. میدانی هر واقع نگار راه و رویش اسلوب خاص نویش دارد. حمید کمسخنی موجز بیان هنرمند بود. همه هنرهاش به خاک برد. بارها او را به کار دائمی در روزنامه خواهش کردیم. نپذیرفت او. سببش را نمی گفت او. ولی ما می دانستیم. معاش کمی روزنامه نگار بود سببش. ماهانه معلمی از کارگرهای ما بهتر. خیر گفتیم و سختگیریش نکردیم. حیفی آدم. سرمحرر زیای شوکت سرمیان دو کتف کشید و اندیشه مندانه یک دسته ورقهای چاپ ماشینکه را پشت و روی گردانده به اندیشه رفت و سر بالا کرده گفت: کاری حمیده به شما دادند؟ آره به من سپردند. سرمحرر باز به فکر اندر شد. این کپیتان چخیل انسانی باشد؟ پاک باشد خوب، وگر نه گناهکاران برای پوشاندن قاتلی خیش سومی کلان می دیند و پرونده جنایتی برایگان می رود. ما از این ناراضی می شویم، سوس نمی آیم، ولی کار کشال می آبد. یکان نتیجه هست؟ دوز یکی و گمان هزار. خیر گفت زیای شوکت، به شما کار یاد دادن ما کمال بخیردیست، لیکن تا کجای توانیم یاردم می دیم. به هرچی که زوری روزنامه می رسد گوید، ما استحاله نمی کنیم. و زیای شوکت از روی میز سه روزنامه گرفت و به کپیتان گفت: اینجا دو هجویه همین ساله حمید است، دویمش نو، حق قلمش هنوز نگرفته. سرمحرر صحیفه سیومی روزنامه دیگری را نشان داد و با علم گفت: بیان سخنی حق دشوار شده است، با دروغ متهم میکنند. قهرمان این فلیتان حمید یلداش مصطفی قلوف تاجر، سردار 20 دوکان سودای آمیخته، دو بار روزنامه را به سود داد. سیاه کرده نتوانست ما را. قهرمان این هجویه هم یلداش مصطفی قل. ماهی نرفته است که ما را باز به اداره دادگستر کشید. دعوا کرد که روزنامه نام پدرش غلط نوشته است. او یلداش مصطفی قل نه، بلکه یلداش مصطفی قلوف است و به معشوقه صد گزمتای پانبرک نداده است و تا سری هفته خوابش را هم حرام کرده فایده نشمرده است. خیر، شاید به همین مانند کاری شده باشد، لیکن پانبرخ نی، شاید لمباده. حاضر بازار لمباده گرم. انا باز نوشته است که با ایمای یک بروتش از آسمان ستاره و از سنگاپور پانبرخ و از جاپان لمباده می آید. دروغ ابراز می داشت یلداش مصطفی قلوف و دادگستر که دروغ محض، هیچگاه او برود نداشته است. دیگر اینکه مؤلف را به نادانستنی متای دولت ها متهم میکرد و روزنامه را به سود بین الخلقی گاگا میترساند، چون که وطن لمبادا سنگاپور و از پانبرخ جاپان میگفت. بیرون از بنای دادگستری با آواز بلند به ما شنوانده چی تهدیدهایی نکرد و چی ناسزاهایی نگفت. از جمله از خدا و از کسی ایبا نکرده اینان چنین گفت: سری این نویسنده حق از پنج لباس پانبرق بیش قدر ندارد. زیای شوکت هر سی روزنامه را به دست شریف جبار داد و گفت: مختصر آنچه معلومات دارم همین. باز یک دلیل دیگر است که مدری شعبه ادبیات حاضر به شما باید گوید. و زیای شوکت گوشک تلفن داخلی را برداشت و مدیر بخش ادبی دارای حلیم در آمد. هر چی که گفت سرمحرر، آیدی حمید میدانی، گوی به رفیق کپیتان. بسیار چیزها گفت دارای حلیم. میدانم ما دوستان نزدیک بودیم، ولی از همه مهمش آن چی به درد کپیتان در خورد این است که هفته پیش سه مرد ناشناس در روز رفشان پیش راهش گرفتند. گفتند که از گلویت میگیریم جانت میبراید. حمید از آنها ایبا نکرده گفت که جان من در دست شما نیست، اگر باشد حاضر گریدش. از این حادثه چهار روز سپری شد. شام پنجم تا خفتن در قهوه خانه شرق به صحبت نشستیم. از جای خستیم او به автобуси обшорон нишасту, ман савори автобуси камонгарон шудам. Чӣ мегӯед ки пагоҳаш ин ҳодисаи фалокатборро шунидем? Шариф Ҷаббор Ҳамидро намешинохт ва аввалин боре ки ӯро дид, биҷон дид. Марди газгӯшти солаш аз чил рафта ва ба мӯи сараш гарди сафедӣ нишаста буд. ва ба чашми ӯ марде намуд камқуввату наҳиф ки мадори ҳимояи хеш аз авбоше надорад. вале аз он ки аз марг таҳдид кардани се нафар сари мӯе ба ҳарос андар нашудааст, аз афташ ҷавҳари аз зурӣ доштааст. ба ин хотир ӯ аз дорои ҳалим пурсид: рафиқат Ҳамид ягон ҳунаре дошт? чӣ хел ҳунаре? пурсид дорои ҳалим аз мақсади капитан пай набурда. ҳунари ҳимояи худаш аз авбоше. ба мушзанӣ шуғл дошт, зураш ба ду се нафар мерасид. ғофилгираш карданд Ҳамида. аз афтикор ҳарифоне ки ба марги ӯ қасд карданд инро медонистанд, вагарна Ҳамид сайди осонгир набуд. дуздия ки ин бор аз дил гузаронд Шариф Ҷаббор ва ба сармуҳаррир ру мудири бахши адабиёт ташаккургӯён аз ҷой хист ва зиёи Шавкат гуфт: савораи ё пиёда? мошини навбатдор буд, ронандаро ҷавоб додам, қасд кардам ки аз ин су пиёда равам. мошин дорем, гуфт сармуҳаррир. майлат бошад бурда мерасонад. ташаккур, гуфтам ку ният кардам пиёда гардам. хайр, халал намедиҳам, бо оҳанги ҳазл гуфт зиёи Шавкат ва ӯро то сари кӯча гусел кард. Шариф Ҷаббор аз паҳлӯи хонаи ҳукумат роҳи марказиро бурид. аз дукони назди пӯшида почта як даста рӯзнома ва маҷаллае гирифта, аз роҳи мошин гард мегузашт ки мошини сабукраве ба суръати бод аз пушташ гузашт. ним қадам дерӣ мекард, яқин буд ки таги чархи мошин мемонд. шариф ба ин мошини аз ӯ хеле дур рафта нигарист. чӣ беинсофе! қасдаш чӣ буд? аз телефони пеши пӯшида почта ба навбатдори нозирони давлатии автомобилӣ занг зад ва ранги мошини шитобзадаи шубҳаангизро гуфт. баъзе корҳои таъҷилии идораро саришта карда, то пагоҳ гӯш ба қимори дархости мошини шубҳанок гирифт. пешинӣ аз навбатдори нави назорати автомобилӣ донист ки ҳассаси қарияи худорахматии Ҳамид Карим Раҳим аз бархурд бо мошини ҷигулие бо ранги зард ва бетамғаи давлатӣ сахт маҷрӯҳ ва дар беморхона аст. Шариф Ҷаббор роҳи шифохонаро пеш гирифт. Карим Раҳим бо ду қабургаи зарб хӯрда ва обхӯраки шикаста ба душворӣ нафас мегирифт, аммо ҳуш дар бадан дошту ақл бар ҷой. пеши ту мерафтам, гуфт ӯ зур зада ва ба лабҳо табассум оварда. дар гардишгоҳи кӯчаи Ҳофиз ин фалокат шуд. телбагӣ мекардам, таги чарх мемондам. баъд истод мошин? куҷо истод? газа сахттар пахш кард. нозирони автомобилҳо ҷустуҷӯ доранд, меёбанд. куҷо меравад? аз таги замин дошта мегиранд. ҳар касе ки буд, гуфт Карим Раҳим, нияти бад дошт. шояд не, ҳаргиз не. дар кӯчаи кушод болои ту метозаду боз тасодуфӣ. меёбанд, аз таги замин ҳам бошад, меёбанд. танҳо ту фикри худата бин, зудтар сиҳат шав. Ҷаббор Шариф майли хистан кард. асаси қария даст ба зонии ӯ монд ва гуфт: фурсат дошта бошӣ, як дами дигар шин. аз ин хел зарб мемурдам, агар ман болои гӯрам то кунун панҷоҳ бор сабза медамид. ади се чор сӯзан дору, аллакай дард нест. мегӯӣ хезам, роҳ равам, вале эҳтиёт дорам. баҳри ту, гуфт Шариф Ҷаббор, ҳамеша вақт дорам. ӯ кулоҳашро болои сандукчаи пешикати бемор монд. мошине ки, гуфт асаси қария, ба ман бархӯрд, қасд дошт. сонияи чанд ронанда таъҷил мекард ё ман қадами сус мемондам, ҳоло дигар ҷо мехобидам. Шариф Ҷаббор одати роҳгардии асаси қарияро медонист. дар пиёдароҳӣ сустгард аст. ба монанди пингвини آسایش احساس دارد و تلبه و بیپروا چنان راه می رود که گوی مویست بالای آب می جنبد. ولی از راه ماشین را با سرعت و باز مانند همان پینگوین ساکت که خطر احساس کرده است و ساعت 4 چقریم تای می زند. سببش می دانی؟ پرسید شریف جبار. به تخمین اساسی قریه از زخر پیتروویچ به تخمین گمان بد داشت. پس از سپاریش تلفنی شریف جبار خانه زخر را به مشاهده گرفت. بهانه یافت خانه همسایه او خورشید جمشید رفت و بعضن شبهای تاریک پسی درخت ایستاده خانه او را مشاهده می کرد. اکثر وقت ماشینی سیاه رنگی والگی را می دید که پیش دری او می ایستاد. ساعت گفتگو می کردند و والگا برای خود می رفت. گاهو ماشینی جگولی زرد رنگ می آید و زخر سراسیم لباس پوشیده پهلوی راننده می نشیند. جگولی زرد رقم دولتی دارد یا نه؟ دارد. رقم را می دانم. ضرورت باشد می گویم. نه حاضر نه. راننده جگولی را می شناسی؟ ناشناس. والگا را چی؟ بارها دیدم والگا را. تمغه شخصی دارد. پگاه یا بگو نزدی مغازه کلان مالهای آمیخته پیدا می شود. صاحبش را می دانی؟ یلداش مصطفی قلوف سروری 20 دوکان مالهای آمیخته از افتش مشاهده مرا تعقیب دانستند. قصد جان من کردند. خیر تو گفت شریف جبار. این چیزها را فکر نکن. اینجا ملیسه خانه جای کاریتونی. بیمار خانه. زودتر شفا یاب که بی تو انجام این کار مشکل می شود. شریف جبار خلطه کاغذی را پیش جوانچه بیمار ماند و تأکید کرد که آنچه میوه در آن هست و تازگی بخورد و دست به پیشکیسه پنجک برده کاغذ پیش کوچک بیرون آورد و به کریم رحیم داد و گفت مومیا این شب همین که همه جا جیم و جیت شد به قدر دانه گندم در آب جوش آمده حل کرده بخور. پگا قیام زلالت می آرم. انا هر گاهی خواهی می خوری. آنها با هم خیر و خوش گفتند و شریف جبار از در بیرون شد. در عالم اندیشه می راند او چخیل انسان های هستند. چخیل زمین طاقت کرده بالای خود نگاه می دارد آنها را. به گمان سری همه جنایت ها همین زخر است. آدمی نزدیک محیدین تاشلی بود. معلوم شد که از او دیده به یلداش مصطفی قلوف قرینتر این زخر. زخر نه آفی مار یا پروردگار خودت به این خیل مردم که فرق میان حرام و حلال نمی گذارند بی پدر گردانیدن تیفلان را فال نیک می پندارند آفت رسان. گلوله آتش بسرشان افکن چنان که نماند ذات و زیریات از آنها. این مردم حرام نفس انسان را از انسان می گیرند. دروغ به آسمان می بردارند و حقیقت به زمین می زنند. انسان در احاطه دروغ و ریا مانده دیگر به آدم باوریش نمی ماند. به تو به بالا رو می آورد. بیرون از خودش می رود. شریف جبار خلطه سیقبته سلفنی و پاره چلبور را به تفتیش دکتیلسکوپی داد. به امید آن که نقش انگشت یابد. اطرافیان حمید بسیارند. همه آنها را سنجیده و معین کردن لازم. کارتاتیکه های اداره کافتکاوی جنایتی وزارت به ما یاری داده می تواند. از روی آنها قاتلان و تجاوزکاران را که از حبس به آزادی برآمدند به حساب گرفته با آنها کار بردن ضرور. اکسپرتیزه های طبی و بیولوژی در فاش کردن این جنایت چی می دهند؟ اگر نشانی آشکار گردد چی؟ آنگاه اکسپرتیزه بیولوژی به ما یاری می رساند. مایار فیضی میرزا به عقیده کپیتان راضی شد. در دفتر سردار کارهای داخلی سرهنگ رمضان همرا زنگ تلفنی بلند صدا داد. او گوشک را برداشت. آواز شناس نوبتدار را شنید سرهنگ. به هوشیارخانه مردی را آوردند. در جیبش دو خلطه سلفنی پای لوچ پای افسال ندارد. سرهنگ رمضان همرا دانست که کارکنان هوشیارخانه با همراهی شخصی دستگیر شده نزد نوبت دارند و فرمود که او را اینجا آورند و مایار فیضی میرزا و کپیتان شریف جبار را به دفتر خود خواند. یاور نوبت دار سرجنت شکرف و دو نفر خادمان هوشیارخانه با همراهی مردی نیم مست و نیم هوشیار پایلوچ به کابینت سرهنگ رمضان همراه در آمدند. انا خودش، گفت یاور نوبتدار. خادمان هوشیارخانه میگویند که این شخص را ساعت 3 شب پایلوچ لباسهایش تر و لایالود در کوچه نظامی دستگیر کردند. پرسپاس کردم، گفت خادم هوشیارخانه و مستیش اقرار است، اما از لباسهای تر و لایالود و چند داغ خون چیزی معین نمیگوید. میگوید که خون خودم. دختر نوبتدار هوشیارخانه در بدن او آسیب نیافت. سرهنگ رمضان همراه بروی مرد نیم مست و نیم هوشیار تیغ کشیده نگاه کرد. راست میگویم گرجن سردار، گفت وای با لباسش اشاره کرده، این خون خودم، کسی را گناهکار نمی کنم، همش عیب خودم، اگر خواهید جریمه می دهم، لیکن حاضر نه، پولم نیست، با کار می درایم، از معاشم یکم مبلغ جریمه را می دهم، التماس گرجن سردار، این حادثه را بزنم نگوین، وای مرا باز به تبابت خانه بدمستان می دهد، التجا میکنم، فقط همین را التماس میکنم، آخه نوگگ حالا یک ماه نشده است که از آنجا برآمدم. سرهنگ به طرز سخنرانی او ذهن ماند، از آن که کلمه های گرجدن این سردار را به زبان آورد معلوم راحت حبسخانه را میداند، آنجا رفیق سرهنگ گفتن غیر امری واجب، هینی به سرداران همچنین سربازان پاسبان مراجعت کردن گرجدن این سردار میگویند، حتی به عسکری نو آمد که اکنون افتمدی کلاشنیکوف به دست گرفته و بین انگشتانش کلنگی آن یک چیزی نفرت آور میتابد، رفیق سردار گویان حرف میزنند، چون که قانون رفیق گفتنی او را من کرده است، او حق ندارد آشنا جوره جناب آقا هم گوید، برای قانون شکن جزاها کم نیستند. با کی و در کجا؟ پرسید سرهنگ نوشیدی. پیش حمام با شناس های نزدیکم، از تبابت خانه برآمدنم را قید کردند، مرا خواب برده است، همراهانم رفتند، باران مرا بیدار کرد. شما ندیده چه خیل باران سخت بد واهی مبارید؟ این خیل باران از پسی تریزه خانه گرم بینی زاق میبری، اما تگی آنمانی و بالای سرت نقارک و بد به خدا نفرتت می آید از این خیل باران. گرجدن این سردار در شبی سلقین پیش همه مخصوصا ناخوش است. گرجدن این سردار، خیال کردم در میان دریا استادم، حاضر غرق می شدم، یک زور زده با راه منفرش برآمدم، دیگر چیزی را در یاد ندارم، کمی به هوش آمده خود را در خانه چراغان دیدم. این سرجند از پرسیش زیاد این خونی خودم مرا بجان رساند. گرجدن این سردار، سرجند نمیفهمد، شما میدانید که این خونی خودم. سردار شعبه به او اعتبار نداده از سرجند هوشیارخانه پرسید که چرا این مرد مست تا حال به خود نامده است؟ گناه از ما گذاشت، گفت سرجند. شب یک مستی دیگر را پیش از این دستگیر کردیم، یک شیشه شراب داشت، تگی کتی خالی ماندم، خواستیم صاحب شیشه که هوشیار شد امانتش را دهیم، اما سحری امانت به دست این شیرمرد افتیده شیشه خالی شده است، باز بی احتیاطی ما رفیق پلکونیک. سرجند راست میگوید گرجدن سردار، سخت نوشیدن خواستم، خدا داد، چشمی را دزدانده شیشه را خالی کردم. خلطه های سلفنی کجاست؟ پرسید سرهنگ از او. مرد دست پیش بر چیزی را کافتنی بود که یاور نبدار هوشیارخانه به یادش آورد. بغل نکاب، گفت او، کیسه قفای شیم تبین. حاضر گرجدن سردار، گفت مست. انا اینجا، و او خلطه های سلفنی را از جای برآورد. به دست خودت، گفت سرهنگ به گوشه میز اشاره کرده اینجا مان. مست بیچون و چرا امر سرهنگ را بجا آورد. اینجا چند خلطه؟ پرسید سرهنگ. دوتا گرجدن سردار. چند تا بود؟ همین دوتا. برای چه این خلطه ها را با خود میگردانی؟ گوی که از کجا گرفتی این خلطه ها را؟ از خانه گرجدن سردار. караму помидори намак хӯрдам мегирам, гуфтам. Сари ҳар сухан ин қадар зиёд гиражданин сардор мегӯяд. Андешед ба худ сарҳанд. Яқин ки ин мард ба муҳлати тӯлонӣ ҳаёти ҳабсхонагиро аз сар гузаронидааст. Чанд бор ҳабс шудаӣ? Пурсид аз ӯ сарҳанг. Як бор шунонданд. Гуноҳамро шустам. Ҳозир гуноҳе надорам, гражданин сардор. Ба чӣ гуноҳ? Як касе кор задам, гражданин сардор. Бо амри сарҳанг Рамазони ҳамроҳ марди чаламасро аз кабинет бароварданд. Сардор ба майор Файзи Мирзо, капитан Шариф Ҷаббор фаҳмонд, ки ба ин шахс дурусттар машғул шаванд. Либосҳояшро иваз намоянд. Ҷойҳои хунолудро аз экспертизаи биологӣ гузаронанд. Пойафзолашро ҳам ёфта, бо нақши пои сари тали оби дара муқоиса намоянд. Онҳо шарти одоби низомиро ба ҷо оварда, аз пайи кори худ шуданд.
3: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова. анҷоми хониши адабӣ саодатманду пирӯз бошед.

0: Радиои фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: Девони сабзи ёдҳо. بس نکته غیر حسن بباید تا کسی مقبول طبع مردمی صاحب نظر شود. سیله سیله یادها و خاطره های رنگین از روزگار شخصیت و چهره های برگزیده ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر. دیوانی سبزی یادها.

0: дӯстонро гумма кун, дӯстони меҳрубонро гумма кун. Дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун касонро гумма кун. Дӯстро аз дӯст ҷонам фарқ кун, дӯсти пайванди ҷонро гумма кун. чашмаи илҳоми мо халқ асту бас, халқи машҳури ҷаҳонро гумма кун.
1: Бо ҳамин пора ашъори пурмаънои шоири маҳбуби давру замонҳо дуруд мегӯем ба шумо сомиёни иззатманд. Ин бор дар такья бо меҳрномаҳои аҳли илму адаби кишвар ёди шоири миллат қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода мекунем.
2: Албатта агар ягон хизмати ман дар соҳаи маданият адабиёт карда бошам, ин ҳам бо ёрии дӯстонам нависандагони тоҷикистон, бо ёрии санъаткорони тоҷикистон. Истеъдоди мо якҷоя ҳамдигарро, ҳам санъату адабиёти моро ба ин дараҷа расондааст, мо аз он як ифтихори умумӣ дорем. Ман ҳамеша дар ёд дорам ки вақте ки устод Айнӣ дар Самарқанд асарҳои худро тамом карда барои хондан, барои мутолиа кардан, муҳокима кардан ба ихтиёри сеҳи нависандаҳои тоҷикистон мефиристодам, албатта ин сатрҳоро менавиштам. برای اون کس همچین یک شعار بود که هیچ گلی تازه در این بوستان چیده نشد به مددی دوستان. اون کس این تکران را میگفتد. در حقیقت هم همین طور است. هیچ چیزی به مددی دوستان با آخر نمیرسد. ادبیات و صنعت هم باید از آنی خلق است و باید ماند به خلق خدمت کند. اگر هر یک سطری ما با منفعت خلق روانه کرده شده باشد، ما خودمون را خوشبخت میشماریم. کاری ایجادی، کاری این اذیت کشیدن، مشکل ها را برطرف کردن، بیخوابی کشیدن، همیشه در جستجو بودن، اینطور هست. مانند کودک شادی میکنیم وقتی یک اثری درست به میدان میآید. وقتی که درباره همین رفیقا یک اثری نغزه میبیارد، همه وقت چشمه های کوهستان بایدن بیارد. چشمه آبش میدید برای چی صاف؟ شفاف، چونکه بسیار از قهر زمین میبراید، از میان سنگ های خارا جولیده و مولیده و ساویده میبراید که وی سنگ های خارا اون را سفته میکنند، شفاف میکنند آب را، آب را تازه میکنند. و ایجادی هم به فکر ما ایجادیتی ما ادیبون هم باید همطور باشیم. با مشکلی ها باید همین اثرهای خوب بی مشکلی به عمل نمیاد. یعنی این است که زندگی با ما را همیشه قرضدار میکند، ما قرضدار و به همین همیشه در تشویشی، در فکری ادا کردن ادای قرض در نزد خلق، در نزد وطن.
1: شنونده های گرامی، طوری که ما و شما میدانیم در دوران صاحب استقلالی کشور با ابتکار پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان ارج گذاری به چهره های برجسته ادب و فرهنگ ملی گسترش یافته است و یکی از مثال دیگری روشنیان هفته روان مراسم قبول خاک رمزی از محل دفن قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور اینچنین فرزند برومند خلق تاجیک نیست محمد برگزار گردید که از جمله همین ارج گذاری هاست. وابسته به همین ابتکارات ها همساله در شیروزه زادروز شاعر معروف و قهرمان تاجیکستان استاد میرزا ترسونزاده در کشور محبوبمان کنفرانس های علمی و ادبی، چورابینی های تربیوی و معنوی، نشست و محفل های شعر در هر مکانی معرفت خیز گذرانیده می شود. در دایره این روزهای خاصه همچنین اهل علم و ادب، خادمان سیاسی و جمعیتی، استادان از دانشگاه های مختلف، دوستداران شعر والو هر بار به زیارت آرامگاه شاعر بلوچوب رفته با گلگزاری و شعرخوانی و یادکرد فضیلت های نیک شاعر روح او را شاد میگردانند. با همین مضمون قبلا در اتفاق نویسندگان تاجیکستان با گرامی داشت 115 سالگی زادروز شاعر شهیر محبوب دیار استاد میرزا ترسونزاده شاعر خلقی تاجیکستان محفل یاد بود برگزار گردید. حالا می شنویم یادنامه شاعری خلقی تاجیکستان همزمان رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم را.
3: راها بودم او را تا دوری جهان شعرها بودم او را دوتر تا جاویدان
4: از جمله در شعری با پوشکین استاد گفتن می سرودم من شب هر مصره شعری تو را در زبان تاجیکی می داد تکراران صدا دخترم فیروزه هم می گفت که من بارها خانده هم این بایدها را در میان بچگان این صدای بود کاید از زبان تاجیکان این سال با امر پریزیدنت جمهوری تاجیکستان 115 سالگی صاحب این خانه همیشه آباد و پرمهمان شخصیت بزرگ ادبی و اجتماعی که این درگاه را چون سازمان معتبر اجازی تشکل داد و تحکیم بخشید و به خدمت خلق و وطن سفر برنمود امید داریم که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان آثارخانه استاد حفظ می شود، آباد می شود، مرکز ترسونزاده شناسی بنیاد می شود. کلیاتشان اقلا تا 120 سالگیشان پره به چاپ می رسد و برای این همکاری ها بسیار مینت داریم. آره، ایجادیات استاد ترسونزاده بحر بیکنار را می ماند که هر غواصی ذوق معنی از آن پیوسته گوهرهای پربهای بیرون آورده می تواند. شعر، داستان، درما، لیبریتا، کیناسیناریا، مقاله های علمی و پوبلیسیستی یک ژانر نو رمان منظوم در حقیقت به فکر من حسن عربکش رمان منظوم است. رمان منظوم از آن جمله اند. و البته ترانه های مؤثری که سالهای سال در رادیو و تلویزیون و محفل ها و معرکه ها صدا می دهند و پیوسته دل ها را تسخیر می کنند. استاد رسومزاده با ذوق و ذوق طبیعی از جوانی به صف بزرگ مردان پیوستند که با سروری معنوی علامه همبین و همدان علم و ادب و فرهنگمان صدرالدین ایلی بحر احیای ملت و دولت تاجیک کمر بسته بودند و با همت و خدمت و صمیمیت و صداقت در این صف والا هدف مقام سزاوار یافتند و با شعر بلند و فعالیت گسترده اجتماعی و جهان را به تاجیکستان شناسانده رمز ملت و دولت ملی ما شدند. محیطی سازنده کشورمان تلقین میکند که استاد ترسونزاده همیشه همراه مایم. یکی در شهر ترسونزاده زندگی میکند. دیگری در کوچه های در تمام کشور موجود ترسونزاده. نورس در مکتب ترسونزاده میخواند. جوان در دانشکده ترسونزاده. پیر نفقه خش و شمرده چشم از عکس نورانی ترسونزاده کنده نمیتواند. هر روز ده ها نفر از نزد مجسمه های استاد میگذرند یا آثار خانه هایشان را تماشا میکنند. و باز اثرهای زیادی منصور و منظوم نام نیک استاد و خصلت‌های برجسته انسانیشان را زنده می‌دارند. یکی از جایزه‌های ادبی اتفاق نویسندگان هم نام استاد ترسونزاده را دارد و به شاعران موفق داده می‌شود که برای رشد شعرمان خدمت ارزنده کردند. برنده های جایزه مذکور اکثرا امروز شاعران نامور و با عزم و با رزم و با نظم پیروان استاد بزرگوارند.

будааст ва хотираҳои устод осимӣ аст ва ман бевосита чандин бор ҳамсӯҳбат шуда будем нақл карда будам вақте гуфтанд ки аз катманду ба деҳлӣ парвоз мекардем дар паҳноям як нафар буд ҳамсӯҳбат шудем пурсид ки ту аз куҷо ҳастӣ тоҷикистон гуфтам سرش جمعه ندانست دوشنبه گفتم ندانست پامیر گفتم هم ندانست بعد گفتم که چه خیر گویم که کدام شناس آنم که من تاجیک هستم و واسطه یک بار تصادفا نام استاد تورسونزاده رو گرفتم وقتی که نام استاد تورسونزاده رو شنید گفت دستم را باز شده تورسونزاده این صلح است یعنی شخصی که از کشور دیگر است همون سالها استاد تورسونزاده رو همچون رمز صلح و دوستی و انسانی جهانی شناخته بودم این باعث استاد تورسونزاده چون که نام را آسیمه گفته بودم برای حل مسئله های مشکل جمهوری ما نیز همچون یک شخص بسیار هم آبرومند در کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی سخنشان میگذشت استاد آسیمه نقل کردم که با جبار رسولیچ خاطب یکم کمیته مرکزی اون وقت و مسکن رفتیم و مسئله جشن 550 سالگی عبدالرحمن جامی بود وقتی ما گفتیم که اجازه کاتب کمیته مرکزی را گرفتن در کار است ایلی چانسکی کاتب کمیته مرکزی بود جبار رسولی جامع در گفتن تبش ها خیره چی شد گفتیم که آسیب گفتن که ای میان همین ما به یک مسئله گفتیتان که و کاتب سکر این مسئله را قبول نکرد گفت که شایران نویسنده های علم های حاضره دوره سویتی را قید کنید و یا میگویند که یک آدم دیندار بود مسجد داشته است اصلا فهمانده که مسجد جامعه بود و من گفتم که یا این استاد نمایی میشد و این چخیل ما این بزرگ ما را جشن نگیریم و جبار رسولیش گفتن که ترسنزاده از افریقا می بیاد و از دور از واخریتان و مسیحت کنیتان چی می شود و از دور از استاد ترسنزاده آمدن من پیشواز گرفتم گفتم که همین مسئله بسیار مغلق ماند جبار رسولیش تبشان خیره شده است خیلی بودن تلفن کنید شعبه خارجی کمیته مرکزی به تلفن کردن کاتب کمیته مرکزی استاد تورسونزاده را قبول کرد رفت مرد ما گفتن بسیار راست پذیرایی کرد استاد تورسونزاده گفتن که وی پامیتی ویلیکو نمایی می کاکت می چایی سایوز ازبکستان و تاجیکستان اون سیمو دروجبی ویلیچیا ایو اوچیتلن بی تاجیک عبدالرحمن جامی می خاطر پسات به دستیلیت عبدالرحمن جامی اتمیتید ایتا سیمو دروجبی کاک راست в нашем мире, когда дружба ценится велико, поэтому мы должны отметить. Вот, пожалуйста, если такой человек, давайте отмечайте широко. Бахари Воста, Джашни Абрахман и Джоми, Дарсати Бесер Варан, Дарикет Шуреви, вот и сон Осими, нахли дигари не искать. В танке Устав Турсузады бемор будам. Мам ба Куба не рафтам, ба беморхана рафтам, ва Устав Хайрукш кардам. گفتم که تیستر بیایید کی می بیایید و گفتم که های ده روز پس می بیایید بر وقتا بیایید گپ هست بعد از چند روز از سفر آمدم استاد خیلی وضعیتشون وزنی بود هم صحبت شدم در بیمارخانه بودم استاد وضعیتتون نرز بشید گفتم که مرگشون را حس می کردم و امید من اینقدر نشدیدون لیکن حیکل استادانی جشن استادانی این سال 78 باید نشد این جشن را باید به درجه بدن باید استادانی را ما همچون فرزند بزرگ ملت و اساسگذار ادبیات را قید کنیم که عالم داند بزرگی تاجیک را و بنابراین غمی خودشان را در همون حالتی که چند روز و وفاتشان مانده بود نخورده غمی استادانی غم ملت را میخورده این بزرگی استاد تورسونزاده بود که تمام وجود خود را مهر و محبت خود را یاد بزرگای ملت ما بخشیده بودند وقتی که بعضی نفهمی ها شده بود سالهای اول با خودی جوانای اون وقتی ما هم درک نمی کردن از بیرون بعضی فکرها جاری می شود و شخصیت های برومندی ار ملت همون وقت را بدنام کردن در کار بود چون که بدنام کردن اتحاد شوروی باید می شود از باید برده می شود و بدبختانه با استاد تورسونزاده هم حجوم های سنگ اندازی ها شده بود لیکن بزرگای ملت همیشه از تنقید بالا هستند حتی بعد از مرگ عبدالرحمن جامی بعضی ها بدگویی کرده بودند نوایی می نویسد که چونین ستاره تابناک ادب و علم را بعضی ها ناپسندانه سخن میگن حالان که عبدالرحمن جامی بزرگترین شخصی است که هیچگاه بدگویی ها بلای تاثیر ندارد از این جهت امروز وقتی که ما در باره بزرگان ملت را میزنیم آفرین و تشکر میگوییم به سرور دولت ما که در همه حالت های دشوار روت سالگی استاد تورسونزاده را بسیار در سطح بلند در کاخ وحدت قید کردند و نام استاد تورسونزاده را نه تنها حفظ کردن آبروی اون کس را بلکه مقامشان را بران برداشته تا امروز ما رسیدیم چون این وعیت های استاد تورسونزاده به یاد می آمد از کوهی بلند است روان آبی دوشنبه

0: شعری استاد میرزا ترسونزاده شعری صلح و دوستی است و مهری استاد میرزا ترسونزاده در آشیان بلندترین دل خلق معوا گرفته است و خلق خاطره اینه که فرزند محبوب خیش را تا ابد حفظ خواهد کرد. شعری بشر دوست در خانه دل خود نه تنها مهر و محبت خلق عزیزش بلکه آزادی خواهان جهان را نیز جای داده بود. استاد میرزا ترسونزاده شعری است که از بین خلق برآمده است. او در یک خاندان عادی دهه کوهستان تربیت یافته است. از سرگذشت خلق، از تاریخ واقعی و زنده آن، آداب ملی، سنت و آیین‌ها، مشکلات و فاجعه‌های به سر مردم آمده، آرمان‌های ملی خلقش به خوبی آگاه است. او این همه را از دل و اثر گذرانیده و در پشت خود احساس نموده است. بجز این او فرزند صادق و با وفا و جانیسار همین دیار است. وطنش را دوست می دارد. او در تصویرهای شاعرانش از این دانش استفاده می کند و همین صفت و همین آگاهی است که اشعار او شیره معرفت خلق را دارد. با زبان خلق نزدیک و فهماست. از همین روز که سخن او در موضوعها روشن و روان و طبیعی است. از زمین نان ریزه ها را چیده می مالم به چشم. نان خلق مهنتی را دیدم مالم به چشم. با همین مضمون از باب کتاب پژوهشی او پیام ملت آزاده بود یا آشیان بلند میرزا شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله اطراف اشعار استاد میرزا تورسونزاده به سخن آمدند.
1: تو پیام ملت آزاده بود یا آشیان بلند استاد ترزاده نام دارد. ما با تشکر گویم به اهل نشریات ادیب و وزارت فرهنگ که در همین دو روز هر روز استراحت کار کرده برای اینکه به همین جلسه همین کتاب تقدیم شود همین ملت کرا برآوردن. گفتن که معروضه کردن در تو برای این کنفرانس هست و معروضه من در حدود از این کتاب بیشتر است. تا جایی که وقتی به من دادگی می گنجد من همین سر شما می رسانم. اول می خوام بگم که بنده خوشبختانه از همون نسل بودم که آخرین نسل جوانی که نوازش های دست استاد ترسونزاده و سرشان رسیدن از همون نسل بودیم و گرمی های این دست بزرگ و مهربان و نوازشگر هنوز در سر ما احساسش مانده است و من با اون افتخار میکنم که در آغاز سالهای 74 بودم فستیوال عمومی اتفاقی شاعران جوان در دوشنبه برگزار گردید. استاد مرزا ترسونزاده برنده بودند و من با افتخار میگویم که در همون جلسه یک نفری از هر کشور شوروی شعر میخواندند و با همین زمان مبارک استاد و من سخن داده شد و من همچون نماینده تاجیکستان اونجا شعر خواندم. ما اگر خواه حضور درخشان و مجلای مرزا ترسونزاده را تصویری بدهی بدهیم او را میتوان به رود زلال شباهت داد که از کنار قطرکوههای حصار از دره سرسبز حکیمی از دامنه های قرطا از سرچشمه های زلال و پاک کوهستان در میدان جاری شده است. رود زلال و بیگرد و غبار کوهی که با خود یک عالم طراوت و صفا و پیام پاکی و نشاط و سرسبزی ها را به روزگار مردم برده است. اگر رودهای طبیعت رودهای واقعا زلال کوهی جاری شده و شاخابها و رودهای بزرگی پیوستند و وجودشان را برای آبادی و سرسبزی زمین ها پیدا کردند رود رمزی هستی استاد ترسونزاده رود است که نه فقط در ره مجرای خود آبادی و شکوفایی ها آورده است تشنکامان را آب داده است بلکه پیوسته جاری شده و بزرگتر گردیده و تا به دریاها و به اقیانوس های بزرگ جهان رسیده و همنهاد آنها شهامت و بزرگی یافته است. تصویر این رود در برابر طبیعی بودنش رمزی هم هست و معنی های زیاد از جمله ارمان و سرشت ملی را بیان میکند. سرش بر سر میزد رود کوهی و دامن چند میزد رود کوهی و مثل شیری ناجوشیده بود و مثل شیری ناجوشیده حلم و بغری خونوشیده بود. این سیمای فقط رود عادل است. این سیما در پشت رمز ملت بیان میکند. ما پیوسته به این صفا و زلالی و کرامت رود کوهی و آبهای زلال دیار در اشعار ترسونزاده وا میخوریم. یعنی مرزا ترسونزاده هرچند در طول زندگی و فعالیت عبرت‌آموز خود و مقامهای بزرگ جمعیتی و دولتی و ادبی رسیده است اما هرگز این صفا و این پاکی و سیمای خاکسارانه انسانی خود را از دست نداده است. به وقت ترسونزاده میگوید رود من عالم دیگر شد تو همان هستی همان سرزمینت پرثمر شد تو همان همون هستی همون، دور من دور دیگر شد تو همون هستی همون، دیده و دل پرشاره شد تو همون هستی همون، میتوان چونوی معنا برداشت که رود من اونم دیگر شد، اما تو همون پاکی و صوفی خود را توانستی نگاه داری. این سیما را میتوان منصوب به خود استاد ترزاده دانست که برداشت های شگفت‌انگیز با همه قصر بردن برون های توفر های زمان با دیدن عزت و منصب و منبر های بلند ذره از جهت آداب و کوکی و نهاد سرشت خود ترستنیک و خیرخوانی انسانی دیگر نشد و این همه خجستگی ها را در خود نگاه داشت. این پدیده از نظر بنده بی‌نظیر است و باز بی‌نظیر سر آن است که شاعر هنوز در زمان زندگی سزاوار قدردانی ها گردیده و محبت سراسری مردم شرف یاب شد و امروز هم بعد از گذشت سالهای زیاده از زندگیش باز هم قدردانی می‌یابد و محبت مردم به او می‌افزاید. ترسوزاده شاعری است از دور بلند. او همیشه بزرگترین بلندترین موضوعهای بشری را سروده‌هایش در سطح جهانی اعتراف گشتند.

0: тавре ки таъкид гардид, тараноми дӯсти халқҳо аз ҷумла мавзуоти меҳварӣ ашъори устод Мирзо Турсунзода ба шумор меравад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки симои ин шоири миллии мо ба ҳукми як чеҳраи нотакрори сулҳпарвар, мубаллиғи дӯстии халқҳои олам дар саросари ҷаҳон муаррифӣ гардидааст. Устод Мирзо Турсунзода ҳамчун арбоби ҷамъиятӣ, публицист ва софи шуълавари дӯстиву бародарӣ халқҳо ҳаёти ибратбахшеро аз сар гузаронидааст. Устод Мирзо Турсунзода овози сулҳ буд. Ӯ дар минбарҳои ҷаҳонӣ аз дӯстии халқҳо, аз қадри инсон ва аз ободии ватан сухан мегуфт. Дар идомаи иброз дошт шоири халқии Тоҷикистон Ҳақназар Ғоиб.
1: Шахсиятҳое ҳастанд, ки симои онҳо, кору фаъолияти онҳо, ҳастии онҳо як асрро ба пиррагӣ таҷассум мекунанд. Ва устод Мирзо Турсунзода аз ҷумлаи ҳамин гуна шахсоне буданд, ки дар симои ӯ, дар шеъри ӯ, дар хизматҳои сиёсии ӯ як давраи бутуни асри гузаштаи мо таҷассум меояд ва ин эҷодиёти бузургвонаи ӯ асрҳоро ба якдигар пайванд мезананд. Ва ин гуна шахсиятҳо бисёр шахсиятҳои камчинанд. Устод Мирзо Турсунзода он қадар шӯҳрате доштанд, ки ҳатто ман дар давраи ки ҳанӯз чӣ будани шеърро намедонистам, муҳаббат доштам ба устод Мирзо Турсунзода ва афсонаҳои шанидаамро дар балои як дарахти олуе, ки дар назди ҳавлии мо буд, баромада атар зихдам гӯё шеър мекардам. Ва тамоми овоз ин шеърҳоро мехондам, ки овози ман ба душанбе расад ва устод Мирзо Турсунзода аз ҳамон кӯчаҳаки деҳаи мо, ки қайба карди коҳ дошт, мегзарад ва таронаҳои маро гӯш мекунад ва мегӯяд, ки э офарин ҳамазар, дар як деҳа ҳамихел шахсият пайдо шудааст. Албатта ин хаёлҳои замони бачагӣ будам. Ман устод Мирзо Турсунзодаро дар давраи донишҷӯиям бад аз наздик дидам, вале ҷуръате накардам ки ҳатто бо ӯ сухан гӯям ё дар он ҷо шир хонам. Устоди мо Суҳаб Чалишов он қадар мафтуни шӯҳрат ва шеъру шоирии устод Мирзо Турсунзода буданд, ки агар мо шеър мехондем аз худамон, тез ман мекардам, ки устод Турсунзода як нафар аст, дигар устод Мирзо Турсунзода намебарояд. ва воқеан ҳам таърих собит сохт, ки чун устод Мирзо Турсунзода шахсияти ҷаҳонӣ, чун устод Мирзо Турсунзода шоире бо таъби равон, чун устод Мирзо Турсунзода шахсияте, ки ҳамаро метавонист муттаҳид кунад, гумон мекунам, ки гуфтем камчин аст ва пайдо шуданаш ҳам бисёр ва бисёр мушкил будааст. яъне бисёр ифтихори бузург аст, ки ман нахуст ҷоизаи устод Мирзо Турсунзодаро соҳиб шудам ва ин гумон мекунам, ки ҳама он шабҳои беқовие буд, ки ман он шабҳоро дар ёди дидори устод Мирзо Турсунзода аз сар мегузаронидам. Хотири сарҷамии миллати бузургамон ҳамешаро ман ба шумо пешкаш мекунам, ки шахсан устод Мирзо Турсунзода шуниданд. Ҷоннисори мо ба меҳри ҷоннисорон зиндаем. Бо тане, ки дорад аз меҳри ватан ҷон зиндаем. Мисраҳои ҷовидони шоҳномам умри мост, бозханҳои баланди шеъру девон зиндаем. Гарчи ҳулбак гӯяд аз вайронии девори мо, ле кавасто гӯяд аз ходории осори мо. Рӯдакӣ гӯяд зи таъбу рӯҳи оташбори мо, дар паноҳи шоҳ девори бузургон зиндаем. Атрҳои модари тоҷик шуд обу адо, теди сино дод то дар зулматистонҳо ҷило, умри дигар шуд насиб ӯро ба қонуну шифо. Мо чу умри дигаре бар модари ҷон зиндаем. Даври сомон дод бар мо дар забони маърифат, сорбони кард дониш, корвони маърифат گشت ما را فکری روشن آسمانی معرفت ما با افاق همان صاحب زمیران زنده ایم. اینی آن دم که به شأن خلق خود دفتر کشد تاجیک از آتش مثال مرغ آتش پر کشد باز فرسنزاده او را روی دنیا درک شد همدل و همجاده این نیک مردم زنده این تابی حافظوار ما را است و دیوان خیرد تابی آمد لایق و مومن و میدان خیرد ثبت خواهد داشت نام ما و دیوان خیرد در صف آزاده آزاده مردم زنده ایم. نیستم در زندگانی رفت و آمدهای ما گریه دارد، خنده دارد، سوکی بربطهای ما لیک در دنیا بماند باید این دنیای ما موقعی بنیادی این دنیای ارمان زنده ایم. نیک نامی گر به ما دادن اجدادان ما خرص باشد خرز ما و خرز فرزندان ما گل کند فردا جهان باید که از دستان ما همه بهره ادای خرز وجدان زنده ایم. تاجیکستان تاج میخواهد زننگ و نام ما تاجیکستان تاج میخواهد زننگ و نام ما با وفا فرزند را خواهم بود ایام ما ساور خورشید می باید که باشد جام ما تا به خاک و سر به اوج عرش گردان زنده ایم. تا دمی که مهر می خیزد ز اوجای جهان تا دمی که می شناسد عالم دل و زمان روزگار ماست تا پیوند عمر رفتگان تا دمی که زنده باشد تاجیکستان زنده ایم زنده ایم.
0: استاد میرزا تورسونزاده با اثرهای مشهور خود حسن عرابکش، جان شیرین، من از شرق آزاد، قصه هندوستان، رود گنگ، مهمان مغربی، تراچندری، باغ معلق، دریا دیکاست، بعدن پای هم انتشار مجموعه های پیغام، من از شرق آزاد، موج تبریک ها، قصه مشهور، اثرهای منتخب، چراغ ابدی و دیگر شعرهایش ادبیات تاجیک را به جهان معرفی کرد. او سالهای زیاد راهبری اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود و برای رشد فرهنگ و ادبی تاجیک خدمت‌های بزرگ انجام داد. می‌شنویم اینجا مهرنامه شاعر خلقی تاجیکستان اسکر حکیم رو.
2: برای خودم کشف کردم که یک بار دیگر در اینجا هم بگویم که تا چه اندازه شخصیت و ایجادیات استاد تورسونزاده امروز محبوب و معروف در تاجیکستان و در زمین. ببینید کارمند اکادمی علم ها برای من سایت کشاده بود. اینترنت بود. من در پایلشان نشسته همین تلفن رو کشادم و همون سایت رو کشاده دیدم که چقدر آدم همین شعرهای خوانده است. و دو شعری که پی هم آمده گی. یک شعر درباره استاد تورسونزاده به یاد شعر وطن به یاد استاد میرزا تورسونزاده و شعری دیگری من با پایینش آمده. شعری دیگری من خوب همین 4000 چند کس خوانده گی بودن. من به یزاق قاسم گفتن که به عینک میبینه گفتن که ها گفتم اینه بیرید من باور نکره استادم نگاه میکنم 60991 علاقه شده است 61030 تا شده است هر سال میخونم به چه اندازه معلم استاد شهرت دارن محبوبیت دارن خدا دهد که به هر یک شاعری ما به هر یک قلمکش ما همین گونه بخت بلند را نصیب گرداند و من همون شعر برایتان حاضر میخونم شعر وطن به یاد استاد میرزا تورسونزاده روز من سر می شود هر روز با شعر وطن شاد بادا روح تو تا نیک باشد روز من میکند شعر دلاشوبت مرا از خود بدر تا بدهرم میکند صد ریشه پیوندی دیگر یک دوتن در شعر از شعری تو پیغام آورم یک دوتن در شعر حسان بعد تو نام آورم کشت هر سال بروید در تلو دریاره ها شاعری اما نروید طول چندین ساله ها شاد می باش احساری شادمان در روزگاه با غزل های روان و чашмаҳои кӯҳсор накҳати ашъори турсунзода дорад. Шиъри мо сарзамини тоҷикистон мекунад атри нисор. سبز مانی در دلی ده ای درخت تازه رو یه چنار ای آشیان مرغکان شعر او گر ندارد شاعر شهبال پرواز سخن آشیان چون مینهد او در بلندای وطن زنده باشی ای حسن ای جوره دیرین من با عرابت بگذری گاه تو از ماشین من نیستم از همراهان گرچه عقیب افتاده یا نیم از دور دوران بی خبر یا ساده از زیبای تو را بسیار می خواهد دلم هر زمان کاهدان کاهد دلم شاد بادا روی تو ای شاوری شعری زما گرچه ناید دایما به سخته شعر شاعران سخته های تو ولی نه در سخن در دل بودن ای بسا هم سخته های مشکل و قاتل بودن می کشیدن دو درده آن دلی بیچاره تو فقط با آن دلی غمخاره ستفاره دل توانستی دهی بر دیگران با همه دردی گران جان شیری به تو تنهایی کشیدم درد من بالای من بخوانم قصه دردی تو مانم در شگی قصه با غصه عالم به آمیزد به هم لشکران نیک و بد در آن به آمیزد به هم جان شیری دوری تو زخم ناسور من است باز در دل قصه یاران ره دور من است در جهان بی وفای من وفا کردم و تو عمر من گر بی وفایی کرد معذور من است بعد من فرزندهای و وارثان شعر من خواهم از یزدانتان عمر دراز و پر ثمر رفتنم باز آمدن دارد به عمر جاودان هر یکی باشه بعدی من به جای من پدر

0: در محفل آن روز فیروزه تورسونزاده، دختر شاعر محبوب ملت میرزا تورسونزاده شرکت داشتند و در صحبت با ما از سهم ارزنده پدر خیش در رشد ادبیات معاصر تاجیک یادآور شده ابراز داشتند که در زبان پدرم همیشه سه مفهوم مقدس وطن، ادبیات و صلح و دوستی بین خلق ها جای داشت. تاکید گردید که آثار پرغنوات ادیب به خصوص شعرهای سرشار از حس وطن دوستی و غایه‌های انسان دوستانه تا امروز در قلب خوانندگان مقام ویژه داشته در تربیه معنوی و اخلاقی نسل جوان نقش موثر می‌گذارد. ابراز داشت در ادامه شاعر خلقی تاجیکستان گلرخسار صفی.
1: بعد یام که من این نمره نوشتم اومدم 15 ساله بودم و استاد ترسونزاده و استاد رحیمزاده خوابگاه ما قبول دانشجو من کفته اومدم تلخه ای رفتارم چون که در مجلس ها دعوت کردم نمی اومدم اومدم من کفتنی بعد گفتن که همین گلرخسار با کجوم همین نام هست یعنی اسیوپی تخلص اینه تا معلم تخلص چی هست؟ من چون تخلص چی بعد گفتن که این مثلا همین جای شکوهی حاجبوی هست یکی شکوهی مانده از خودش هست ها گفتم می گفتم نام خودم نام خودم هیچ بوده محکوم نیستم اینو مادرم موندگی داد با که مزار جو هست نیکی در لغت در بای مردم گلرخسار نیست بایستان اینو مادر محکوم نیست مالی گفت چوه؟ گفتون که آخر دراز بده تو چکل دراز هست؟ گفتم گل روخ سار سه جا بگفتم که چی میخواستی؟ گل؟ گفتم که سارا؟ گفتم نه روخ گفتم که خواهی گلرخسار بیروخ نمیشود خلاص شکلی که نظام بود این استاد ما با کودک بودم پیر پیر بودم با هم زده بودن و با شادی میکردگی شادی میکردم ما یک چیز نمیفهمم در همین زندگیم که از روز اول از هم 15 سالگی در محفل اینا من چکل جا بیدیم با کدام هنرم با کدام عشقم با کدام چرا که من همیشه همراهشون بودم قراتاق میرفتم من هم میبردم من بار اول توقع قراتا و در قراتاق دیدم ادرس در قراتاق دیدم اطلاس در قراتاق دیدم علاچه در قراتاق دیدم هیچ ندیده بودم من اینترنتی و یک چیز در کردم که تو ترسوزاده خودشون بزرگ بودم زمانه اون کسی بزرگ نکرده بعد این طرف دیگر از روی پرولین جوان بودم با استاد پرواز میکردیم یکون جایی صحت نداشت کسل بودم اما یانگه سبوها خیال میکنم که در این بعد کسی که پیکره میگذارد برای استاد ترسوزاده باید یانگه سبوها تا پهنشون حاضر با استاد میگفتیم فیروزا که چیخی ایساری جنگ هم نکن همین جنگ معلوم است که یانگه زید میشدن میکرد اما همین جنگ چی قدر فوجه اویلوی داره بو کرد این بوده دل تنگ هم مکن گشته در سفر باز آمد باز در نزد به پرواز آمد این قدر وفا محبت من در سفر رو بسیار همراه استاد بودم استاد بسیار زنبا دوست می داشت برای اون که چه زمینی بودم نازنی بودم همین آخرین سفرمون در مهمانخانه مسکو استاد باز یک خصت داشتن که دیگر رو نداشتن کم دارم بسیار دست کشور بودم خیلی ماهاش می گرفتن دیگه چی همون تقشنده دعوت کردن مایه و بعد فرماندن که خراب بیارم یک زن آورد خورد که اوی سنی همون زن بروسی مارینا که تا پستویلا معلیم اون مارینا گشته تی تو جنیو چی ملادوی من گفتستم که حتی پیش خدمت های مهمان خانه افتاده میشناختن یک چیز از در زندگی که باید از یک دیگر اینا رو جدا نگاه داشت محبوبیت و مشهوریت نمیشه که یک بودم هم مشهور باشد هم محبوب ما تنها در همین عمر درازم من یک کسی دیدم استاد ترسو داده قریب 50 سال می شود وفاتشان گویا از تن نرفتن آشان بلندم از شعر خودشان است وقتی جای مقبره استاد جدا میکردن نمیدونستم که جای گیره چون که اخر مردنی نبودن اون کس روزی دیگر باید روزو ادبیات باز میکردن استاد آسیمی این مرد بزرگوار گفتن که خودشان گفتن که آشیان گر میگذاری در بلندی ها بزن از همونجا آغاز شد برانگاه بزرگای ما در لچو هر کاری که برای تاجیکستان کردن اون در نظرشان قرض داره در 60 سالگیشون یک شعر گفته بودم با نام امید در اینترنت هر قدر که تو نیستیم چیزای تاریخی آورده جو کردیم اونجا در بیشتر میبینید اگر پایش داشته باشید این پیشگویی من بسیار پیشگویی بعد بود است بعد 6 سال همین شعری که من گفتم 60 سالگی استاد اون کس از جان گذاشتم در این دنیا اگر تنها برای خیش میزیستم و از نیک و بدی آن میگذاشتم چشم پوشیده زیروی خار نه از روی سبزه راه می رفتم و جای آب سرد جوی شیری گرم نوشیده عجب عمر من چون ارچه دایم سبز خورم اگر در روز شادی یاد روز هم نمی کردم برای مرده بیگانه هم ماتم نمی کردم فقط امروز می گفتم غم فردا نمی خوردم تناب عمر خود با سوختن کوتاه نمی کردم عجب می عمر من چون ارچه دایم سبز خورم بود حذر دارم من از عمر دراز بی‌ثمر یاران، حذر از آدم بی‌درد و عیش نوش بی‌زحمت، حذر از آن که دشت تشنلب در حسرت آب است ولی او در پناه شه چنار میکند راحت. چی سود از آمد و از رفتن این فرد بی‌همت؟ چی سود از مشعلی که گرد خود را میکند روشن؟ چی سود از خنده‌ای که خیره سازد تر به انسان را؟ چی سود از چشم های دلبر و زیبای لابد ها؟ چی سود از زنده ای که مرده است اندر دل یاران و از آن وقتی که نصفش را نداده است به بدبختان؟ همه خوابند و من با دیده بیدار بنشینم، نمی جویم ولی این وقت را از گردش گردون. پرستم من سر پست تو را ای خوشه گندم، بمان کوتاه گردد عمر من چون شام از سوزش و امیدی که مانم زنده اندر خاطری مرد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده زیاده قدم و صدا می دهد.

0: زارگاهی رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند و خوجند نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. چیز فرق شعری حافظ با سرودی مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یکیست. فرق شعری بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یکیست، پس بیا با هم باشیم. رادیوی فرهنگ، رادیوی شماست، رادیوی شماست.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: ساعت در دوشنبه 15 در استودیو با خبرهای نوبتی کروم هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروع اخبار. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زلقی زلقی‌زاده با پرزیدنت مرکز تجارتی جهانی ایالت یوتا ایالات متحده آمریکا جوناتان فریدمن واخوری کرد. سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا خبر می‌دهد در واخوری نتیجه سفری جوناتان فریدمن همراهی هیئت صاحبکارانی ایالت یوتا با تاجیکستان بررسی گردید. جانب‌ها عملی کردن لایحه‌های مشخص مشترک در تاجیکستان از جمله در بخش‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اجتماعی و گومانیتاری رو موردی بررسی قرار دادن. معاون یکمی وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان فاروق حمرعلی‌زاده با سفیر فوق‌العاده و مختار پادشاهی نیدرلند در جمهوری تاجیکستان نیکو سخرمرس ملاقات نمود. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد ضمن ملاقات جانب‌ها وضع کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان و پادشاهی نیدرلند اینچنین دیگر مسائل مورد توجه طرفین را بررسی نمودند. جانب‌ها همچنین اطراف مسائل منطقوی و بین‌المللی بخصوص تهدید و خطرهای زمان معاصر مبادله افکار نمودند. تاجیکستان همکاری را با لیبیا در ساحه انرژتیکا تقویت می‌دهد، اطلاع می‌دهد وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان. 29 می ضمن ملاقات وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر ذخیره‌های آب دولتی لیبیا حسنی محمد اوایدون که برای اشتراک در کنفرانس 4 بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استور سال‌های 2018-2028 در جمهوری تاجیکستان قرار داشت، نتیجه‌های کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت. وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب با هیئت لیبیا

0: دوتارم
1: این زمین را عرش از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را عرج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی
2: مگر خیشتن شاد گردانی
1: این زمین را عرج از عرش است.
3: سامیان گرامی شما آغاز گفتار دویم را میشنوید.
1: خوشبختی نوی ماه سالها گذشتن چتیسه می گفت که بچه ها مثل گلهای بهاری با تراوت تمام شکوفان می شوند. او با بچه ها نگاه کرده زغم می برد و دلش را شاد پر می کرد. از پنزاد از کشنچه 3 سال کلام بود، اما نازهای خردسالانه او را با میل تمام به جا می آورد. چتیسه این را می دید و این پسرک را برای خانواده خودشان یک مرحمت و عنایت خدا می شمرد. این خیل با عقل زیرک و با فراست بودن پسر ما برای مایان یک مرحمت بزرگ خدایان است، می گفت چتیسه خرافات پرست به شوهرش. این به شرف دعاهایی است که شب و روز می خوانیم و قربانی هایی است که به درگاه خدایان می دهیم. شوهرش سر می جنبان. وقتی که از 55 ساله شد، پدرش او را کم کم به کار آموختن گرفت. گاهو برای شاخه و خاشاک گم کردن و گاهو برای برگ توت چیدن می فرستاد. از 50 روی حلی رو رفته آب می زد و مرخا آب و دان می داد. با وی نگاه کرده کشنچه هم کار می پرسید و بچه ها با شوخی و بازی با کار کردن با مدد رساندن با کلان سالان عادت می کردن. کشنچه در 12 سالگیش خیلی با مهارت پیله کشیده کرمک پروری نمی توانست. برادر او در این وقت پیله ها را بوق داده اکثر وقتها در پیله کشی کمک رسان پدر بود. کلال پیرسال بسیار وقتها با کار کردن از 50 تماشا میکرد و هر بار خودش را ملامت کرده دشنام میداد. این خیل دستیار او برای خود گرفتنش ممکن بود. پسران وی خیلی تنبل و کارگریز بودند. نوی فرم بارها مجبور شده بود که برای به کار انداختن آنها به یاردم چوب و قمچین مراجعت نماید. با کلال خیلی علم میکرد که دو پسری نازی زایده شده 14 سالش خیلی بی‌فراست و نافهم، اما در عین زمان نهایت پرخور بوده با قول خود نوی فرم دار و ندار او را میخورند. نوی ما مرد مهربانی بود و هرگز پسر خود را برای بسیار خوردن و یا کم کار کردنش ملامت و سرزنش نمیکرد. در این باره با چتیسه هم چیزی نمیگفت. او با اسپانزاد هم در برابر کشنچه مهر و محبت داشت و بنابراین دائم در باره تقدیر آینده وی فکر میکرد. وقتی که او صغیره را به خود پسر کرده گرفته بود، در زمین های سوخت آرامی برپا بود. اما از بازی که مملکت سوخت به زیر جبر و ظلم استیلاگران عرب افتاده است، تقدیر و زندگانی آینده کودکانش او را به تشویش می اندازد و خود به خود می اندیشد با آنها در آینده چه حادثه ها منتظر است. چی فکر داشتن این مردمان بیابانگرد را که از مملکت گرم و سوزان و به حاصل و به ثمر خود آمده بودند، کی فهمیده می توانست؟ حالا 2 سال می شود که آنها همه شهرهای آباد و نغز این مملکت را به دست در آوردن. بخارا و سمرقند در تحت تسلط آنهاست. اما به خدا شکر که هنوز آنها به 5 نرسیدن. در اینجا فقط برای جانشینی خلیفه عرب جزیه و خراج چیده می شود. خراج دادن این هنوز چندان بلا و آفت کلان نیست. وای از آن روزی که سربازان آنها آمده در 5 جایگیر شوند. انا آن وقت و هر گونه بلا و مصیبت منتظر شدن ممکن است. می اندیشید نوی ما. بسر اهالی سمرقند چی بلاها که نا آوردن. دادی کاسبان و هنرمندان بخارا از جبر و ظلم آنها به فلک می رسد. Овозаи кирдорҳои бади онон тамоми мамлакати суғро фаро гирифтааст. Ба қавли мардум, онҳо духтарони зеборо бо зур гирифта бурда ба худ канизу ҷория мекунанд. Баъзеҳо мегӯянд, ки ҷонишинони халифаи араб ҳунармандонро бо зур кор фармуда хеле кам ҳақ медиҳанд. Боз мегӯянд, ки сарбозони араб коровонҳои ба кӯҳистон равандаро дар роҳ ғорат мекунанд. Ин овозаҳои пурхавотир мардумро ба ташвиш андохта, хоб ва роҳатро ба онҳо ҳаром гардонидааст. Шояд инҳо хабари раҳи дур буда чандон асл ва ҳақиқат надошта бошанд, худ ба худ меандешид нави мо. Аммо аз афташ арабҳо ба ин мамлакат ҳеҷ як некию хайрият наоварданд. Касоне ки ба дини зардуш содиқ ва вафодор мебошанд, яқин медонанд, ки ҳамаи инҳо ғазаби худост. Эътиқоди нави мо низ бар ин буд, ва ҳар бор агар касе бо вай дар бораи оянда гапзанон мекарда бошад, ӯ аз таҳти дил оҳ мекашид. Аммо аспанзо чи нав ба хонаи нави моҳ омаданашро чандон ба хотир надошт. Он бегоҳонӣ ба таври махшуше дар хотираш боқӣ мондааст. ӯ дар вақти мурдани падараш 3 сола буд. Хотираҳои ширин дар бораи падараш чи нав дар чорагаҳ бо вай бозӣ карда ва бараҳои шуху зеборо ёфта овардани ӯро ҳар замон ёд мекард. Бозичаи сафедро ки падараш ба вай бахшида буд, хеле хуб дар хотир дошт. از بازی که از آن بازیچه سفید جدا شده است، سالها می گذرد. اما هر وقت اگر یکان بازی سفید را بیند، در حال پدرش به خاطرش می آمد. باری از پانزاد از نویما در کجا بودن گوری پدرش را پرسید. نویما با وی گفت، خوب پسرم، در روز میتر با هم با آتش کده می رویم و به ارواح پدرت نظر می دهیم. از پانزاد گفت، مگر ما را با آنجا راه می دهند؟ آخر با آن جایی که دولتمندها نظر قربانی می آورند و بر روی پدرش با نظر سوال‌آمیز نگاه کرد. او هنوز یگان بار هم جرأت نکرده بود که به این عبادتخانه که جای دولتمندان پنج بوده و کمبغلان با آنجا راه نبود درآید. تمام عمر او در حوالی نوی ماه می گذشت. از پنزاد آن طرف دروازه های وزنین میسین را که جای استقامت اعیان و کلان شوندگان سوق بود خیلی کم دیده بود. او با آنجا آمده در آمدن کاروانهای پرباران می دید. جوانانی را می دید که لباسهای شاهی پوشیده و کمربندهای زرین بسته از آنجا می آمدن و با دبدبه تمام با شاهباز و لاچینها به شکار می رفتن و از پس آنان غلامان و خدمتگاران کلوار در پشت کشاله شده می آمدن. آنها یک قدر به شکار مشغول شده در زیر سایه درختها دم می گرفتن و خدمتگارانشان دسترخوان کشاده خوراک و شراب می آوردن. آنها با جای آب شراب می نوشیدن. از پنزاد بارها به نوی ماه در باره سبب بی‌عدالتی خدایان هر گونه سوال ها داده بود. اما نوی ماه در جواب وی می گفت که خداها در کجا بودن حقیقت را خیلی خوب می دانند. اما با بنده ها دانستن این روا نمی باشد. اگر بنده ها هم از این خیلی چیزها آگاه شوند، آن وقت به خداها مانند شدنشان ممکن است که این هرگز روان نیست. واقعهایی که می دید جوان را به فکرهای گناگون می انداخت و بعضاً دلش به کینه و نفرت پر می شد. یک بار وقتی که پیشی در باری افشین می گذشت در آنجا آتشکده بنا کرده ایستادن غلامان را دید. وقتی که قریب 100 نفر آدمان بیمدار لاغر را از پیش وی رانده می بردن احوال زار آنها را دیده دلش به سوزش و به درد می آمد. آنها سنگهای وزدین را برداشته می آمدن. نظر چنان می نمود که همین زمان افتیده در تک سنگ خواهند ماند. های غلامان بدبخت، می گفت خود به خود از پنزاد. یک روز او یک سواره جوان زرین کمر را دید. او اسبش را تیز رانده مثل باد چنان تیز گشته رفت که از پنزاد حتی برای وی هم درست نگاه کردن نتوانست. در این وقت چشم او به پیرمرد افتاد که در پشتش کلوار وزنین را برداشته شتابان می آمد. از روی پرچین او مثل باران عرق می ریخت. نفسش گرچند تنگ و مدار پایهایش خوش شده می لرزیده باشند هم کوشش می کرد که به قدر امکان تیزتر راه گردد. از پنزول به پیرمرد نزدیک شده از وی پرسید که در این سین و سال پیری این باری وزنین را چرا در دوش خود می کشد و برای چی اینقدر شتاب می کند؟ پیرمرد در جواب گفت خره که این بارو میکشید در راه افتاده مان و آن جوان سواره که حالا اسب دوانده گذشت به من فرمان داده است که این بارو برده به منزل برسانم. дили аспанзод сӯхт, вале пирамардро дилдорӣ карда гуфт ки ин гуна одами беинсоф албатта ба ҷазои худоён гирифтор мешавад. ва ба ҳамин дастур аспанзод дар гирду пеши худ бисёр чизҳоро дида ҳайрон мешуд. давлатмандон ва аёнҳо чаро ин қадар хасис ҳастанд? гуфта аз падараш мепурсид. магар моло давлатшон камӣ мекунад? барои чӣ онҳо аз даҳани камбағалон луқмаашонро зада гирифта немешаванд? кори одамизод ҳамин аст, мегуфт дар ҷавоби вайнави мо. одамизод ҳар қадар ки ба давлаттар шавад, ҳамон қадар хасис ва танчашм мешавад. барои мисол акузари моро бигир. ҳар вақт ки кирояи заминро ба вай мебарам, илоҷ надорад ки ҷанҷол бардошта дашном надиҳад. ба ҳар чӣ ки мебари албатта ягон айб меёбад. ё мурғи овардагид хароб аст, ё зардулуқоқи овардагид камгӯшт аст, ва ё чормасҳо хурданд. гуфта албатта баҳонае гирифта ҷанг мебардорад. ба ҳама чиз айб мемонад. аммо ин хел озуқа ва молҳо дар амборҳояш пур пусида мехобад. дуруст аст ки мегӯянд аз шиддати хасисию мумсикӣ лабу лунҷаш кат шудааст? гуфт аспанзод. не интавр, не хандида гуфт навимо. кат шудани лабу даҳани вай ба сабаби дарди сӯхта аст, аммо бо кат шудани даҳани вай дарди мо сабук намешавад. вақте ки баҳонаҷӯиҳои акузар аз ҳад мегузашт ва ба дараҷаи хеле беинсофона мерасид, мардум дар ҳаққи вай ҳар гуна дуоҳои бад мекарданд. баъзеҳо афсус мехӯрданд ки чаро якбора нафасаш гирифта боғӣ шуда намурдааст, аммо дарҳол фикр мекарданд ки писарон ва духтарони вай ҳаргиз аз худаш монданӣ надоранд ва беҳтар нестанд ва соҳибзаминони дигар ҳам аз вай тафовут надоранд. аммо дар хонаҳои косибон ва барзгару зориён ҳамеша номи наримони ғафси пиро бо хайру некӣ ёд мекарданд. наримон бо давлатмандии худ ҳавобаландӣ ва такаббур накарда ба хонаи он кадиварони худ, ки дар наздикии шаҳр зиндагонӣ мекарданд, бетакаллуф даромада меомад. ҳавлии калони вай дар сари ҷӯи калон истода буд, ки заминҳои хурдхурди кадиварони камбағал аз он ҷӯй об мехӯрд. оилаи ин деҳгон писарони вай бо зану фарзандонашон ва духтаронаш бо шавҳаронашон дар ин ҳавлӣ зиндагонӣ мекарданд. мегуфтанд ки ин наримони пир хонаводаи худашро, ки камаш аз 40 нафар иборат аст, ҳамеша ба атрофи худ ҷамъ карда мешинад. бисёр касон хайркорӣ ва саховатпешагии ӯро таъриф мекарданд. вақте ки духтари чӯпони камбағалро гоҳ шоҳ зада маъиб кард, ба хонаи он чӯпон омадани наримони пирро аспанзод ба чашми худ дида буд. чӯпони камбағал аз ин лутф ва марҳамати деҳқон хурсанд шуда, гирьякунон аз вай изҳори миннатдорӣ мекард. вақте ки ӯ ба сари духтари маъиби оҷиз, ки дар болои намад хобида буд, омада сари ӯро навозиш мекард, ҳамаи заноне, ки дар гирду пеш буданд, оҳ кашида дар ҳаққи ин арбоби одил ва меҳрубон дуои хайр мекарданд. наримон сарашро бо виқори тамом баланд бардошта, дастонашро ба зери камарбанди заринаш дароварда, бо як савлати ба шаъни худ муносибе аз пеши онҳо гузашта ба хонаи худ рафт. ҷомаи шоҳии зардӯзиаш, ки бо дасти чатиса бофта шуда буд, хишироз зада дар таҳти нурҳои офтоб бо гулҳои нуқрагин ва заринаш тобида назарравоӣ мекард. вақте ки ин деҳгони давлатманду базе барои супориш додани ин хел як ҷомаворӣ ба хонаи навимо омад, навимо аз ин ки чунин як зод ба хонаи вай ташриф оварда ва вай чунин супориш фахриро додааст, худашро хеле сарфароз ҳис карда буд. он рӯз дараҷаи меҳрубонӣ ва илтифоти наримон ба қадре буд, ки ӯ ҳатто дар сани ҳавлӣ дар болои суфа дар шафати навимоҳ нишаста дам гирифт. баъд аз рафтани наримон навимоҳ мегуфт, кош ки ҳамаи деҳқонон ва арбобҳо ин хел меҳрубон ва илтифоткор мешуданд.

با آغاز سرود سکوت حکم فرما می گردد. خاموشی برقرار می شود و معجزه هنر، معجزه سرود و آهنگ مردمی آغاز می یابد. سحر کلمات موزون، سحر معنی سرود، سحر آهنگ سرود آغاز می شود و همگان را به جهان خود، به منزل خود، به ماوای هنر فرا می خواند. همه هوش و گوش می شوند. سرود و آهنگ آن محیط خانه، در و دیوارها را پرتراوت و معطر ساخته به فضا، به سوی کوها پهن می شود. گوی افسونگر زنگولچه های رنگین و ناعیان سهرنگیزی کلمات آهنگ سرود را چون دهقان توخون پاش در فضا و بر سری آدمان پاش می دهد. این زنگولچه های تلایی در فضا تنین انداز می گردند. در وجود آدم نفوذ می کنند. رشته های نازوک نهاد ربانی انسان را نیرو می بخشند و تارهای درشت خصلت های ناخوب انسان ها را می کوبند و می کوبند. و تا وقتی که سرود صدا می دهد، تارهای درشت از کار افتاده و اعمال زیش انسان از وجود گریزان خواهد بود. سرود دلها را تسخیر ساخته، غبار کدورت و گرد افسردگی را بدر می سازد. با تمنای بالیدگی خاطرها، برنامه کنسرتی ترانه های دلنشین از رادیوی فرهنگ تقدیم شماست.

زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست. گر فشاری روزگار آبت کند مسکین مشو، مرد باش ای خسته دل، شرمندگی در کار نیست. با حقارت گر ببارد بر سرت باران دور، آسمان را گو بیرو بارندگی در کار نیست. گر به شرط پای بوسی سر بماند بر تند، جان دهارت کن که سر افکندگی در کار نیست. زندگی آزادی انسان و استقلال اوست، بحر آزادی جدل کن، بندگی در کار نیست.

چو برخواست از خواب با موبدان یکی انجمن کرد و با بخردان کشادان سخن بر ستاره شمر که فرجام این بر چی آید بسر دو گوهر چو آب و چو آتش به هم برآمیختن باشد از بن ستم همانا که باشد به روزی شما فریدون و ضحاک را کارزار ز اختر بجویید و پاسخ دهید سری خام بر نقش فرخ نهید ستاره شناسان به روزی دراز همی ز آسمان باز جستند راز بدیدند و با خنده پیش آمدند که دو دشمن از بخت پیش آمدند به سامی نریمان ستاره شمر چنین گفت که گردی زرین کمر تو را مژده از دخت مهراب زال که باشند هر دو فرخ همال از این دو هنرمند پیلی ژیان بیاید ببندد به مردی میان جهان زیپای اندر آرد به تیغ نهد تخت شاه از بری پشت میخ ببرد پی به سیگاران زیخاب بروی زمین بر نماند مقاب نه سگسار ماند نه مازندران زمین را بشوید به گرزی گران از او بیشتر بد به توران رسد همه نیکوی زو به ایران رسد به خواب اندر آرد سری دردمند ببندد دری جنگ و راهی گزند به دو باشد ایرانیان را امید از او پهلوان را خیران و نوید پی باره کوچه ماند به جنگ بمالد برو روی جنگی پلنگ خنوک پادشاهی به هنگامی اوی زمانه به شاهی برد نامی اوی چی روم و چی هند و چی ایران زمین نریسد همه نامی او برنگین چو بشنید گفتار اخترشناس بخندید و پذرفت از ایشان سپاس ببخشیدشان بیکران زر و سیم چو آرامش آمد به هنگام بیم فرستاده زال را پیش خوان زهر گونه با او سخنها بیران بگفتش که با او به خوبی بگوی که این آرزو را نبود هیچ روی ولیکن چو پیمان بدین بود نخوست بهانه نشاید به بیداد جست من اینک به شبگیر از این رزمگاه سوی شهر ایران بیرانم سپاه بدان تا چه فرمان دهد شهریار چه آرج از این کار پروردگار فرستاده را داد چندین درم بدو گفت خیز و مزن هیچ دم گسی کرده شد خود به راه ایستاد سپاه و سپه بد از آن کار شاد ببستند از آن گرگ ساران هزار پیاده بزاری کشیدند خواب دو بهره چو از تیره شب درگذشت خروشی سواران برآمد زیدشت همان ناله کوس با کرنای برآمد زیده لیزی پرده سرای سپه بد به نزدیک ایران کشید سپه را به نزدیک دهستان کشید فرستاده آمد به نزدیک زال ابا بختی

بدان بخشش و شادمان روزگار، درم داد و دینار درویش را، نوازنده شد مردمی خیش را. بسی آفرین بر سپهدار سام، بیکرد و از آن خوب دادن پیام. نشد خواب کرد و نروز آرمی، نمی خورد و نمیز رامش گزید. دلش گشته بود آرزومند جفت، همه هرچی گفتی

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: филмҳои ӯ пур аз ҳикмат, афсона, фарҳанги шарқӣ ва инсонгароӣ буданд. Тоир Собиров 21 декабри соли 1929 дар шаҳри Сталинобод, Душанбеи имрӯза ба дунё омадааст. Аз овони кӯдакӣ ба санъат шавқу рағбати зиёд дошт. Солҳои чилум ӯ дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ҳамчун иштирокии саҳна ва балет фаъолият мекард. Ин муҳити ҳунарӣ ба ӯ таъсири амиқ расонд. Баъдан барои таҳсил ба Тошканд рафт ва соли 1951 факултаи актёрии донишкадаи театрӣ ба номи Островскийро хатм кард. پس از آن در مسکو تحصیل را ادامه داده سال 1956 فکولته کارگردانی گیتیس را به انجام رساند. او بعد از ختم به استودیای تاجیک فیلم برگشت و فعالیت کسبی خود را آغاز نمود. فعالیت او در کینو از هنرپیشگی آغاز شد. او در فیلم‌های اولین تاجیک نقش آفرید و بعداً به کارگردانی گذشت. از جمله در فیلم‌های داخونده، من با دختر وا خوردم، نصرالدین در خوجند اشتراک کرد. اما استعداد اساسی او محض در کارگردانی روشن گردید. او فیلم‌ها را تنها برای فراغت نمی‌ساخت، در هر اثرش فکر، معنی و جهان‌بینی جای داشت. یکی از خصوصیت‌های مهمی ایجادیات طاهر صابیروف استفاده از افسانه‌های شرقی و محیط فرهنگی تاجیک بود. او خیلی خوب می‌دانست که تماشابین تنها منظره نمی‌خواهد، او احساس، آرزو و سحر می‌خواهد. در فیلم‌های او محبت، عدالت، مبارزه نکوبت و ارزش‌های انسانی مقام اساسی داشتند. او توانست فرهنگ فارسی و شرقی را با اسلوب جهانی کینا متحد سازد. شاید مشهورترین کاری او سلسله فیلم‌های 1001 شب یا خود قصه‌های شهرآزاد باشد. این فیلم‌ها شهرآزاده و سحر شب‌ها شب دیگری از شهرآزاد، قصه‌های نوی شهرآزاد با اسلوب افسانوی ثبت شدند و شهرت بین المللی پیدا کردند. فیلم ها با لباس های رنگارنگ، صحنه های بزرگ و موسیقی شرقی تماشابینان را مفتون می کردند. بسیاری از منتقدان می گفتند که او توانست روح افسانه های شرقی را در کینو زنده کند. این فیلم ها نه تنها در اتحاد شوروی بلکه در کشورهای دیگر نیز نمایش داده شدند. ما از همین سلسله فیلم ها نام طاهر صابیروف را در جهان مشهور کردند. خدمات های طاهر صابیروف از جانب دولت و جشنواره های بین المللی بارها قدردانی شدند. او صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان، لاوریت جایزه دولتی به نام رودکی و دارنده اوردن های دولتی از جمله اوردن نشان فخر، اوردن بیرق سرخ مهنت و اوردن شرف. فیلم های او در فستیوال های بین المللی در قاهره، تاشکند، مسکو و ویلنیوس مکافات گرفتند. یکی از موفقیت های کلانترین گرفتن جایزه بین المللی شمشیر طلای دمشق برای سلسله فیلم های 1001 شب بود. وقتی از تاریخ کینوی تاجیک سخن میگویم، نامی طاهر صابیروف حتما ذکر میشود. اون نسل نوی هنرمندان را تربیت کرد، کینوی ملی را روش داد و تاجیکستان را در جهان کینو معرفی نمود. او اثبات کرد که کینوی تاجیک میتواند بزرگ، رنگارنگ و بین المللی باشد. امروز هم بسیاری از کارگردانهای جوان از اسلوب و ایجادیات او الهام میگیرند و افتخار او حتی کینو تئاتر در دوشنبه نامی طاهر صابیروف را گرفته است. هر شخص بزرگ پس از خود تنها نه بلکه روحیه باقی میگذارد. فیلم های طاهر صابیروف تا امروز تماشابین دارند، زیرا آنها درباره انسانند، درباره آرزو، درباره محبت، درباره مبارزه روشنایی با تاریکی. او کینوی تاجیک را به افسانه تبدیل داد. طاهر صابیروف 31 می سال 2002 از عالم چشم پوشید، اما نام او در تاریخ فرهنگ تاجیک جاودان ماند. او از جمله شخصیت هایی بود که با هنری خود ملت را معرفی کردند. امروز وقتی از کینوی تاجیک سخن می رود، پیش از همه نام او صدا می دهد. همین طور شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را درباره کارگردان معروف فی سینما طاهر صابیروف شنیدید. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما با انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسوپوا، رهبر گروه ایجادی سید احسان صالح. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.
1: اورنگی خسروی، اورنگی خسروی. اورنگی خسروی آینه سنتی عالی مضمون خلق تاجیک. اورنگی خسروی мубаллиғи суруд ва оҳангҳои диловези классикӣ. Аврангӣ Хусравӣ баёнгари зиндагинамаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما بر روزگار و ایجادیات هنرمند هنرپیشه خدمت نشان داده تاجیکستان استاد فضل الدین شاهابوف بخشیده می شود. سمرقند و بخارا را دل و جان می توان گفتن، دل و جان سناخان خراسان می توان گفتن، دو الماس به تاج تاجداران می توان گفتن، دو شه بیت غزل های بزرگان می توان گفتن. شنوندگان عزیز، خدمت فرزندان شهرهای سمرقند و بخارا در بقا و رشد فرهنگ ملی ما تاجیکان نهایت بزرگ است. این دو شهری بزرگ و باستانی در دوام 1400 سال گذشته سپر ملت تاجیک و زبان و تمدن ما و کل فارسی زبانان بودند. فرزندان بخارا و سمرقند هنوز در زمان ساسانیان پرچم علم و ادب در دست داشتند. در زمان حکمرانی سامانیان باشد، در دوره حکمرانی سامانیان هم تاجیک پسران بخارایی و سمرقندی کارهای نهایت بزرگ را انجام دادند. همچون پایتخت دولت سامانیان، شهرت یار شدن بخارای شریف نتیجه فداکاری فرزندان وطن دوست و رادمردان تاجیک بود. انعنه های نیکی از گذشتگان بازمانده را فرزندان عصرهای بعدینه این دو شهر ادامه دادند. در عصر 20 بعد تأسیس یافتن جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان ضرورت پیدا شد که بخارایی ها و سمرقندی ها به پایتخت جوان تاجیکستان شهر دوشنبه بیایند، در رشد علم و ادب و تاجیکستان نو حصه گذارند. شنوندگان عزیز، یکی از آن فرزندان بخارای شریف که در قطار هزارها تاجیک پسران فداکار و وطن دوست به تاجیکستان آمدند، استاد فضل الدین شهابوف بودند. با مصلحت و دستگیری های قهرمانان تاجیکستان، استادان بزرگ صدر الدین عینی و بابا جان غفوروف، شش مقام به ادوار گرفته شد. این کار بزرگ را با یاری سنتشناسان روس، بابا قل فیض اللهیف، فضل الدین شهابوف و شاهنظر صاحبوف، سه فرزند بخارای شریف انجام دادند. استاد فضل الدین شهابوف دست پروری مدرسه های انسانساز و معرفت بخشی بخارای شریف و دبستان صنعت خلق تاجیک بودند. آنگز در محیط فرهنگی بخارای شریف در گلستان دماغ پروری ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری به کمال رسیده بودند و آن همین کمالات معنوی سبب شد که آنگز با همدستی بابا قل فیض اللهیف و شاهنظر صاحبوف بغایت موشکافانه و آگاهانه سرود و آهنگ های شش مقام را در یک مجموعه جمع آوردند.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده فخر دینی ملک صدا می دهد.

0: سامین ازت من شما صورت رو در جای سراینده فخردین ملک شنیدید. با رادیوی فرهنگ باشید.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: این زمین، این خاک بوی خاک ساران می کند. این سما، این سرزمینی پاک عطری نوبهاران می کند. پشته پشته کوه کوه از غرور تاجیکان، رود شیرم تا کمال مهر تغیان می کند. خلق تاجیک تاج بر سر از بیابان ها گذشت، جشن استقلال ما بنیادی سامان می کند. هر کجا هر کنج دنیا را بگشتم عشق جو، نوبهاری عشق بوی تاجیکستان می کند.

هر روز جوان می آید و می رود. دوستم، ما این گل را از زلف هایم بگیر و برده به او بده. اگر او پرسد که این گل از کیست، زینهار نام مرا نگوی. آخر او فقط می آید و می رود. او در تگی درخت بروی زمین می نشیند. بر جای نشسته او گل و برگ بباش دوستم. چشمان او غمگینند،

و دل مرا نیز غمگین میکنند. او نمیگوید که چی دردی در دل دارد. او فقط میآید و

0: محبت تلخ کامی هم بیارد، مخلصی درگاهی آن باش، دری دلت را بسته مدار.
1: آوه دوستم، معنای سخنهایت به من ناروشن است، به فهم آنها نمی روم.
0: ای جان من، دل تنها برای آن است که آب شده همچون عشق بریزد و همچون سرود به دل شور انگیزد.
1: آوه که معنای سخنهایت به من ناروشن است، به فهم آنها نمی روم.
0: شادی و نشاط چیزی است که مثل یک قطره شبنم حاضر هست و بعد از یک لحظه غایب می شود. یک روح می نماید و تبسم می کند و ناپدید می گردد. ولیکن درد و غم پایدار و مستحکم است. پس بگذار که در چشمانت محبت با درد و غمش زنده باشد.
1: آه دوستم، معنای سخن هایت به من ناروشن، به فهم آنها نمی روم.
0: گلی نیلوفر از تابش آفتاب می شکفت و دیری نگذشته هستی خود تمامی حسن و لطافت خود را به باد فنا می دهد. ولی مگر وی می خواهد در زمستان تیره ناشکفته ماند؟ هرگز.
1: آوه، معنای سخنهایت به من ناروشن است، به فهم آنها نمی روم.

چشمان جوینده تو هزینند، میخواهند به دل من راه یابند، مثل آن که ما با نورهای خود قری بیتگ بحر را اندازه کرده نمی شود. من از تو سر نهفته و حرف ناگفته ندارم، تمامی دفتر حیات خود را در پیش چشم تو ورق زدم. انا سبب همین است که تو به من حالدان نیستی. اگر این سنگ قیمت بها می بود، من آن را شکسته صد پاره می کردم و از آن پاره ها شده می ساختم تا آن را زیبی گردنی تو کنم. اگر آن گل تاج گلی نفش گفته می بود، من آن را می کندم تا به زلف تو خلانم. اما این آخر دل است جانانه من، کجا سایل های این دریا و چی انداز است قریان؟ تو دود این ملک را نمی دانی، اگر چنده که ملیکی این ملک هستی. اگر این تنها یک لحظه کهف می بود، آن همچون خنده شیرین گل می کرد و تو می توانستی آن را ببینی و در یک آن به معنایش برسی. اگر این فقط درد و غم می بود، اشک صاف بلورین می شد که به توفل صافیش سر نهانی آن به هیچ حرف آشکار می شد. ولی آخرین عشق است جانانه من، لذت و شیرینی ها، درد و غم های آن به حد و حسابند و فرق و غنای آن پایان ندارد. و اترا همچون جان قرین است، اما هیچگاه کاشفی اسرار آن نخواهی گشت.

گله هایم را کشاده سلف هایم را پریشان میکنم. من به قبای کبود میپیچم که گویا خلعت است که شب به من پوشانده است. من سری تو را به سر سینه هم زیر میکنم و بگذار در این تنهای شیرین دلت به زبان حال به گفتار آید. من چشمانم را میپوشم و همه تن گوش میشوم. من از روی تو چشم نمی کنم. وقتی که زبان دلت از گفتار ماند، ما خاموش و بی حرکت می نشینیم. فقط درختان در تاریکی به زبان برگ های خود پیچ راست می زنند و بس. چشم روز کشاده شده سحر می شود. ما به چشم یک دیگر نگاه میکنیم و هر کدام برای خود روان میگردیم. سخن کن جان من، آن چرا که حالا با آهنگ سرودی اکنون به زبان بگوی که

0: جهان پیچه راستنان گفت
1: جانکم چشمت را بالا کن
0: من با قهر گفتم بیرو ولی او نرفت او در روبروی من میستاد و دستان مرا محکم میداشت گفتم مرا به حال خود بگذار ولی او اطاعت نکرد او سرش را خم کرد و لبانش را به گوشم نزدیک آورد من برای او نگاه کردم و گفتم چی بی حیایی اما او از جایش نجنبید لبانش برخسار من رسیدن من یک قد پریدم و گفتم تو بسیار هم از حد نگذر شرم کن ولی او شرم نکرد او به موی سرم گلی خلاند گفتم بیهوده ولی او بی حرکت بود و از جایش نمی جنبید او از گردنم شلشله گل را گرفت و از من دور شد من اکنون آب دیده می ریزم و از دل می پرسم چرا او گشته نمی آید
1: مادام که خواهش تو همین است من سرود خانه را بس می کنم مادام که دلت می تپد من برای تو نگاه نمی کنم مادام که در وقت سیر و گشت تو را ناگهان ترس و حراس می گرد من از راه هم می گردم و با راه دیگر می روم مادام که تو در حضور من که بیده چنبرک بافی را ترک می کنی من به باقی بی کسی تو نظر نمی اندازم و به تنهایی تو خلال نمی رسانم مادام که آب از حد زیاد جوشان و خروشان است من زورقم را به ساحلی دیگر روانه می کنم

0: چراغ چرا مرد؟
1: من آن را با دامنی جامم از باد پناه کردم. چراغ نه همین سبب مرد.
0: گل چرا پش مرده شد؟
1: من حریصانه آن را به سینم زیر کردم. گل انا سمین سبب پژمرده شد.
0: آبی جای چرا خشک شد؟
1: من پیش آن را بستم تا به من خدمت کند. انا سمین سبب است که آبی جای خشک شد.
0: تار او چرا کنده شد؟
1: من خواستم از آن صوتی برارم که از اقتدار آن بیرون بود. انا سمین سبب است که تار کنده شد.

تو مرا ترک کردی و برای خود رفتی. گمان می کردم که این داغ هرگز از دلم نمی رود و بر خاطری تو از ترانها حاشیه زرین بسته یادی سیمای یکتایت را همیشه در دلم جا می دهم. ولی چکنیم که تقدیر بیامان است و عمر کوتاه. سال به سال قوت جوانی کم می شود، روزهای بهار هم در گذر، گلها هم بی بقا هم. عقل هم به ما می گوید که زندگی مثل شب نمیست بر روی برگی نیلوفر. آیا رواست که از بحری همی اینها گذرم، آن هم بحری این که دیده ها از پی زنی بدوزم که از من رو گردانده و مرا ترک کرده است؟ این کاری می بود خام و بی عقلانه. آخر کوتاه هست عمری آدمی. بس شبر شبر کنان گذرید، شبهای بارانیم در فصل بارانگری. خندان باش ای تیر ماه زرینم، بیرو بهار بیغم که رنگ می انگیزی و تبسم می افشانی. شما هم بروید، شما هم یارانی عزیز، شما می دانید که ما همه میرنده ایم. آیا کاری آدمی عاقل است دل خود پاره کردن بهر آن کسی که خود دل داده دل خود را گشته گرفته است و سری خود گرفته برفته است؟ آخر کوتاه است عمری آدمی. در گوشه نشستم و بر حسب حال خود شعرها گفتم و در آن شعرها در آتش فراق سوختن و دل خود شکستن شیرینی دارد. غرق غم و اندوه خود شدن و درد دل خود بی درمان پنداشتن قهرمانی است. اما اینک روح کودکی در دمی درم نمودار گردید و چشمانش به چشمانم دوخته شدن. برایم چاره تنها همین است که دانه سرشکی را از رخسارم افشانم و ترانم را آهنگی دیگر بدهم. آخر بسیار کوتاه است عمری آدمی.

من از پی آهوی تلای دوانم دوستان بخندید ولی حقیقت آن است که من از پی سراب آویزانم که از من گریزان است من تل بتل و دشت به دشت میگردم من در کشورهای ناشناس گمراه و سرسانم زیرا من از پی آهوی تلای دوانم شما به بازار می روید و از آن جا نعمت های الوان برداشت می آید ولی من گرفتار جادوی بات های بخانمان شدم که نمی دانم این در کجا بود و کی واقع شده بود من در دلم غم و اندیشه ندارم هرچی با من بود در جاهای دور ماند من تل بتل و دشت بدشت می گردم من در کشورهای ناشناس گمراه و سرسانم من از پی آهوی تلایی دوانم

ای جهان، من گلی از گلهای ترا کندم، من آن گل را به سینم زیر کردم و خارش به دلم خلید. روز که بیگاه و تاریک شد، دیدم که گل پشمرده شده است، فقط زخم خارش مانده است و بس. ای جهان، باز در عرصه تو گلهای بسیار، گلهای خوشبوی و خوشروی خواهم روید، اما وقت گلکنی من اکنون گذشت و در تاریکی شب گلی در دستم نیست، فقط زخم خارش مانده است و

0: شما پارچه ها را از اثر رابیندرانت تکور باغبان شنیدید. هنرمند مردمی جمهوری محمود واحیدوف و هنرمند شایسته جمهوری حلیمه نصیبولی نخواندند. این گفتار سال 1961 ثبت شده است.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
2: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
4: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده چمنگل شمس‌الله‌زاده صدا می‌دهد.

0: سمین عزت من شما صورت ها را در جای سراینده چمن گل شمسلازاده از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
1: موجیم که آسودگی ما عدمی ماست. ما زنده برانیم که آرام نداریم. رادیوی فرهنگ موجیست که آن را باید شنید.
2: خوب رویان زن آلیهای محبت مادر سراغازی هستی. برنامه تالیفی خوب رویان تقدیم

زندگی معلم است که هر روز سوالی نوی می دهد، مسئله نوی پیش می آورد. جوابی سوالی زندگی مشکل است. نه از کتابی روبردار می کنی و نه هم سبق با ایما و اشاره به تو می فهموند. زندگی خود درست یک تجربه کامل است. با درود و کلامی سرشار از مهر و محبت بر شما شنوندگان عزیز، آمدیم پی چهره کشایی قهرمان نوبتی امان در برنامه خبرویان از موج رادیوی فرهنگ.

در زندگی بعضی انسان‌هایی هستند که برای رسیدن به آرزوها و هدف‌هایشان همیشه به پیش حرکت می‌کنند و یقیناً موفق هم می‌شوند. قهرمان برنامه امروزه ما هم استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالرحمن و مستورانی از شمول آنهاست.

0: Масура Абдурахмонова 25 июни соли 1960 дар шаҳри Кулоб дар оилаи хизматчии давлатӣ ба дунё омадааст. Масура Бону фарзанди дуюми хонадон буда, дар оила панҷ духтар тифоқхонаву хушҳолона бузург шуданд. Масура соли 1967 ба мактаби рақами 7-и шаҳри Кулоб рафта, соли 1978 онро бо баҳои аъло хатм мекунад. Масура Бону айёми мактабхонияшро ба ёд меовард ва аз сахтгириҳои модараш дар раванди тарбияи 5 гулдохтар حرف میزد.
1: مادرم صاحب خانه زن بودند، لیکن زنی بسیار از همه طرف جهان بینیشون راسب گرچند که بر خط و سوادی مثلا این دوره نرا نداشت، با خط فارسی مثلا میخوند، مثلا بلد بود با همون خط نیوگان با همون چیز بلد بود، لیکن بسیار یک زنی پرسا، یک زنی دانشمند بود که در همه سمت میتوانست که مورا راهنمایی کند. گرچند که یکون مکتب بولیرام ختم کردگی نبود، لیکن بعضن شعر می نویشت خودش، مثلا شعر می گفت و بعد در همه جوده با ما مسئلیتگر بود. چون که ما اوزی فکر میکنم اگر برای مثلا تربیه فرزن حضور میگن که یکون مکتب اولی را باید ختم کرده باشد، من از روی تجربه مادرم میگم که این

0: худи ҳар як зан вобаста аст. Чунки аз рӯи таҷриба ҷаҳонбини зан, масалан, модари ман ягон мактаби оиларо хатм накарда, лекин масалан мо панҷ духтар будем дар оила. Масалан панҷ духтарро вай масалан ба вой расон тарбия кард ва соҳиби маълумоти оли кард. Масалан мо панҷ кас ягон тамом бе маълумоти оли намондем. Вай бисёр кӯшиш мекард давраи аввал ки мегуфт ки ман дар ягон ҷо таҳсил накардам, лекин бисёр аз ин ҷиҳат озурда ҳастам ки ман нахондам ва барои ман имконият набуд, лекин ман мехоҳам ки шумо ҳаматон таҳсил кунед ва соҳиби маълумоти оли шавед. Барои ман ман фикр мекунам пеш аз ҳама ба ин дараҷа, ба ин ҷода расидани мо масалан соҳиби маълумоти оли гаштан як маърифату масалан дар зиндаги соҳиби як мақом гаштан пеш аз ҳама модарам саҳми бисёр муҳим доштанд. ба мо дар масалаи ахлоқ дарси ахлоқ медод. хусусан дарси ахлоқа бисёр мо аз модар омӯхтем ва ҳамеша мегуфт ки зан бояд бисёр боиффат бошад духтар. ҳамин чизоро мо аз онҳо шунидем ки дар ин чи ҷода модарам моро тайёр мекард. ҳатто дар масалаи бисёр шиштан дар маъракаҳо ҳам бояд покио чихел шиштан дар кор бояд одам худашро бояд чихел масалан идора кунад. дар масалаи пухту пазам умуман ҳамаи ҳамин ҷиҳатҳое ки ба ахлоқ вобаста буд мо ҳамаи ҳамин чизоро аз модарам мекард. чунки дар ҳақиқат ман фикр мекунам ки ҳамун модарои ӯ вақта аз модарони озира то як андоза фарқи бисёр кулӣ доранд. нахонда буданду лекин мактаби онҳо як мактабе буд ки ман фикр мекунам ки на донишгоҳ на ягон ҷои дигар академия ягон чиз ба ӯ масалан баробар шуда наметавонист. таҷрибаву дониши ки онҳо доштанд, ақлу масалан ҷавонбини ки онҳо доштанд, мо имрӯз агар масалан да мактабу ва до аспирантура ва тамом кунем то дараҷаи ӯ расида наметавонем.
1: гарчанде модараш таҳсил нокарда буд, вале ҳамчун як зани порсо барои хондану таҳсил кардани духтаронаш ҳамеша кӯшиш мекард то ба онҳо кӯмак кунад. падараш низ дар таҳсили фарзандонаш муносибати ҷиддӣ дошт ва ҳамеша талабгори муносибати дурусту ҷиддӣ нисбат ба таҳсил аз гулдухтарони худ дошт. ин буд ки Мансур Абдураҳмонова аз хотироти неки қаҳрамонони зиндагиаш яъне падару модараш бо шавқ ҳарф мезаду нақши онҳоро дар муваффақ гаштанаш бузург медонад.
0: падарам як шахси бисёр босавод буд. босавод будан дар ҳақиқат вай мактаби масалан низоми москвара хатм кардагӣ буданд, лекин вай забони русиро бисёр хуб медонистанд, илми математикаро дақиқа бисёр нағз мефаҳмиданд. мо аз ин ҷиҳат аз падарамон масалан ин чизоро омӯхтем, масалан сабру тоқату дар ҳар кор ҷиддияту ҳамин чизҳоро. чунки аслан ҳамин коргарои низомӣ ҳамашон ҳам хел буданд, масалан бисёр ҷиддият. ҳамеша ба мо мегуфт ки дар ҳама кор бисёр якум ки масъулияти баланд дошта бошед, дуюм ки бисёр ҷиддӣ бошед. ҷиддӣ бошед, аз доираи қонун берун набароед. шумо бояд дар доираи қонун амал кунед то охира. масалан мо ҳамин сухани падарамон ҳамеша дар гӯшамон садо медод ки моз бояд ки аз қонун ҳеҷ гоҳ берун набароед. дар ҳақиқат бузургони олам ин гапа гуфта будиданд ки агар хоҳе ки озод бошӣ ғуломи қонун бош. ҳамеша дар ҳама давру замон дар ҳама сину сол бояд кас ғуломи қонун бошад. ман ҳозир фикр мекунам ки ба ҳатто шукр мегӯям ва ҳамеша ба рӯҳу арвоҳи онҳо дуо мекунам ки хайрият масалан бахти ман баланд будааст ки ин хел падару модар маро ба дунё оварду дар тарбияи мо ин қадар кӯшиш карданд. онҳо кӯшиш карданд ки мо соҳиби маълумот шавем, соҳиби масалан маълумоти оли гардем. онҳо бисёр кӯшиш мекарданд.
1: Мансур Абдураҳмонова аз хурдӣ ба хондани китобҳои бадеии шавқи зиёд дошту орзуи мисли хоҳари бузургаш дар риштаи филология таҳсил карданро дошт. ин буд ки пас аз хатми мактаби миёна соли 1978 ба факултаи филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии кулоб дохил мешавад. имтиҳонҳои дохилшавиро низ бо баҳои аъло месупорад, чун ба ин ришта воқеан меҳр дошту таҳсил кардан дар ин соҳа орзуи диринааш буд. аммо бо кӯшишу талошҳои пайвастааш тавонист айёми донишҷӯиашро низ хуб сипарӣ намуда онро сарбаландона соли 1982 хатм намояд.
0: аз аввал ба ҳамин чиз як дилбастаги миру муҳаббати хеле зиёд доштам аз давраи кӯдакӣ. хай ба ҳамин роҳ рафтем. мо дар оила ҳозир се нафар филолог ҳастем, масалан се хоҳарон филолог ҳастем. ҳар се мо хай ман фикр мекунам ки ин таъсири бисёр апаи калони мо буд ки вай филолог шуд мо баъди вай ман филолог шудам боз хоҳарам филолог шуд. ҳамин хел намедонам мо ба як самта, чунки вақте ки он кас шеър мехонду ягон адабиёти бадеӣ мехон, мо ба вай бисёр тақлид мекардем. мо ҳам аз хафои масалан як асара вай мехонд چیز ما هم حرکت میکردیم که اون اثرام گرفته خونیم و دانشجو بود ما در مکتب میونه میخوندیم لیکن ما اثر عینی رو وای میخون ما تیز و گرفته از صفوی ما هم حواس میکردیم اثر خونیم ما فکر میکنم که ان همین تاثیر محیط خانواده بود که ما را به همین مثلا جایگاه به همین مقام آورد گر شاید که همین تاثیر محیط خانواده نمیشو یک دور برای ما اینقدر امکانات و شرایط اگر فراهم نمیورد پدر مادر شاید که ما به جایی نمیرسیم از بس که من اصلا به این صحبه به این رشته بسیار حواس داشتم و یک آمادگی بسیار خوب دیده بودم من امتحان رو به موفقیت سپردم از این جهت بسیار خوشحال بودم و در من یک حسیات بسیار گوارور بود که گرچند مثلا در خانه پدرم به من میکرد که شما باید طبیب شوید و بسیار آرزو داشت که من یا به صحه طب روم لیکن آرزوی من فیلولوگ شدن بود منم به همین صحه رفتم من گفتم نه من از طبیبی از این صحه جرأت ندارم این صحه دارم من نمیتونم به این کار سر کار گرفته بسیار با موفقیت بسیار با یک حواس و آرزو با یک حسیات بسیار بلند امتحان ها را سپردیم با موفقیت از ایام دانشجویی خاطرات رنگین من همین است که بعد هر یک سسه امتحانی سر می شد من خواب درست نمی کردم واسه بعضی وقت هم چیزا یاد آوری می شوم سسه برای من یک دوره بسیار وای بود سسه امتحانی یک دوره مثلا پر تشویش یک دوره که من در بسیار مسئولیت حس می کردم که می گفتم که همین امتحانا با موفقیت تمام شود من اگر به هوی مثلا اعلی سپرم من باید که استراحت کنم کمتر خوب کنم خوبم گیرم خوب نمی کردم خوب نمی کردم چون که بسیار جد و جدل می کردم که امتحان ها رو با هوی اعلی سپرم وقتی که نتیجه امتحان ها با هوی اعلی می شد و مثلا وقتی که منم دفترچه امتحانی من می گرفتم که استاد با هوی اعلی مونده است و در من یک حسیات بسیار گوارو یک کیفیتی یک خواهشی مثلا پیش رفتن و باز آموختن و دلگرمی به زندگی و به جهتی خواندن و متخصص شدن زیادتر می شود.
1: فعالیت خوب در ایام دانشجوییش بود که پس از ختم دانشگاه خودی همان سال یعنی سال 1982 در فکلتت فیلولوژی دانشگاه دولتی کلاب به حیث لبرانت کار را آغاز نمود. مدت 4 سال در این مکان کار کرد و شوق و ذوقش برای ادامه تحصیل در رشته اسپیرانتورا وادارش ساخت تا به شهر دوشنبه بیاید. چون به پایتخت آمد با اهل علم و استادان صاحب تجربه و آموزگاران سختگیر بیشتر آشنایی پیدا نمود. با استادان نیز از دانش و ملکه مسعود عبدالرحمنова واقف گشته او را برای ادامه تحصیل و فعالیت در این مکان باز داشتند.
0: من همیشه در فکر اون بودم که من باید همین دانشگاه رو ختم کنم من اسپیرانت شوم. یک ارزوی اسپیرانتی در همون دوره در همین وجود من در مینه من پیدا شده بود که من بسیار حواس میکردم ارزو داشتم که من در اسپیرانت رو تحصیل کنم. نمیدونم برای چی من همون استاد رو میدیدم حواسم میومد که مثلا یکون کس میگفت که در اسپیرانت رو تحصیل میکنم فقط ارزو میکردم که من چه خیلی باید در اسپرانت را تأثیر کنم. برای همین من زندگی میکردم برای به همین ارزو رسیدم. لیکن خیر خوشبختانه خیر همین نصیب بوده است و بعد با خودی آدم وابسته است با کوشش سعی کوشش شهر یک انسان وابسته است که به همین جدا میرسد. برای همین کوشش کردیم به همین چیزایی که برای ما یک خوب خیال بودن ما هیچی مثلا باور نمیکردیم ما دو تصور نمیکردیم که ما چه خیلی میتوانیم مثلا در زینه اسپرانتورا تحصیل کنیم. وقتی که در زینه اسپرانتورا اومدیم و داخل شدیم و با ما میسر شد که ما در این زینه تحصیل کنیم در حقیقت ما خودمون رو یکی از خوشبخت‌ترین جوان‌ها حساب می‌کردیم. اون وقت اونورسیتی دولتی به نام لنین بعد دانشگاه شد. همونجا در همین اسپیرانتورا تحصیل کردم. 4 سال بعد در کافیدرای عمومی دانشگاهی کار سر کردم. اون وقت استاد بردین کمالدینوف مدیر کافیدرا بودن. وقتی که من اسپیرانت بودم بعد اون کس برای دیدن دو من بسیار نزدیک کس میرفتم در همین کنفرانسیو شهری اشتراک میکردیم خیلی جمهوری اشتراک میکردیم بعد گفتن که شما من هم اون کس قطعی خیلی شناس شدم بعد گفتن که شما اسپیرانت کرد من گفتم اسپیرانت کرد بعد گفت که موضوعتون چیه همه خیلی صحبت کردیم بعد گفت که شما کلوب نروید اکه من میخواستم که کلوب روید گفت که شما کلوب نمیروید شما برای ما در کار هستید من گفتم چه خیلی گفت که من شما را در کافیدرام همچون معلم قبول میکنم کلوبی چه گم نیم اون وقت دولی من حمایه نکرده بودم کارم منجام نرسه بود گفت که شما حمایه میکنید بعد کلوب میروید کلوب رفتن نمیگریزد همه خیلی گفتن هم اون گفتن که شما اونجا میستید برای در کافتری ما کار میکنید گفتن بعد من کافتری هم در کمتر کار کردم که استادم مکرم قاسم و زیوباسی اکادمی فن ها شدرمون کس گفتن که نه کافتری هم کس کار نکنید نزدیک خودم بیاید کس در فکولتت مدیر کافتری بودن گفت که نه شما شاگردی من هستیم باید در پالوی من کار کنید کس به عمر دعوت کردن من در کافتری زبان تاجیکی فکولتت فیلولوژی کار کردم از همون وقت نزدیک استادم بعدم جو اومدیم خیر دیگه مرا نموندن پول رفتنی که شما برای ما در کار هستید چه در خیر میگم برای چی من یک دو بار درس من در یک استاد بردین کمالین در اومدن گفتن که بی بی مستور هم خیلی قبل زدم بی بی مستور شما همجه کار میکنید نمی روید من گفتم اخما از اونجا اومدن باید رفتنم در کار گفتن نی شما در همجه میمونید کلوب رفتن نمی گریزد حمایه میکنید بعد می روید
1: در زندگی ما انسان ها تنها آرزو کردن این و آن کافی نیست، بلکه برای رسیدن به آنها باید تلاش نماییم. مسعود عبدالرحمن و نیز برای رسیدن به آرزوهای خود همیشه در جستجو بود، پیوسته تلاش میکرد. این هم زحمت هایش بود که پس از ختم اسپیرانتورا سال 1991 کار را در فکولتت فیلولوژی توجیکی حالا دانشگاه ملی تاجیکستان آغاز نمود. پس از وارد گشتنش به این بارگاه فعالیت کاریش را گسترده تر گردید، چون از آن سالها تا این زمان در زینه های گوناگون از جمله به حیث اسیستنت کافدرای زبانی معاصر تاجیک در فکولتت فیلولوژی تاجیک، سالهای زیاد به حیث مدیر کافدرای مذکور نامزد علم های فیلولوژی سال 2002، از سال 2014 عضو مشاوره کمیته زبان و اصطلاحات نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، همچنین تا حال اعضای کمیسیای املای زبان تاجیکی کمیته زبان و اصطلاحات نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده به عنوان های مدال خدمت شایسته در سال 2014، علاوچه معارف تاجیکستان در سال 2004 و علاوچه فرهنگ تاجیکستان در سال 2023 قدردانی گردیده است. در طول این سالهای زیاد فعالیت شاگردان زیادی را نیز در رشته علم زبانشناسی تربیه نموده است که امروز در قطار خود ایشان فعالیت دارند و امروزها همچون یک آموزگار پرتلاش در عرفه حمایه رساله دکتری قرار دارد. اندیشه علاویدینف برهانیدین استاد دانشگاه ملی تاجیکستان همزمان شاگرد مستوره عبدالرحمنو را میشنویم.
2: معلمه عزیز را عبدالرحمنو و مستوره بانو را ما از زمان دانشجوی هم راستی که بشناسیم. خب وقتی که به کورس یکم به دانشگاه وارد شدیم، همچون دانشجوی کورس اول که هیچ کس رو هیچ چیز رو نمیدونه، خب به همگان معلوم است که همیشه همین انسان احتیاج دارد به یک نفری که در همون یک محیط برایش بیگانه یک صمیمیت، یک صحبت و یک مروسه، یک مناسبت خوب کند. دل خود دانشجویی که سال اول میآید در همین یک محیط خود رو بیگانه حس میکند، همین به همین گونه شخصیت، به همین گونه انسان احتیاج دارد. وقتی که ما درس آمدیم بخیان، وقتی که یک چند وقت شد معلمه با ما درس گذاشتن، بسیار درس خوب هم گذاشت. در تمام درس باز تربیه و باز نصیحت و راهنمایی هم میکردن معلمه عزیز، بسیار مناسبت خوب داشتن. راست که در یک مدت کوتاه با تفایل انامین معلمه عزیز و چند نفر استادانی که اینجا بودن، ما خودمون رو بیگانه نه یک نه یک نفری که بسیار نزدیک بود، گویا که سالها باز همه جا ما فعالیت داشتیم، خب میخونیم و اینها استادان رو میشناسیم، استادان ما رو میشناسن، در مناسبت با ما خیلی مهربان بودن، هم معلم عزیز و هم استادان دیگر. و مخصوصا معلم عزیز به نفران خوب دانشجویان که در درس خوب تیار بودند بسیار توجه داشتند و ثمره انمین توجه معلمه به دانشجویان فعال و زحمتکش ثمرهش همین است که امروز اکثری نفرایی که در همین کافدرا فعالیت میکنند ثمره انمون دستگیری و پیشنهاد معلم عزیز هستند، ثمره انمون فعالیت و زحمت معلم عزیز هستند که در تمام فعالیت کاری معلمه به صفت مدیر کافدرای زبان ادبی مصر تاجیکی همه اینها با کار جلب شده هستند. بهترین خدمت رو در انمون تشکر گوییم یا بلند شدن پتانسیال علمی کافدرا معلمای ما گذاشته هستند. و در برابر آموزگار خب تربیتگر بودن باز رسالت بزرگی زن مادر بودن را هم دارن. واقعا وقتی که یک نفر در کافدرا هست یا که در محیط کاری هست یا خب یک دانشجو هست، دانشجو باشد، همتر در حالت ناجا قرار میگیرد، معلمه با تمام وجودش با تمام سعیش کوشش میکند که یعنی که برای بهتر شدن وضع آن یک حصه گذاری نماید یا راهنمایی کند، دستگیری کند در کدام شکلی که باشد و در پیشرفت علم زبان شناسی تاجیک، چون دیگر دانش مدون زبان شناسان саҳми худро гузорад. Боварӣ дорам ки маълимаи азиз аз дасташон ин корҳо меоянд ва дар ин ҷода ҳам муваффақ мешаванд ва дар оянда дар симои маълимаи азиз мо як шахсияти бузург, як доктор ва мутахассиси варзидаи соҳаи забоншиносиро дида мехоҳем.
1: زندگی همیشه برای همه یک رنگ نیست، پیچیدگی خود را دارد. مسرور عبدالرحمنова حیات اویلوی خود را دیرتر در ایام تحصیل در زینه اسپیرانتورا آغاز نموده بود و طول زندگی خیش صاحب گلدخترک نازنین گردیده است. اما زندگی باز هم بی‌وفاگی های خود را در حیات این بانوی خوش سخن نشان داد و رشته عمر همسرش کنده شد. همسرش سال 2020 بر اثر بیماری وفات کرد. یگانه دخترچه‌اش را بزرگ کرد و هم اکنون طول 4 ماه می‌شود که به زندگی مشترک و سیلش نماد. اکنون خود مانده است و 4 دیوار خانه در گردش. از زندگی گاهی شکایت میکرد و گاهی شکر، ولی خود را با چنین فکرها تسکین میبخشید که شاید صلاح در همین است که من در ساحه علم موفق گشته ایستادم. اما از یک گوشه نوای صدایش درد تنهایی احساس کرده میشد.
0: حیات همین بوده است که آدم اگر در یک جودا مثلا کوشش کند، این علم من فکر میکنم که وقتی که کس به راه علم میرود، علم بسیار قربانی رو طلب میکند، قربانی های زیاد طلب میکند. آدم همیشه فکر میکند که اول من نموزیر ما با یک کور مشغول هستیم، من کور دکتری من انجام دادم، گرچنده که خیلی دیر شد انجام دادم، موزیر پیشنهاد کردم، لیکن همه وقت در فکر اون هستی که از یک زینه به زینه دیگر بزنید. در فکر یک چیز نوشتن، یک کور مثلا به انجام رسونیدن، من گمون میکنم که برای ایجادکار، برای نویسنده، شاعر یا که عالم، کسی که در این جوده میرود، تنهایی بسیارتر خوبتر است. خوبتر است که در مثلا به کارتان به یک جو میرسید. در اکنون باز دخترش وقت ساعت نشون میدهد که ما به این زینه میرسیم یا نمیرسیم. لیکن من فکر میکنم که همیشه کس باید وقتی که در یک جوده، در یک سمت میرود، باید که کوشش کنه، کار کنه، در یک جو نیستد، با جرأت باشد، استوار باشد. باز به سر انسان خیلی مصیبت ها میاد، مصیبت های بسیار سخت است که این همه انسان ها، این زهری، این مرگ همه میچشن، این به این نمیشود. اکو برای اون که شخص خودش رو از این برته بیرون برارد، باید به یک کار مشغول شدن افتر کرد. یکی از خیلی بعضی آدم های هستند که با دختن، بعضی ها با مثلا پخت و پس روحی مثلا بایده میرون، بعضی ها با یکون کاری مثلا استوگی خودشون درمان میکنن. لیکن ما به همین راهی که به همین نوشتیم مثلا خوندیم، خودم اونا به خوندن و به نوشتن و به مثلا همین کار رو جلب کرده، از همین حالت اوسته اوسته خودم اونا نجات دادیم. نجات برای مثلا زندگی کردن، برای مثلا بیمار نشدن، برای مثلا یکون کپوی مثلا دیگر در معنی خود راه ندادن، روزای سخت رو فراموش کردن، برای همین خدمان رو به این میدان زدیم. لیکن من فکر میکنم که این بسیار در زندگی یک روح درست است، یک روح خوب هم است. آدم رو تربیه میکنه، همین هرچی بسیارتر مطالعه میکنید، هرچی بسیارتر مثلا به سرچشمه های گوناگون وقتی که آشنا میشوید، انسان همون قدر سوار میشود در زندگی، همون قدر مثلا شما خودتون یک شخصیت کامل حساب میکنید، میگید که من در کار هستم، مثلا در این حیات من شخصی در کاری هستم، همون قدر اپتیمیست میشوید، دیگر خیال های پوچ از معنی شما دور میشود.
1: با گردش های زندگی چی
0: کنه با هم میده؟ من با هیچ وقت منفی نمیتیم، همیشه گردش زندگی است. اینا مثلا خداوند خودش بسری ما اگر لایق ببیند میورد، تاونان مرغم گین میکند، خرسند میکند با بابا های این. لیکن من با این گردشو هیچ وقت شک نمیارم، یکان مثلا فکری بد ندارم. هر چی در نصیب، در تقدیر و نصیب ما باشد، ما هم را میبینیم. برای من با همه چیز تیار بودنم در کارست میشه. من فکر میکنم که ما انسان ها همیشه با همه چیز تیار بودنم در کارست. حتی با مرگ هم باید تیار باشیم، با همه پسی بلندی های زندگی این چیز همون باید درک کنیم پیشه. کسی که من فکر میکنم که کسی که و شخصی با معرفت است و دانشمند است، طوله بسیار دارد، زندگی رو با نظری نیک نگاه میکند، با نظری بد نیه، با همه انسان ها انسان رو احترام میکند، چون که انسان یک مخلوط، یک افرنده، افرده خداوند است. ما هیچ وقت نمیتونیم که نسبت به انسان یک نظری بد داشته باشیم.
1: ای این بانوی صاحب خیرت برای به پیش حرکت کردن همیشه و تا حال تلاش دارد و در مناسبت با همکاران و شاگردان نیز حلیم خاک سارند. ولی در روند علم آموزی آموزگار است جدی و سختگیر. اندیشه های خورشید کمالزاده استاد فکلتت فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان را با هم میشنویم.
3: معلمه عزیز همستر عبدالرحمنوه را من هنوز از زمان دانشجویی میشناسم، چون که در سال سیوم تحصیل وقتی که ما از نحو درس میخوندیم معلمه با ما از درس های عملی با ما صحبت میکردن، درس عملی میگذاشتن و اساسا ما در درس ها به تحلیل نحوی جمله ها مشغول میشدیم. نحو معلوم است که یکی از قسم های خیلی مرکبی علم زبان شناسی است. معلمه در اون سال ها خیلی جوان بودند، اما با وجود جوانی درس ها رو خیلی خوب میگذاشتن، در تحلیل جمله ها خیلی فعال بودند و معلوم بود که از این شاخه علم زبان شناسی خیلی آگاه بودند. من گمان میکنم که همین آگاهی و همین توجه معلمه بود که در این سمت اون کس بعداً رساله نامزدی حمایه کردند و در حمایه رساله دکتری هستند و همش در سمت نحو است. نه هر کس به نحو دست میزند، چون میدوند که خیلی مرکب است این قسمت زبان شناسی. یعنی از همون سال میشناختم. بعدا وقتی که من در دانشگاه به کار شروع کردم، بعد از ختم دانشگاه ما تا اندازه همکار هم بودیم، هرچند کافدرهای ما تفاوت داشت. معلمه در کافدرهای زبان ادبی معاصر تاجیکی و من در کافدرهای تاریخ زبان و تیپولوژی کارو شروع کردم، اما ما زود زود با میخوردیم، چون که کنفرانس های علمی، جلسه های علمی، همایش ها مشترک بودند و در این همایش ها ما زود زود با میخوردیم. پس از گزارش ها و معروضه های علمی معلمه آگاه میشدیم. در این سال های زیاد من معلمه را خوب شناختم. معلمه بغیر از آن که در علم خیلی موفق هستند، آموزگار خیلی خوب هستند. یکی از آموزگارانی خوش سخن، یکی از آموزگارانی که توجه دانشجو را به خود جلب کرده میتوانند، یکی از آموزگارانی که به قول اودیتوری را اداره کرده میتوانند. یعنی نوابسته از اونکه چند دانشجو است، با رفتار و گفتار و طلباتی که دارند و نقشه درسی که دارند، درسشون همیشه خیلی گوارا و خیلی جالب برای دانشجویان میگذرد. یک انسانی بسیار خوش سخن هستند، یک انسانی نکوکار هستند و نیکندیش هستند نسبت شاگردان، نسبت من به معلمه عزیز تنصیحتی تمنا میکنم، باشد که معلمه همیشه خیلی با جوش و خروشی که دارن در سمت تعلیم و تربیه جوانان همین گونه کارشون ادامه پیدا کند، نسل های زیادی از اون کس، از دانش اون کس باز بهره ور گردد، همیشه صحتمند باشند و پیروز.
1: پشت سر کردن همه مونیه های زندگی و ساختن یک تجربه بزرگ نه برای هر کس با پیروزی میسر می گردد، بخصوص اگر قهرمان یک زن باشد. مسور عبدالرحمنوا نیز با اراده قوی از متلاش های پیوسته توانیست در ساحه انتخاب نموده موفق گردد و آرزوهای خود را عملی نماید و در انجام صحبت با ما پس از چند لحظه سکوت ابراز داشتند که زندگی کردن در کار شکر گفتن لازم.
0: زندگی کردن در کار، زندگی را کردن در کار در کدام شکلی که نباشد ما باید شکر گوییم، شکر گوییم در کدام حالتی که نباشد و ما باید برای زندگی سعی و کوشش کنیم. هیچ وقت ما باید ناشکری نکنیم. همین خداوند یک لحظه که برای ما داده است، یک لحظه که ما نفس میکشیم، از همین یک نفس باید که ما شکر گوییم که ما در این دنیا هستیم و باید که یک کاری کنیم که هیچ اگر ما از جهتی مثلا مالی پولی اقتصادی هم نتوانیم، با سخنمون مثلا دل یک کس رو توانیم مثلا برداشته کنیم، یک کس رو مثلا با سخنمون دلش رو گرم کنیم. اگر همین کار مثلا از دست ما بیاید، اگر ما کردنمون در کار است.
1: شنوندگان عزیز، پس خلاصه تجربه زندگی این آموزگاری اصیل را به شما و میگذاریم. درک نمایید، احساس کنید و باور نمایید که شخصان قوی اراده در همه پهلوهای زندگی به خاطر مظفریت در مبارزه اند. برنامه خبریان با دلنازه ها از کار و زندگی و فعالیت استاد دانشگاه ملی تاجیکستان مسور عبدالرحمنوه از موج رادیوی فرهنگ برنامه را برایتان آماده نمودیم. من محرر برنامه گلبهار رازیق‌زاده، تا برنامه های دیگر خدا

خوب رویان زن آلیه محبت مادر سراغازی هستی برنامه تالیفی خوب رویان تقدیم

0: لحظه تفریح حج و مطایبه تنز و لطفهای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی، اشور سفر، اتامیر خواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین.
1: جواب زور در توی 60 سالگی اشور سفر دوستش بابخان محمدوف کمی دیر میموند و چونین عذر میپرسد. دنبلو ببخشید کمی دیرتر اومدیم. هیچ غم نه میگوید صاحب جاش، دیرتر هم آمده باشید دست خالی نیامده گیستید.
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوا و اردشیر شریپوف.

0: در این افسانه میماند،
1: در این افسانه میماند.
0: جهان سرد و آتشخانه میماند،
1: آتشخانه میماند.
0: نرو ای لحظه شیرین، مشو خاموش ای آهنگ،
1: مشو خاموش ای آهنگ.
2: رادیوی فرهنگ را در ناحیه روشان روی موج 104.7 FM شنوید.

حسین شبی دراز صدای قدم زنی مادرش را می شنید. مادری بیچاره تمام شب می جته نمی کرد. دادرکش محمود هم پیوسته غش می کرد. سپیدم ریحان آمد. پیدا نشد؟ پرسید با تهلوکه. نه، گفت مادر آهی وزنینه کشیده. من او را آگاه کرده بودم، سخت آگاه کرده بودم. یک روز دیگر انتظار می شوم و سانی به بخارا رفته حقیقت مسئله را از آدمان باوریناک فهمیده می گرم. ولی حاجت بخارا روی نماند. خودی پدری حسین برگشت آمد. خیر وزیر نو چطور؟ من گفته بودم که شما پاک هستید، گناهی ندارید که باعث مذمت و ملامتتان گردد. پیش دستی نمود ریحان. بسیار خوشنودم که همه ای کارها به نیکی انجامیدند. پدری حسین تهدارانه خندید. من امشب در خانه دوستان بخارایی خفته بودم. انقریب آنها حولی فروخته می شده است. سحری من آن را دیده برآمدم. حولی بسیار خوب، جایش هم وافق. به فکرم آن را خریدن در کار. وزیر چی وزیر؟ وزیر نو را دیدید یا نه؟ بی صبرانه سوال می داد ریحان. در تکودازی از دست ندادنی منصب. خودتان چی؟ شما را به حال خود گذاشت؟ آخر خودت گفتی که من آدمی پاک هستم، گناهی ندارم که سببکاری مذمت و ملامتم گردد. زهر خنده کرد عبدالله. از این جهت وزیر نیز هم فکری تو برآمد. عرابه ها تقرات و قور از راهی سربر و تخت عبور دارند. نچندان دورتر از این راهی دیگر راهی سربر و هموارتری می گذرد که راهی میر نام داشته سمرقند و بخارا را به هم می پیوندند. ولی همین راهی رفت استاده آنها هم عجایب و تماشاباب است. انا دسته سواره ها روبرو برآمدند. عرابکش کناره بگیر. کاروان شتوران از دور یازیده آمده استاده است. یک، دو، سه، ده. کجاوه های پربارشان را جنبانیده جنبانیده آرام و بیشتاب ره می پویند. کاروان را سواره چند نگهبانی می کنند. انا باز چهار عرابه دیگر از پیش تقرات قر آمده استادند. فقط اندکی آهسته تر می آیند زیرا با آنها برزگاو های خراب و لاغر جفت کرده شدند. بالای عرابه ها چند آدمی ناشناس و دو

0: бача, як писареку як духтарак нишастанд. Онҳо боз асбобу анҷом ва лавозимоти рӯзгор, қолӣ, парда, ҳамчунин зарфҳои нуқрагӣ мекашонанд. Бори аробаи дигар сандуқи либосворӣ ва мизу курсӣ. Бо вуҷуди ҳама роҳ васеъ буд. Дар он на танҳо ду, балки се ароба ҳам аз паҳлӯи якдигар гузашта метавонистанд. Ду тарафи роҳро аз чепу рост киштзорон иҳота карда буданд. Шамолаки нарми вазида хушаҳои пурбарги гандумро ба ҳамдигар омезишу молиш медод. Вазиши бод иқлими зироатро бо баҳри пурамвоҷи мубаддал гардонда буд. Мурғаке дар оғӯши нопайдо канори само ба ҳузур шино мекунад. Ҳанӯз вақте аз деҳа баромадан ин мурғак болои сарҳо чарх мезад ва ҳоло ҳам дар осмон шиноварӣ дорад. Ин ҳамон мурғак бошад ё мурғаки дигар? Ҳамроҳи хонаводаи худ Абдуллоҳ ба Бухоро рафта истодааст. Аз ин ҳам хеле пештар кӯчидан лозим буд. Бухоро чӣ қадар одамони соҳибмаърифате дорад. Ҳам навкару ҳам дабир, ҳам олиму ҳам файласуф, ҳам меъмору ҳам наҷҷор. Масҷиду мадрасаҳои музайяну мунаққашро намегӯед. Боғоти биҳиштосҳои мӯлиёнро чӣ? Умуман, Абдуллоҳе ки ҳокими яке аз деҳоти калонтарини Бухорост, гирифтори зиндагонӣ дар пойтахти кишвар гашта буд. Беихтиёр рамаи калони гӯсфандон аз роҳ сар зада гузашт. Аробаву деҳқонони пиёдарав аз гардиш боз истоданд. Маҳмуди кӯдакро хобдарра буд. Се нафар савораи телбаки қарокули гӯшагардон пӯш ҳам омада боз истоданд. Бубин, писарам, ин одамон аз роҳи дур аз Хоразм омаданд. Фақат хоразмиён ин хел телпакҳо мепӯшанд. Гӯсфандон гузаштанд. Акнун роҳро идома додан мумкин. Ана, дарвозаҳои Бухоро ҳам намудор шуданд. Ишора мекунад Абдуллоҳ. Инаш дарвозаи Ромейтан. Ҳозир ҳаққи гузар дода вориди шаҳр мешавем. Сони дар хонаи наву барҳаво хӯроки шом хӯрда бо фароғат истироҳат мекунем. Афшана чунон деҳаи хурдакаке буд ки Ҳусайни хурдсол озодона аз қаду бараш қадам зада метавонист. Аммо дар куҷо хотима ёфтани Бухороро намедонист. Як кӯча дуюмашро, дуюми сеюмашро бурида мегузашт. Масҷиду мадориси мунаққаш, қасру кӯшкҳои лаби ҳавзу ҷӯйбор, боғоти сердолу дарахт, бозорҳои серодам ҳусну назокати шаҳрро афзун медоштанд. Рӯзи падараш Ҳусайнро ҳамроҳи худ ба сайру тамошои Бухоро баровард. Дар миёнаҷои шаҳр болои теппаи арки қалабандӣ қомат афрохта буд. Аркро ғуломони силаҳдор посбонӣ менамуданд. Дар ин қасри муҳташам амиру хонаводаи ӯ истиқомат доштанд. Ҳар каси назар кардаи амир хушбахту бадавлат мешавад, аммо ба арк одамони хосса рухсати вуруд доранд, изҳор намуд падар. Начандон дуртар аз арк дар майдони ҳамвори даҳ имороти сарбафалак кашида қомат афрохта аст. Дар онҳо вазорат, девондорӣ ҷой дода шудааст. Падар яке девонҳоро, ки дар он худаш хизмат мекард, ба Ҳусайн нишон дод. Ба тамоми девонҳо вазир, мушовири асосии амир роҳбарӣ менамуд. Дар ҳар девони девондорони алоҳида хидмат адо мекарданд ва ҳар девони соҳибдевони худро дошт. Ҳусайн соҳибдевони падарашро дид. Падараш бо вай эҳтиромкорона гап зада чанд маротиба сари таъзим фуруд овард. Аммо соҳибдевон ба сабаби номаълуми нигоҳашро тарафи дигаре медӯхт. Охир падараш ҳам одами муътабар кӯ? Дар Ромейтан ӯро ба чӣ дараҷаҳои ҳурмату эҳтиром наменамуданд? باز دید که مردی سرولیباس اشرافان پوشی در احاطه غلامان جنگی تیروار جهیده به ارگ در آمد. همه برای وی از دور ره میکشادند. شاید این سرلشکری مشهور، آرامانه گفت پدر، سیمجوری یا ممکن است سبک تیگین و یا سرلشکری دیگر فایق باشد. بعد امیر اینها شخصانی از همه بانفوزند. آنها حتی از وزیر نمی ترسند. خود امیر هم اکثران با مصلحت آنان عمل می کند. کوچه های بخارا و سه از آنها دو عرابه به آسانی گذشته می تواند. بازارهایش همتا ندارند. در میانی همه دوکان و رسته ها، غوغای و سوداها، در بین مرکب و شتران پربار، برزاگاوان عرابه کش، در مابین سوداگران خوابالوده، سر و سودای خود را از دست دادن، رحکم زدن از امکان دور نمی باشد. از این سبب حسین دستی پدرش را محکم تر داشت. بعد از آن رباط هنرمندان آغاز می یابد. گذرگاه های رباط تنگ و تار، کلبه هایش نظر ناگیر. در یک رباط بافندگان، در دیگرش خیاطان، در سیومی کمانگران استقامت و مهنت می کنند. رباط آهنگران، رباط زرگران، رباط نساخان هم هست. همه جا تنگ و بدبوی. تنها از رباط حلواگران بوی خوشی به دماغ می رسید. رباط ها توسط دیوار از هم جدا کرده شدند. اگر کهنه دوز باشی، شبانه پیش نساخ کتاب ها در آمده نمی توانی، زیرا سری شب دروازه ها را می بندند، قراول در زده می گردد. لیکن البته موزه بهترین بخارا جوی مولیان است. جوی مولیان باغی ایرمی است که سراسرش را نغمه هزار دستان و خرام تاووسان اجاره گرفتند. جوی مولیان آشیانه اشرافان است. طفیل جوی باران سرشار آن را هیچ وقت گرمی فرا نمی گیرد. حولی عبدالله هم از جوی مولیان آنقدر دور نیست. آنها هم جویبار دارند. مسجد زیباترین بخارا در خیابان ریگستان در مرکز شهر واقع گردیده است. در کشینکاری های نیلوفری مسجد آفتاب عالمتاب عکس اندازی می کند. این آلیه صنعت را وزیر سابق عتبی بنیاد نموده است. ماموری زیبای دیگری هم هست که بسا موزون بوده، گویی هنرمندان آن را نه از خشت پخته ساخته بلکه از رشته ابریشم تور بافی کردند. آن بنا مقبره اسماعیل سامانی نخست امیر ماوراء النهر است. همه عمرای حاضره نبیره و ابیرگان اویند و تمام آنها خاطره جدشان را به نیکی پاس می دارند. ثانی پدر از دوکاندار بادام کلچه گرفت، زیرا حسین این گونه کلچه ها را بسیار نقص می بیند. همین طور آنها توسط راهی سنگفرش به خانه برگشتند. می گویند که در یگان شهر دیگری دنیا کوچه سنگفرش نیست. از راهی سنگفرش رفته آنمودن تنها نصیب مردم بخارا گردیده است و بس. خانه عبدالله تیز تیز مهماندار می شود. به ضیافت امشبه هم از دم صبح اینجانب تیاری می دید. از بازار گلی خوشخور نیشاپوری خریده آوردن که زمردگون و روغنی بوده، مهمانان مصری چشیدن آن را دوست می داشتند. شفتالو، مغز پیسته و نیشکری گلاباندود هم آوردن. کوزه های گلاب و شراب را نیز ذخیره نمودند. موافق عادت قدیمه کدبانو حق و حقوق قبول مهمانان را نداشت. خدمت مهمانان را هم کنیزک به جای می آورد. مقال مهمانی که به میزبان کدبانو را جیغ زنید تا دم بامان نشیند می گویند سزاوار سی کرد سنگسار است را همه مهمانان به خوبی می دانستند. کنیزک دسترخان کلان گسترده نقل و نوا را مهیا نمود. مخصوصا امشب مهمانان زیادی جمع آمده بودند. 30 نفر مسافری حافظ هم همراهی سازهایشان آمدند. هر سی آنها با یکدیگر شباهتی کلی داشتند، زیرا مویهایشان یخیله رنگی بروتی داده، یخیله به رسم زمان از دو چکه سر پس رو شانه کرده شده بودند که به تعبیر مردم آن دوره مانند کژدمی بودند که از سبب بشوله رخساره ها نزدیک آمدن در خود پیچیده است. حافظان از مصر از منف آمده بودند و برای بعدی چندی در حضور امیر هنرنمایی کردن آماده می شدند. همراهی آنها تاجری ثروتمندی هم مهمانی آمد که عبدالله او را مردی در فلسفه، معماری و صنعت دانشمند گفته شناسانید. چند آدمی دیگر هم آمدند که پیرمردی از راه دور آمده عالم و فیلسوف ناتلی همراهشان بود. مهمانان دوره آراسته به خوردن ضیافت، نوشیدن شراب و تفسانیدن صحبت آغاز نمودند. پدرش حسین را در بر خود شنانده شفتالی دوپاره کرده به وی داد و دانکش را به تغاره اخلاط پرتافت. حافظان از ضیافت فارغ گشته به خانش و رامش پرداختند. آنها هم می سراییدند و هم می نواختند. از دردی فراق و غم هجران، از باب وصال و وحدت، از خصوصی وفاداری و سنگدلی سرود و نوا می برداشتند. آواز شیردار چنین جوانان را شنیدن سعادت است بی نظیر، گفت پیرمرد ناتلی. فقط آدمی بسیار محترم از دولت تشریف آنها بهرور گشته می تواند. درباره حسین چنین روایتی را هم می آرند: عبدالله تبسمی کرد و کیت در هم کشید. سپس بعدی سرود و نوا را بسنده کردن حافظان، آنها را از خصوصی راه از طرز حیات مصریان پرسوکاو نمودند. آیا درست است که در بازارهای شمایان تنها راست گپ را گفتن عادت شده است و اگر کسی خریدار را فریب دهد، او را سوار شتر کرده و به دستش زنگوله داده گرداگرد شهر می گردانیدند؟ این حالت را من هم تصدیق کرده می توانم، به گپ همراه شد تاجری ثروتمند. گناهگار در چنین مورد زنگوله را زنگ زنان فریاد می برارد: من دروغ گفتم، اکنون جزای آن را می کشم، سزای دروغگو همین است. چنین نظام و ترتیب فقط در مملکت جاری بوده می تواند که آن را خلیفه حق اولاد پیامبر اداره کند. اینجا در شرق در بازار مرا باب کرده فریب دادند، ایوزی کالا زبان خطی ساخته ای را پیشنهاد نمودند. روزی دیگر وقتی که قلبکی بودنی حجت را فهمیده کالای خود را باز پرسیدم، همه برابر خنده برداشتند. عادت ما چنین است، اگر فریب را در حال پی نبری کالا را باز نمی گردانیم. در همه مملکت هایی که سنیان خودشان را با ایمان وانمود کننده سلطنت می رانند، بی نظامی و بی ترتیبی حکمران است، گفت یکی از حافظان. درباره بغداد که حاجتی گپ هم نیست، از نو به گپ در آمد تاجر. چندی پیش وزیر بغداد یک دشمن خود را اسیر گرفته به مقابلش چنان رسوایی ها کرد که هیچ آدمی عاقل و دانا رفتار او را حق شمرده نمی تواند. وزیر به دشمن خود پوست بوزینه پوشانیده هنگام عیش و نوشهایش او را مجبور می نمود که رقص و بازی کند. اوها، وی مینوشی هم می کند، اظهار تحیر نمود پیرمرد ناتلی. به درجه می نوشد که درباره خلیفه مایان العزیز چنین گپ ها را نمی توان گفت، اظهار نمود حافظی. او مانندی سر قامت بلند و خوشندام، سیادی جسور، کسی جنسی اسپان را بهتر از او نمی داند، جوهر شناسی دانا. بار دشمنش را اسیر افتانده او را با خیمه مخصوص، اسبها و عموماً تمام لوازمات در کاری تامین نمود. خلیفه به او حتی انگشترین مهردار و مقربانش را برگردانید. هنگام واخوری نخستین او فرمود که برای دشمن جام شراب آرند و چون دید که حریف از زهرآلود شوی ترسیده جرأت نوشیدن نمی کند، اولین شده خودش از جام جرعه آشامید. فقط اشخاص نجیب و جوانمردان حقیقی به چنین رفتار قادرند، عرضه داشت ناتلی. البته اگر به خانه آدمان بیگانه می آمدند، مهمانان ملاحظه کارانه رفتار می نمودند، اندکی دیگر خیلتر صحبت می کردند. لیکن امروز همه مهمانان عبدالله اعتقادمند مذهبی یگانه بودند، همه اشان شیعه بودند. آنها با قناعتمندی دشمنانشان را تحقیر و مذمت و هم مسلکانشان را تعریف و توصیف می نمودند. شما در شهر ما به چی کاری مشغول خواهید شد؟ پرسید عبدالله از پیرمرد فاضل ناتلی. رساله تألیف نموده در آن دانسته خود را دایر به فلسفه، نجوم و برخی علوم دنیوی بیان خواهم داشت. شاید مرا به دربار معرفی کنند و معاش پیدا نمایم. شما یگان آشنا و یا خیشتباری دارید؟ نه، من تنهایم و تمام ثروتم را همراه دارم. آخر تا دم خاتمه رساله به شما لازم می‌آید که مدت بی‌معاش زندگی کنید. من این را می‌دانم. برای من معاش زیاد لزومت ندارد. ممکن یگان نفر و یا بیشتر شاگردی پیدا کنم. عبدالله غرقی اندیشه گردید. برای معلمی حسین شدن آیا این پیرمردی با خرد نورانی راضی می شده باشد؟ عجب خوب می شد اگر او راضیگی می داد. خوبی کار باز در آن است که او شیعه است. عبدالله از آن واقف نبود که موسفید پولی پوچکی هم نداشته تا دمی خانه وی آمدن به هر چیزی پیش آمده و خوش آمده مردم پاره نان جو و پیاله آب خنک اکتفا می نمود. عبدالله از آن خبر نداشت که موسفید از آستانه دری او در آمدن و حسین را دیدن زمان قریب از شادی جهیده بود. فرزندان شخصی صاحب معلومات البته باید علمی دانش آموزند، در خود اندیشید او. کی می داند؟ شاید مرا به معلمی پسرشان بگیرند. برای پسری من آموزگار لازم است، عرض نمود عبدالله. توسط پیشنهاد خود باعث ملال خاطر شما گشتن نمی خواهم، اما خودتان اگر اظهار میل و خواهش نمایید من با ممنونیت درهای خانم را برویتان می کشادم. البته راضی می شوم، اندیشید ناتلی در دل، اما چیزی دیگری را به زبان آورد. در راه تحصیل آیا پسرتان یگان دستاوردی دارد؟ آخر منطق و هندسه و علوم بقیه که من او را تعلیم خواهم داد برای عقل جوان گرانی می کنند. مرحمت، اگر میلی صحبت او را داشته باشید درجه دانشش را خواهید سنجید، جواب داد عبدالله. شب انجام پذیرفت. حافظان صاحب جمال این آمها را گرفته راه منزل اقامتشان را پیش گرفتند. تاجری ثروتمند برای شب باشی خانه رفیقش رفت. مهمانان باقی مانده هم خانه به خانه تقسیم شدند. ناتلی در خانه عبدالله باز ایستاد. صبح روز دیگر عبدالله از پی سرانجام کارهای اداری شتافت. ناتلی سالخورده و حسین در بر یکدیگر نشستند. ناتلی 3 نسخه کتاب داشت. یکی آنها باعث افتخار خاصه او بود. این کتاب از تألیفات پرفیری تیر بوده مقدمه منطق نامیده می شد. منطق چینکی کلی حقیقت هاست. ناتلی تکرار این تعبیری در خاطرش ثبت شده خردمندان را دوست می داشت. پسرم، من هیجان و وهم تو را در پیش این فن احساس می کنم. ناتلی قرار داد که حسین را تسکین بخشد. من هم یک وقتها در حراس افتاده بودم و آن ترس و حراسی من تا حالا دور نشده است. ذهنی کودک تیز اما ناپایدار است. در بچگی من هم می توانستم حافظ شوم و آن علوم ادبیه که تو آموخته ای حتی فقه و حساب هندی همگی قدم های نخستینی اند در راه درک معرفت. دایره علم و فرهنگ ناپیدا کنار بوده حدودهای آن در تاریکی غفلت و جهالت نهان می شوند و تنها علم منطق راه ما را به سوی دانش منور می سازد. ناتلی دمی خاموش استاد. وی از چنین مقدمه خود قناعتمند بود. همه آن چیزی را که برایت گفتم فهمیدی؟ بله همه اش را فهمیدم. بسیار خوب، نباشد سر میکنیم. ناتلی با احتیاط چند صفحه را ورق گرداند. خوب این حمد، اینش مقدمه. ها من در اینجا شرح جنس نوع و تفریقی نوعی. در اول این به نظرت دشوار می نماید، اما ثانی تر باوری کامل دارم تو به هر راه و وسیله آن را خواهی فهمید. خودی من در ایام تحصیل فرق میان جنس و نو را در طول 2 هفته دریافتم. گوش دار، برای تو می خوانم. جنس مفهومی است که در مورد افاده مجموع اشیاهای گوناگون نو و در جواب سوال این چیست آورده می شود. نفهمیدی؟ پرسید حسین را. به گمانم فهمیدم. نه، تو کمی فکر بکن. اگر خواهی برایت باز یک بار و یا یک چند بار دیگر می خوانم و یا ما خودت گرفته بخوان. فقط احتیاط باش و ورقها را ندرانی. من اللکی فهمیدم، گفت حسین. تو سراسیمه نشو، خودی من برای عمیق فهمیدن این مفهوم 2 هفته رسا کوشیدم. ما بنا و قصر می گوییم و می دانیم که هر یک قصر بناست، اما هر یک بنا قصر نیست. به این معنی مفهوم بنا جنس است و مفهوم قصر نوع. یعنی مفهوم وسیع‌تر در تناسب مفهوم تنگ‌تر جنس می باشد. چخیل این همه را تو یک بار فهمیدی؟ به حیرت افتاد ناتلی. نخواد من به تو همین قدر ساده و روان فهمانده باشم. این چیزی دشوار نیست. مثلا حیوان و شتر. حیوان جنس، شتر نو. انا باز خندید حسین. انسان و ابله. انسان جنس، ابله نو. اگر شتر و شتر کره باشد چی؟ ناتلی چشمانش را عیارانه نمراه کرد. و یا مثلا قصر و قصر امیر باشد چی؟ در آن صورت شتر و قصر جنس و شتر کره و قصر امیر نوع می شوند. اکنون همراه تو چی باید کنیم؟ حیران مان ناتلی. گمان داشتم که برای درک این معما من تو را نکم از 1 هفته صرف می شود. خیر بسیار خوب، دوامش را می خوانیم. آنها شرح تعریف و توصیف، شرح قضیه و شرح تناسب و اختلاف تیزیس ها را آموخته متصل پیش می رفتند. دیگر اکنون ناتلی به شاگرد خود چیزی را شرح و تفسیر نمی داد. او فقط تعریفات را می خواند و بس. شاگرد علال فور ماهیت تعریفات را فرو رفته خود به آموزگار آنها را شرح و تفسیر می داد. بر علاوه حسین آنچنان ساده و فهما تشریح می داد، جهتهای نازکترین مسئله ها را چنان عمیق در می یافت که در باره آنها استادش حتی تصوراتی هم نداشت. بعد نماز پیشین عبدالله آمد. شما را سعی و کوشش پسری من قانع می کناند؟ ناتلی چی گفتنش را ندانسته شک شده می استاد. حتی وی از غایت هیجان و استراب اشک دیده ریزاند. من لایق آموزگاری پسری شما نیستم، گفت و خود را به دست گرفته. برگزیده ترین آموزگاری تمام دور و زمانها فقط آرزوی چنین شاگردی را پروریده می تواند و بس. پدری چنین پسری، گفت و موی سفید اینان سخن را باز از دست بیداد. سبب استراب شما را می فهمم، تبسم کرد پدر. ва хеле хурсандам, ки писари ман писанди табатон гардидааст. Ҳоло наҳорӣ мехӯрем. Сони ту, Ҳусайн, баъзе ҳисобу китоби аз девон овардаи маро саранҷом медиҳӣ. Не-не, беихтиёр ба сухан даромад Нотилӣ. Мағзи бачаро эҳтиёт бояд кард. Онро ба фаъолияти беҳуда банд намудан лозим нест. Ҳеҷ чиз бидуни илму дониш онро набояд фаро бигирад. Маъзурам доред ки ман ба корубаратон дахолат мекунам, аммо беҳтараш он ҳисобу китобро худи ман анҷом бидиҳам. Охир ман ҳам аз ҳисоби ҳиндӣ каме бохабарам. Медонед, гап дар сари он аст ки андаке худро гум карда Абдуллоҳ, гап дар сари он аст ки ману шумо қудрати дар як шаб анҷом додани ин қадар ҳисобро надорем, аммо Ҳусайн дар бадали 5 дақиқа бе коғазу қалам аз рӯи ёд онҳоро ҳал мекунад. Ин кор барои ӯ як нав дилхушӣ бозист. Аз аввал то охири хӯрокхӯрӣ пирамард муҳри хомӯшӣ ба лаб зада, танҳо ба рӯи шогирди худ бо ҳисси эҳтирому меҳрубонӣ назар меафканд.
1: шунавандагони азиз, шумо асари Васка Бойников шифокори бузургро дар қироати Саҳобиддин Сидиқов шунидед. Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان نمردین کبیرف صدا می‌دهد.

0: سامین زیتمن شما سروتو را در جای هنرپیشه خلقی توجکستان امریدین کبیرف شنیدید. سلامت باشید.
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی.
1: چهره ها
2: جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی مکافات عالی ریسپوبلیکوی است که برای کامیابی های نمایان در ساحه های ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیکا سال در میان داده می شود.
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از سال 1963 تا سال 2022. چهره ها از رادیوی فرهنگ. از رادیوی فرهنگ.
3: مقصود سالیف.

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بگشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون بدیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهرندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر بالا نکوروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رسم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش بر او تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مغفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان که از او کوه زینهار خواهد به جان بیان در شتاب و من اندر درنگ

0: همی جستمش تا که یاید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده 10,000 فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجد بداندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس آرست و شد شادمان جهان پاک دید از بدی بدگمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بود گشاده دو لب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن ز مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان کزیدر برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دلبسته او بود دگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بران نام ور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بران باد پایان پوینده راه
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

اسفندیار، شهلو، رستم، منیشا جان، کنی شیرینکای بی بی، از جو خیسیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دهید و به جوگه دارید
1: بیبی جان بیبی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیو فرهنگ یاری می رساند یک لحظه جانی بیبی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بیبی خوبی و راحت میرویم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: шунавандагони азиз, ҳоло сурудҳо дар ҷои нарпешаи шоистаи тоҷикистон Улфатмоҳ Мамадамбар ва садо медиҳад.

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان عزیز یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که گشتاسب از جنگ ارجاسب گریخت و در کوهی پنهان شد. ارجاسب آن کوه را از چهار سوی گرد گرفت و آتش افروخت. گشتاسب جاماسب جهان دیده را پیش خواند تا چاره بسازد. جاماسب گشتاسب را گفت که اسفندیار به فرمان تو در بند است، چاره آن است که او را از بند رها کنی. گشتاسب هم گفت که از کرده خود پشیمان است و کیست که برود و او را از بند رها سازد. جاماسب گفت که او رفتنی است. گشتاسب گفت که اگر اسفندیار را از بند رها ساخته نزد او بیارد، به او تاج و گنج را خواهد سپرد. جاماسب راه گنبداندیج را پیش گرفت. اسفندیار را پسر مایاوری بود نوشازر. او به اسفندیار خبر داد که جاماسب نزد در آمده است. بفرمود تا در را کشادند. جاماسب پیام پدر را به اسفندیار بداد. اسفندیار از رنج های دراز خود، از بیداد گشتاسب

و گرازم سخن کرد و گفت که این بد را فراموش نخواهد کرد. جاماسب از حال گشتاسب، کشته شدن آتش زردوشت از خون موبدان، اسارت همای و بیهافرید در توران، کشته شدن 38 برادرش و اسفندیار قصه کرد. هم از کار فرشید ورد که تنش پر از زخم شمشیر ان قریب از جان بدهد حکایت کرد. اسفندیار چون نام فرشید ورد شنید، بفرمود تا جاماز آهنگران بیارد و از پای او بند را بکشایند. آهنگران در سودن زنجیر و مسمار و غول دیر کردند. آنگاه اسفندیار خشمی شد، دست و پا بیافشرد و بند و زنجیر در هم شکست، اما از درد بیافتاد و بیهوش گشت. چون به هوش آمد به گرمابه رفت، سپس جامعه خسروانی و جوشن پهلوانی و باره و شمشیر خواست. آهنگران را فرمود که برایش زره بسازند. چون شب گذشت به باره خسروی برنشست، خود و بهمن و آذر سرفراز با رهبری جاماسب سوی هامون شدند. اسفندیار سوی آسمان روی کرد و به دل گفت که از پدر کینه نگیرد، روی گیتی بر ارجاسب تن کند و کینی 38 برادرش را از دهراسب بستاند و هم آتشکده های نو بنا کند، باغ ها بکارد و درویشان گنج ببخشد، همه بیرهان را به دین باز آورد. اینها بگفت و به اسب نبرد نشست و به نزد فرشیدورد آمد. فرشیدورد در خاک خفته بود و می گفت که این همه آزار بر او از گشتاسب است. تو زنده باش و مرا یاد کن. اینها بگفت و فرشیدورد جان داد. اسفندیار خفتانش را به فرشیدورد کفن کرد. از آنجا به جای آمد که گشتاسب راه گم کرده بود و بسی ایرانیان آنجا کشته دید و گرزن با اسبش به خاک افکنده بود و از آن دشت گریان راه گرفت و به انبوه گردان ترکان رسید. از ایشان فراوان به راه افکند و به کوه به نزد گشتاسب شتافت. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، کمینه و ساربان.

برآمد بر آن کوی خارا فراز، چو روی پدر دید بردش نماز. پدر داغ دل بود بر پای جست، ببوسید و بسترد رویش بدست. به او گفت یزدان سپاس ای جوان، که دیدم تو را شاد و روشن روان. ز من بر دل آزار و تندی مدار، بکین خواستن هیچ کندی مدار. گرزم آن بدندیش و بدخوی مرد، دل من ز فرزند من تیره کرد. برآمد بر رویش ز گفتار بد، بداید به مرد بد از کار بد. پذیرفتم از کردگار جهان، شناسنده آشکار و نهان. که گر من شوم شاد و پیروز بخت، سپارم تو را کشور و تاج و تخت. پرستشگهی بس کنم زین جهان، سپارم تو را آنچه دارم نهان. چون این پاسخ آوردش اسفندیار، که خوشنود بادا ز من شهریار. مرا آن بود تخت و گنج و کلا، که خوشنود باشد جهاندار شاه. جهاندار داند که بر دشت رزم، چو من دیدم افگنده روی گرزم. بر آن مرد بدگوی گریان شدم، ز درد دل شاه بریان شدم. کنون آنچه بد بود بر ما گذشت، گذشته همه نزد من باد گشت. از این پس چو من تیغ کین برکشم، و از این کوی خارا سر اندر کشم. نه ارجاس مانم، نه آیاس و چین، نه کهرم، نه خلخ، نه توران زمین. چو لشکر بدانست که اسفندیار ز بند گران رست و بد روزگار، برفتند یک سر گروه ها گروه، به پیش سپهدار بر برز کوه. بزرگان و بیگانه و خیش اوی، نهادن سر بر زمین پیش اوی. همه کس ورا آفرین خواندند، ورا شاه جویندکین خواندند. چنین گفت نیک اختر اسفندیار، که ای نامداران خنجرگزار. همه تیغ زهراب گون برکشید، به کین اندر آیید و دشمن کشید. یکی بانگ برخاست اندر میان، ببودند لشکر همه شادمان. بزرگان برو خواندند آفرین، که ما را توی افسر و تیغ کین. همه پیش تو جان گروگان کنیم، ز دیدار تو رامش جان کنیم. همه شب همه لشکر آراستند، همه جوشن و نیزه پیراستند. پدر نیز با فرخ اسفندیار، همه باز گفت از بد روزگار. ز خون جوانان پرخاش جوی، برخ برنهاد از دو دیده دو جوی. که بودند کشته بدان رزمگاه، ز خون بر سر تاجورشان کلا. همه شب خبر نزد ارجاسب شد، که فرزند نزدیک گشتاسب شد. بره بر فراوان تلایه بکشت، کسی کونه شد کشته بنمود پشت. غمی گشت و فرمایگان را بخاند، بسی پیش کهرم سخنها براند. که ما را جز این بود در جنگ رای، بدانگه که لشکر بیامد ز جای. همی گفتم آن دیو را گر ببند، بیابیم گیتی شود بیگزند. بگیرم سر گاه ایران زمین، به هر مرز ما را کنند آفرین. کنون چون کشاده شدن دیوزاد، به چنگ است ما را غم و سرد باد. ز ترکان کسی نیست همتاوی اوی، که گیرد برز من درون جاوی اوی. چونین با دل شاد و پیروز بخت، به توران خرامیم با تاج و تخت. بفرمود تا هرچه بود خواسته، ز گنج و ز اسبان آراسته. ز دیبای زربفت و زر و گوهر، ز دینار و یاقوت و تاج و کمر. ز
ز چیزی که از بلخ بامی ببرد بیاورد یک سر و کهرم سپرد. ز کهرمش کهتر پسر بود چهار، بنه برنهادند و بستند بار. برفتند بر هر سوی صد هیون، نشسته بر هر یکی رهنمون. دلش گشت پر بیم و سر پر شتاب، و از او دور شد خرد و آرام و خواب. یکی ترک بود نام او گرگسار، ز لشکر بیامد بر شهریار. بدو گفت که شاه ترکان و چین، ز یک تن مزن نام خود بر زمین. سپاهی همه خسته و کوفته، گریزان و بخت اندر آشوفته. پسر کشته و سوخته شهریار، به یاری کی آمد جز اسفندیار؟ سپه را همه دل شکسته کنی، به گفتار بی جنگ خسته کنی. ندانا بود شاه با ترس و باک، ز ترسنده مردم براید هلاک. نه گرزی به ترک فرود آمده است، نه تیری به برگستوانی زده است. هماورد او گر بیاید منم، تن مرد جنگی به خاک افگنم. چو ارجاس بشنید گفتار اوی، بدیدان دل و راوی هوشیار اوی. بدو گفت که ای گرد پرخاشگر، تو را نام هست و نژاد و گوهر. اگر این که گفتی بجای آوری، هنر با زبان رهنمای آوری. ز خرگاه تا پیش دریای چین، تو را بخشم و گنج ایران زمین. سپه بود تو باشی بدین لشکرم، ز فرمان تو یک زمان نگذرم. وگر زان که دانی که با آن هژبر، نتابی تو خود را مپوشان به گبر. بکردیم تاراج گنج و بنه، به ایران نهشتیم جز در منه. به شادی به روینده جندر شویم، نشینیم و با ما همبر شویم. که گر پر برارد یل اسفندیار، نیارد گذشتن بران ره گذار. تو نشنیدی آن داستان شغال، که زد با یکی پیرگرگ همال. که سگ را بخواند دلیری بود، چو بیگانه شد بانگ وی کم شود. ورا پاسخ آورد پس گرگسار، که فردا مرا بین توی شهریار. چو روی اندر آرن لشکر بروی، چنانش رو بایم چو کاهی زکوی. همان در زمان لشکر او را سپرد، زگیتی دو بهره مرو را شمرد. همه شب همی لشکر آراستند، زدر باره پهلوان خواستند.

چو خورشید زرین سپر برگریفت، شب تیره زو دست بر سر گریفت. بینداخت پیراهن مشک رنگ، چو یاقوت شد چهره گیتی برنگ. ز کوه اندر آمد سپاه بزرگ، جهاندار اسفندیار سترگ. به پیش سپاه آمد اسفندیار، به زین اندرون گرزه گاوسار. به قلب اندرون شاه گشتاس بود، روانش پر از کین ارجاس بود. همان نیز نستور پور زریر، کزو بیشه بگذاشتی نرشیر. بیا راست بر میمنت جای خیش، سپه بد بود و لشکر آرای خیش. چوگرگوی جنگی سوی میسره، بیامد چخور پیش برج بره. وزان روی ارجاسب صف برکشید، ستاره همی روی هامون ندید. زبس نیزه و تیغهای بنفش، هوا گشت پر پرنیانی درفش. سوی میسره بود شاه چگیل، که در جنگ از او خواستی شیر دیل. چو ارجاسب دید آن سپاه گران، گزیده سواران نیزه‌وران. بیامد یکی تند بالا گزید، به هر سوی لشکر همی بینگرید. شکوه آمدن در دلش زان سپاه، به چشمش جهان گشت یک سر سیاه. و زان پس بفرمود تا ساروان، هیو نارد از دشت صد کاروان. چونین گفت با نامداران براز، که چون گردد این کار بر ما دراز. نیاید پدیدار پیروزی، درخشیدن یا دل افروزی. خود و ویژگان بر هیونان چوست، بباید با آسودگی راه جود. چو اسفندیار از میان دو صف، چو شیر جیان بر لب آورده کف. همی گشت بر سان گردان سپیر، با چنگ اندرون گرزه گاوچیر. تو گفتی همه دشت بالای اوست، روانش همی در نگنجد به پوست. خروش آمد و ناله کرنای، برفتند گردان لشکر زی جای. تو گفتی زی خون دشت دریا شده است، زی خنجر هوا چون سریا شده است. گران شد رکاب یل اسفندیار، بغرید با گرزه گاوسار. بیفشورد بر گرز فولاد مشت، زی قلب سپه ترک 300 بکشت. چونین گفت کز کینی فرشید ورد، زی دریا برانگیزم امروز گرد. و زان پس ابر میمنه حمله برد، اینان باره تیز تگ را سپرد. 160 مرد از دلیران بکشت، چو کهرم چنان دید بین مود پشت. چونین گفت کین کین خون نیاست، کزو شاه را دل پر از کیمیاست. اینان را بپیچید بر میسره، زمین شد چو دریای خون یکسره. بکشت از دلیران 165، همه نامداران با تاج و گنج. چونین گفت کین کین آن 38، گرام برادر که اندر گذشت. چو ارجاسب آن دید با گرگسار، چونین گفت کین لشکر بیشمار. همه کشته شد هیچ جنگی نماند، به پیش سفندر درنگی نماند. ندانم تو خاموش چرا مانده ای، پس آن داستانها چرا خانده ای. زی گفتار او تیز شد گرگسار، بیامد به پیش صفی کارزار. گرفته کمانی کیانی بچنگ، یکی تیر پولاد پیکان خدنگ. چون از دیگ شد راند اندر کمان، بزد بربرو سینه پهلوان. زیزین اندر آویخت اسفندیار، بدان تا گمانی برد گرگسار.
که آن تیر بگذشت بر جوشنش بخستان کیانی تنی رفشنش یکی تیر الماس گون برکشید همی خواست از تن سرش را برید نترسید اسفندیار از گزند ز فتراک بکشاد پیچان کمند به نام جهان آفرین کردگار بینداخت بر گردن گرگ سار به بند اندر آمد سر و گردنش به خاک اندر افکند لرزان تنش دو دست از پس پشت بستش چو سنگ گریه زد به گردنش بر پالهنگ به لشکرگه آوردش از پیش صف کشان و زیخون بر لب آورده کف فرستاد بدخواه را نزد شاه به دست همایون زرین کلاه چنین گفت کین را به پرده سرای ببند و به کشتن مکن هیچ رای کنون تا کی را بردهد روزگار کی پیروز برگردد از کارزار و زان جایگه شد به آوردگاه به جنگ اندر آورد یک سر سپاه به جنگاوران گفت کهرم کجاست درفشش نپیداست بر دست راست همان تیغ زن کندوری شیرگیر که بگذاشتی نیزه بر کوه و تیر برجاست گفتند که اسفندیار بر از مندرون بود با گرگسار گرفتار شد آن گوی نرشیر به دست یل اسفندیار دلیر ز تیغ دلیر آن هوا شد بنفش نه پیداست آن گرگ پیکر درفش غمی شد دل ارجاسب را زان شگفت هیون خواست راه بیابان گرفت خود و ویژگان بر هیونان مست برفتند و اسپان گرفته به دست سپه را بران رزمگه بر بماند خود و مهتران سوی خلخ بران خروشی براورد اسفندیار بی تفید از آواز او که سار به ایرانیان گفت شمشیر جنگ مدارید خیره گرفته بچنگ نیام از دل و خون دشمن کنید زی کشت از زمین کوه قارن کنید بیفشود ران لشکری کینه خواه سپاه اندر آمد به پیش سپاه به خون غرقه شد خاک و سنگ و گیا بگشتی به خون گربودی آسیا همه دشت پا و سر و پشت بود بریده سر و تیغ در مشت بود سواران جنگی همی تاختند به کالا گرفتن نپرداختند چوترکان شنیدند کرجاسب رفت همه پوستشان بر تن از غم بکفت کسی را که بود باره بگریختند دیگر ترگ و جوشن فرو ریختند بزاری بر اسفندیار آمدند همه دیده چون نوبهار آمدند بر ایشان ببخشود زور آزمای و زان پس نیفکند کس را سپای زیخون نیا دل پرازار کرد سری را بر ایشان نگهدار کرد خود و لشکر آمد به نزدیک شاه پر از خون برو تیغ و رومی کلاه زیخون در کفش خنجر افسرده بود برو کتفش از جوشن آزرده بود بشستند شمشیر و چنگش به شیر کشیدند بیرون زیخفتانش تیر به آب اندر آمد سر و تن بشست جهانجوی شاداندل و تندرست یکی جامعه ترسگاران بخواست بیامد سوی داور داد راست به یک هفته در پیش یزدان پاک همی بود گشتاسب با ترس و باک نیایش همی کرد خود با پسر بدان آفریننده دادگر به هشتم به جای آمد اسفندیار بیامد برش در زمان گرگسار ز شیرین روان دل شدن ناامید تن از دیم لرزان چو از باد بید
بدو گفت شاها تو از خون من ستایش نیابی به هر انجمن. یکی بنده باشم به پیشت به پای، همیشه به نیکی تو را رهنمای. به هر بد که آید زبونی کنم، برای این دژت رهنمونی کنم. بفرمود تا بند بر دست و پای، برد همچنانش به پرده سرای. بلشکرگه آمد که ارجاس بود، که ریزنده خون لهراس بود. او بخشید از آن رزمگه خواسته، سوار و پیاده شد آراسته. سران را سپردان که او برده بود، بکشتان که زو لشکر آزرده بود.

گفت که با تو خیرد باد همواره جفت برفتند یزدان پناهی تو باد با باز آمدن تخت گاهی تو باد بخوان آن زمان لشکر از هر سوی ز جایی که بود معبدی یا گوی گزین کرد از ایشان 10,000 سوارانی از افغان و نامدار بعد ایشان بپرداخت گنج و درم نکرد ایج دل را به بخشش دیجم بو بخشی تخت به اسفندیار یکی تاج پرگوهری شاهوار خروش بر آمد ز درگاه شاه که اسب سرافراز شاهان بخواه به هامون کشیدن پرده سرای درفش کجا پیکرش بود همای برفتن نهادان زمان سر سپاه شد از گرد خورشید تابان سیاه

تخت آن توست ببوسید دست پدر را به مهر و از آن جای برگشت رخشنده چه بیامد و از آن سوی ایوان رسید همان مادرش را به پرده بدید بپرسیدش و کرد

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

ملیک و شعرا بهار می نویسد. زبانی دری یعنی زبانی امروزه ما در همه نواحی آسیای میانه که قسمت عمده آن امروز جزوی تاجیکستان است نخست پدیدار شده، سپس به مغرب و شمال ایران که زبانش در دوره پیش از اسلام زبان پهلوی بوده است رفته و زبان سراسر ایران شده است. و در جای دیگر علاوه می کند که زبان فارسی دری اصلا لهجه احاری ماورا و نهر سمرقند و بخاراست که در این جایها تاجیکان زندگی می کنند. سید نفیسی وطن اصلی آریایی ها را که تاجیکان منصوب به آن نژادند، دامنکوهای هندوکوش کنار دریاهای جیهون و سیهون می داند و می نویسد که ما ایرانیان از آنجا آمده ایم و ایران امروز به منزله خانه دوم ماست. ادبیات شناس معروف ذبیح الله صفا نیز نفوذ فراوان لهجه های خراسان قدیم و بعضی لهجه های دیگری شرقی را در این زبان تاکید کرده است. زبان شناس و لغتدان نامدار محمد موین هنوز سال 1961 نوشته بود که پارسی نو هدف زبانی دری است. امام علی رحمان زبان شهرهای شرقی و تاجیکان ناحیه ایران خاوری، افغانستان و پامیر و پاکستان است. دانشمندان افغانستان نیز که در این زمینه کارهای شایسته انجام داده اند طرفدار همین عقیده اند.

در جای دیگر در این زبان وجود نداشتن خصوصیت‌های خاصی زبان‌های شرقی ایرانی را جنسیت، تصریف و غیره به این آبد گرفته او می نویسد. تا جایی که در کلمات این کتیبه دقت شد، علایم تذکیر و تعنیس، علامت‌های جنسیت مردانه و زنانه در آن نمایان نیست و غالباً در زبان کوشانی هم مانند فارسی فرق تذکیر و تعنیس کلمات نبود. فارسی کنونی چون دختری مستقیم این زبان است. دانشمند ایرانی محمد محیط طباطبایی نیز معتقد است که زبان فارسی دری زبان مستقل و قدیمی بوده، ظهور و استفاده آن لااقل به آغاز دوران اشکانی می رسد. آن فرضی به اساسی که در فرهنگ جهانگیری و به نقل از آن کتاب در فرهنگ ها و دستورنامه ها و مقاله های انتشار یافته بارها تکرار شده است که زبان فارسی مشتق از زبان پهلوی و زبان پهلوی از فارسی اشتتاق یافته است، دیگر امروز قابل اعتنا نیست و کسی که از چنین فرضیه بی اساس پیروی کند باید او را جاهل بی مبانی اولیه زبان شناسی در مورد زبان های ایرانی شمرد.

شرخصناس معروف روس بیرتلز به خاطر تأکید نقش تاجیکان در پروریش و تکامل زبان و ادبیات تاجیک و فارس چنین نوشته بود. همان زبان ادبی که بعداً در قلمرو ایران امروز از آن استفاده می کردند، در ابتدا محض در آسیای میانه، آن جایی که حالا تاجیکان زندگی می کنند، گل کرده شکوفا شده بود. به فکر استاد عینی، بعد از اسلام زبان فارسی جدید اول در خراسان و ماوراء النهر تشکیل و بعد از آن به همه فارسی زبانان منتقل شد. ولی اگر از اینها بگذریم، در میان زبانشناسان معاصر درباره زبان دری تاجیکی فارسی از نظر منشأ خویشاوندی تاریخی، رابطه و پیوند با زبانهای باستانی اندیشه های زیرین معروف است. یکم، زبان دری تولد دیگر یا دوام مستقیم زبان فارسی میانه، یعنی زبان پهلوی ساسانی، پارسیک و یکی از شاخه های لهجه جنوب و غرب ایران، یعنی ولایت فارس آن کشور است. دویم، ادامه و یا دنباله زبان پهلوی اشکانی زبان پارتی است. سیوم، شکل نو با ساخته و یا تحول یافته همین زبان پهلوی است، فقط با الفبای دیگر. چهارم، زبان است برابر و همزمان با پهلوی، ولی در دو محیط مختلف، به این معنا که زبان دری با زبان پهلوی در عرض هم قرار داشتند، نه در طول هم.

در مورد هر کدام این اندیشه ها محققان امروز ادبیات و مواد فراوان جمع آوری نموده در اساس آنها تخمین ها و نظرهای مختلف بیان کردند. یک گروه محققان از جمله دانشمند معروف پرویز ناطل خانلری بر این عقیده اند که زبان فارسی در ای را سپاهیان و درباریان یزدگرد بعدی در جنگ عرب شکست خوردن از تیسفون به شرق ایران بردند. دانشمند زبانشناس فریمن نیست ظهور این زبان را در آسیای میانه نتیجه همین مهاجرت مردم از ایران به این منطقه به قلم داده است. روایتی هم از گذشته نقل می کنند که بنابه آن وقتی که عرب ها به ایران حمله آوردند یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی به جماعت از سپاه و حشم خود گریخته به مرو پناهنده شدند و گویا این گریزگان زبان فارسی را به آنجا آورده و آن را در این سرزمین ها پراکنده کردند. ولی این روایت نه از جهت علمی و نه از جهت منطقی مورد قبول دانشمندان قرار نگرفت و اکثریت آن را رد کردند. مثلا به اندیشه یکی از محققان ایران حسین لیسان چطور یک دسته مردمی شکسته و پریشان که معلوم نیست سرنوشت آنها پس از کشته شدن یزدگرد سه چگونه شد مگر می توانستند از چنین نفوذ برخوردار باشند که مردم خراسان تا آن سوی جیهون صدها شهر و روستا تحت تأثیر آن گروهی از هم پاشیده و آواره زبان خود را رها سازند و به زبان آن میهمانانی از راه رسیده سخن گویند.

در این عقیده اعتراضاتی دیگری نیز هست. مثلا چگونه شد که مردمی سرزمین پهناوری خراسان و ماورا و نهر زبانی این گریزگان را چنان فرا گرفت که از خودی صاحب زبانان پیش قدم شده و 180 سال از مرگ یزدگرد نگذشته شاعرانی چون حنظله بادغیسی و دیگران از این سرزمین برخواستند و به این زبان شعر گفتند. و یا اگر این روایت درست باشد که زبان فارسی دری زبان غرب ایران است، پس چی شد که وی در زادگاه خود خاموش ماند و غیره؟ بنابر چنین دلیل ها مؤلف به خلاصه می آید که درباره آنکه زبان مردم شرق فارسی دری بوده است، در این هیچ تردید نیست. بعضی محققان دیگر عقیده دارند که پیش از آن که نخستین نمونه های زبان دری در خراسان پیدا شود، در غرب ایران نشانه های از این زبان پیداست که از نگاه زمانی قبل از نمونه های خراسان و ماورا و نهر می باشند. سپس برای اثبات فکر خود جمله و عباره های کوتاه را که مؤلفان و جهانگردان عرب در آثار خود نقل کرده اند می آرند. ضمناً باید گفت که این جمله و عباره ها در علم معلوم و در تألیفات دانشمندان معاصر بارها تکرار شده اند. از جمله محمد معین می نویسد که بیشتری عبارت و جملاتی که در کتب عربی از قول شاهنشاه ساسانی و بزرگان دوره ایشان و اوائل عهد اسلام نقل شده به زبان پارسی است و اندک به پهلوی. یعنی به عقیده اکثر دانشمندان زبان تاجیکی، فارسی، دری، زبان مردم شرق و شمال و شرق ایران، یعنی زبان مردم خراسان و ماورا و نهر است. و دوم آنکه این زبان در آغاز حمله عرب اگر زبان رسمی و ادبیات نشده باشد هم برای زبان عامه مردم بوده است، حالان که مردم غرب و شمال ایران در این وقت به پهلوی یا لهجه نزدیک به پهلوی گفتگو می کردند.

بیرتلز این عقیده را در مقاله مفصل خود با نام فارسی دری تاجیکی با سند و دلیل های معتمد رد کرده می نویسد که هنگام دانشمندان ایران شناس این فکر را اساسناک می کردند از موجودیت زبان تاجیکی و اسم آن آگاه نبودند. اگر زبان امروزه تاجیکی از فارسی باستان و فارسی میانه سرچشمه می گرفت، باید عنصرهای این زبانها در لهجه های زبان تاجیکی دیده می شدند. ولی تحلیل ها نشان می دهند که در ساختار زبان تاجیکی این خصوصیت های خاص فارسی میانه دیده نمی شود و لهجه های زبان تاجیکی خصوصیت های خاص زبانی آن را در خود منعکس نکردند. بعدن او تاکید می کند که اگر تصور کنیم که هنگام آمدن عرب ها در آسیای میانه زبان سغدی زبان حکمران بود، پس چرا در عصر 8 علکه این زبان از بین رفت؟ چرا در لهجه های زبان تاجیکی عنصرهای سبسترتی سغدی تماماً باقی نماند؟

ای شوخ سر زلفت تو را تاب کی داده چشمی ادف مستت تو را خواب کی داده در پیش خانت دونه حال اناری میراب منم باغ تو را آب کی داده

0: سومیان عزتمند شما سرودها را در اجرای هنرپیشه شایسته تاجیکستان تاجیدین محیدین شنیدید. گفتارهای دیگری رادیوی فرهنگ ادامه دارند.
1: نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ, ای آهنگ. که اون بی بهوی می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه میماند جهان سرد و آتشخانه میماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ

سامیان گرامی، با قبول قانون تنظیم جشن و مراسم، دولت ما به تنظیم مهمترین رکنهای حیات اجتماعی انعنه و مراسم های ملی را آورده، برای موفق نمودن برگزاری آنها و منفعت های اقتصادی، استواری حیات اجتماعی و حمایه حقوق و آزادی های شهروندان عمل خیری را انجام داد. باید بگوییم که 100,000 خانواده های کمبیزوات تاجیک را از قید انعنه ها و رسم و عادت های بیگانه و اسراف کارانه رها نمود و به آنها امکانیت فراهم آورد که با پشتیبانی از قانون دولتی در رعایت رسم و انعنه های ملی و اسراف کاری زاده روی خاتمه گذارند.

0: ҳафтавор
1: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
0: ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
1: ҳафтавор
0: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
1: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи ҳафтавор
0: аз радиои фарҳанг.
2: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи ҳафтавор тақдими шумост аз мавҷи радиои фарҳанг. бо шумо ҳастем. ман масъули рӯз акрамзода бунафша ва ҷамъи ҳамкоронамон аз радиои фарҳанг. душанбе мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028. конфронси имсола аз конфронсҳои қаблӣ чӣ тафовут дошт? ихтирои системаи худкори обёрии замин. вазъи китобу китобдорӣ. нақши коллеҷҳо дар ҳунаромӯзии ҷавонон. рушди бо суръати соҳаи сайёҳӣ дар тоҷикистон. متوجه می شویم با شرح مفصل موضوع ها. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سال های 2018-2028 از 25 تا 28 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار گردید. شرح بیشتر را از کارشناسان می شنویم. باید گفت که در سطح ملی از سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد سه کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018-2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آب دوشنبه نام گرفتند با میدان استوار برای بررسی مسئله های وابسته به ذخیره های آب، سانیتری و تغییریابی اقلیم تبدیل یافتند. اندیشه های نامور قربانوف کارشناس مسائل سیاسی را در این مورد میشنویم.
3: یادآور شدم به مورد است که جمهوری تاجیکستان تحت سروری و راهنمایی بی واسطه اساس گذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم مولی رحمان طبعا با پیشبرد و تطبیق عملی هدف های روزنامه های جهانی آب و اقلیم و اینچنین پیشنهاد های سطح گلوبالی در ساحه های ذخیره های آب تغییر یابی اقلیم حفظ پریش و همزمان برگزاری چنین همایش های سطح بلند منطقوی تجربه بزرگ دارد و اینچنین پیشگام است. هدف از برگزاری چنین چورابینی ها در دایره تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان این به هم آوردن دایره های مختلف از قبیل جامعه های علمی، جمعیت های سیاسی، بخش خصوصی، شریکان رشد و امثال اینها زیرا در حل مسائل مربوط به ذخیره های آب، تغییریابی اقلیم و عموماً مشکلات اکولوژی نقش سازمان های بین المللی منطقوی خیلی موثر است. بنابراین این منبرها یعنی این چورابینی ها امکان می دهند که جهت برطرف نمود مسئله ها خلاصه های عمیق و راه حل ها پیشنهاد کرده شوند. خوشبختانه دوام بیش از 20 سال اخیر در دایره تشبث های جهانی پیشوای ملت محترم مولی رحمان در شهر دوشنبه بیش از 11 چنین چورابینی ها برگزار گردیدند که بسیاری از آنها در مقیاس بین المللی بی‌نظیر ارزیابی می‌گردند. آموزش پریخ ها هرچند بیش از 130 سال دوام میکند ولی اولین کنفرانسی که تمام جنبه های مربوط به علم های کریاسری مخصوصا پریخ ها را فرا می‌گرفت بی واسطه در دایره تشبث جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان سال بین المللی حفظ پریخ ها دایر کردید. جهت تطبیق عملی هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار پیشبرد نقشه عملی سازمان ملل متحد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در همکاری با این نهاد از سال 2018 این جانب در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه هر دو سال یک کنفرانس را برگزار نماید که در جنبست این کنفرانس حجت های نتیجوی پیشنهاد کرده می شوند که آنها به کشورهای جهانی عهدهداری ها را نشان می دهند و راه حل ها را جهت برطرف کردن مشکلات مربوط به آب نهاد می نماید.
2: از فروم جوانان

نام برده سال 1946 در شهر دوشنبه تولد شده است. ختم کرده آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه و دانشکده دولتی موسیقی و پیداگوگی به نام گنیسینهو. حالا اکادمیای موسیقی به نام گنیسینهو مسکو می باشد. هنگام تحصیلش در این تعلیمگاه همچون کار دیپلومی اثری سه قسمه کنسرت برای سکریپکا و ارکستر سیمفونی را پیشنهاد نموده است. سال 1972 قدرت الله یحیی‌زاده به عضویت اتفاق کمپوزیتوران قبول شده است. سیویت های چهار قسمه تاجیکستان من، ضرب های کوه‌ها، داستان های سیمفونی سرود حافظ بخشیده به حافظ خلقی تاجیکستان شریف جورایف و ایدانه برای ارکستر سیمفونی همچنین سیمفونیای خاطره طلبک لولایف در اساس بلادای صدی آتش حبیب الله فیض‌الله و داستان سیمفونی یادداشت‌ها سلسله اثرهای سازی کامیروی از جمله اثرهای مهم قدرت الله یحیی‌زاده میباشند. در ژانر سرود با انسامبل استرادی گلشن، ارکستر سازهای ملی، ارکستر سیمفونی، همسرایان و دیگر سرایندگان معاصر تاجیک همکاری می‌نماید. قدرت الله یحیی‌زاده با تئاترهای دراما و موسیقی خوجند، خوروخ، کنی بادام، باختر، کولوب و تئاتر دولتی جوانان به نام محمود واحدوف همکاری های زیادی ایجادی نموده است. برای فیلم های کمونیتیلوی و سرود وحش نیز موسیقی ها نوشته است. سالهای گوناگون قدرت الله یحیی‌زاده در آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه، امروز کالج صنعت به نام احمد بابا قولوف، همچنین دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده، اینچنین دانشکده آموزگاری در وظیفه های سرمحرر سرредакسیای موسیقی رادیو، رهبری بدیعی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان و سرمتخصص ریاست صنعت وزارت فرهنگ کار کرده است. قدرت الله یحیی‌زاده پروفسور بوده از سال 2007 در کنسرواتوریای ملی تاجیکستان به نام طلب خوجاستاروف فعالیت دارد. مؤلف مجموعه های بچگانه کبوترک سال 1994، اوبک شیرین سال 2003، بلبلکان سرایت سال 2003، مرتب کتاب های سرود های بچگانه کمپوزیتوران تاجیک کشور عزیزم تاجیکستان و سروده های آهنگسازان تاجیکستان تحت عنوان ترانه وحدت است. قدرت الله یحیی‌زاده ارباب هنر تاجیکستان سال 1991، دارنده مدال به نام الکساندروف در سال 1981، همچنین جایزه کمسمول لنینی جمهوری در سال 1987، اردن های شرف سال 2000 و دوستی سال 2005 می باشد. سال 2004 برای سلسله سروده های بچگانه بلبلکان سرایت قدرت الله یحیی‌زاده سازوار جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی گشته است.

خیر گفت زیای شوکت به شما کاریاد دادن ما کمال بیخیردی است لیکن تا کجای توانیم یاردم میدیم به هرچی که زور روزنامه میرسد گوید ما استحاله نمی کنیم و زیای شوکت از روی میز سه روزنامه گرفت و به کپیتان گفت اینجا دو هجویه همین ساله حمید است دویمش نو حق قلمش هنوز نگرفته سرمحرر صحیفه سیومی روزنامه دیگری را نشان داد و با علم گفت بیان سخنی حق دشوار شده است با دروغ متهم میکنند قهرمان این فلیتان حمید یلداش مصطفی قلوفی تاجر سردار 20 دوکان سودای آمیخته دو بار روزنامه را به سود داد سیاه کرده نتوانست ما را قهرمان این حجویه هم یلداش مصطفی قل ماهی نرفته است که ما را باز به اداره دادگستر کشید دعوا کرد که روزنامه نام پدرش غلط نوشته است او یلداش مصافر قل نه بلکه یلداش مصطفی قلوف است و به معشوقه صد گزمتای پانبرف نداده است و تا سری هفته خوابش را هم حرام کرده فایده نشمرده است خیر شاید به همین مانند کاری شده باشد لیکن پانبرخ نه شاید لمباده حاضر بازار لمباده گرم انا باز نوشته است که با ایمای یک بروتش از آسمان ستاره و از سنگاپور پانبرخ و از جاپان لمباده می آید دروغ ابراز می داشت یلداش مصطفی قلوف و داد گستر که دروغ محض هیچگاه او بروت نداشته است دیگر اینکه مؤلف را به نادانستن متای دولت ها متهم می کرد و روزنامه را به سود بین الخلقی گاگا می ترساند چون که وطن لمبادا سنگاپور و از پانبرخ جاپان می گفت بیرون از بنای دادگستری با آواز بلند به ما شنوانده چی تهدیدهای نکرد و چی ناسزاهای نگفت از جمله از خدا و از کسی ایبا نکرده عیناً چنین گفت سری این نویسنده حک از پنج لباس پانبرخ بیش قدر ندارد زیای شوکت هر سی روزنامه را به دست شریف جبار داد و گفت مختصر آنچه معلومات دارم همین باز یک دلیل دیگر است که مدیر شعبه ادبیات حاضر به شما باید گوید و زیای شوکت گوشک تلفن داخلی را برداشت و مدیر بخش ادبی دارای حلیم در آمد هر چی که گفت سرمحرر آیدی حمید میدانی گوی به رفیق کپیتان بسیار چیزها گفت دارای حلیم میدانم ما دوستان نزدیک بودیم ولی از همه مهمش آنچه به درد کپیتان در خورد این است که هفته پیش سه مرد ناشناس در روز رفشان پیش راهش گرفتند گفتند که از گلویت میگیریم جانت میبراید حمید از آنها ایبا نکرده گفت که جان من در دست شما نیست اگر باشد حاضر گریدش از این حادثه چهار روز سپری شد شام پنجم تا خفتن در قهوه خانه شرق به صحبت نشستیم از جای خستیم او به افتابوسی آبشاران نشست و من سوار افتابوسی کمانگران شدم چی میگوید که پگاهش این حادثه فلاکتبار را شنیدیم شریف جبار حمید را نمیشناخت و اولین باری که او را دید بی جان دید مردی گزگوشت سالش از چیل رفته و به موی سرش گردی سفیدی نشسته بود و به چشم او مردی نمود کم قوت و نحیف که مدار حمایه خیش از افباش ندارد ولی از آن که از مرگ تهدید کردنی سه نفر سر موی به هراس اندر نشده است از افتش جوهری از زوری داشته است با این خاطر او از دارای حلیم پرسید رفیق حمید یگان هنر داشت؟ چخیل هنره؟ پرسید دارای حلیم از مقصد کپیتان پی نبرده هنری حمایه خودش از افباشه با مشتزنی شغل داشت زورش به دو سه نفر می رسید غافل گیرش کردند حمیده از افتکار حریفانی که به مرگ او قصد کردند این را می دانستند وگرنه حمید سیدی آسانگیر نبود دوزدیه که این بار از دل گذراند شریف جبار و به سرمحرر رو مدیر بخش ادبیات تشکر گویان از جای خیست و زیای شوکت گفت سواره یا پیاده ماشین نوبتدار بود راننده را جواب دادم قصد کردم که از این سو پیاده روم ماشین داریم

0: گفت سر محرر میلت باشد برده می رساند تشکر گفتم که نیت کردم پیاده گردم خیر خلال نمی دیم با آهنگ هزل گفت زیای شوکت و او را تا سر کوچه گسیل کرد شریف جبار از پهلوی خانه حکومت راه مرکزی را برید از دکان نزد پوشیده پاچته یک دسته روزنامه و مجله گرفته از راه ماشین گرد می گذشت که ماشین سبوگرو به سرعت باد از پشتش گذشت نیم قدم دیری می کرد یقین بود که تگی چرخ ماشین می ماند شریف به این ماشین از او خیلی دور رفته نگریست چی به این صافه قصدش چی بود از تلفن پیش پوشیده پاچته به نبدار ناظران دولتی افتمبیلی زنگ زد و رنگ ماشین شتاب زده شبه انگیز را گفت بعضی کارهای تعجیلی اداره را سریشته کرده تاپگا گوش به قمار درخواست ماشین شبهناک گرفت پیشینی از نبدار نوی نظارت افتمبیلی دانست که حساس قریه خدا رحمتی حمید کریم رحیم از برخورد با ماشین جگولی با رنگ زرد و بی تمغه دولتی سخت مجروح و در بیمارخانه است شریف جبار راه شفاخانه را پیش گرفت کریم رحیم با دو قبرگه ضرب خورده و آبخورک شکسته به دشواری نفس می گرفت اما هوش در بدن داشت و عقل بر جای پیشی تو می رفتم گفت او زور زده و بلبها تبسم آورده در گردشگاه کوچه حافظ این فلاکت شد تلبگی می کردم تگی چرخ می ماندم بعد استاد ماشین کجا استاد گز از سختر پخش کرد ناظران افتومبیل ها جستجو دارند می آبند کجا می رود از تگی زمین داشته می گیرند هر کسی که بود گفت کریم رحیم نیتی بد داشت شاید نه هرگز نه در کوچه کشاد بالای تو می تازد و باز تصادفی می آبند از تگی زمین هم باشد می آبند تنها تو فکر خودت بین زودتر صحت شو جبار شریف میل خیستن کرد اساس قریه دست به زانی او ماند و گفت فرصت داشته باشی یک دمی دیگر شین از این خیل ضرب می مردم اگر من بالای گورم تا کنون 50 بار سبز می دمید ادی 3-4 سوزن دارو الکه درد نیست می گویی خیزم راه روم ولی احتیاط دارم بهر تو گفت شریف جبار همیشه وقت دارم او کلاهش را بالای صندوقچه پیشکتی بیمار ماند ماشینی که گفت اساسی قریه به من برخورد قصد داشت ثانیه چند راننده تعجیل میکرد یا من قدم سست میماندم حالا دیگر جا میخوابیدن شریف جبار عادت راهگردی اساسی قریه را میدانست در پیاده راهی سست گرد است به مانند پینگوین آسایش احساس دارد و تلبه و بیپروا چنان راه می رود که گویی مویست بالای آب می جنبد ولی از راه ماشین را با سرعت و باز مانند همان پینگوین ساکت که خطر احساس کرده است و ساعت 4 چقریم تای می زند سببش می دانی؟ پرسید شریف جبار به تخمین اساس قریه از زخر پیتروویچ به تخمین گمان بد داشت پس از سپاریش تلفنی شریف جبار خانه زخر را به مشاهده گرفت. بهانه یافته خانه همسایه او خورشید جمشید رفت و بعضن شبهای تاریک پسی درخت ایستاده خانه او را مشاهده میکرد. اکثر وقت ماشین سیاه رنگ والگی را میدید که پیش دری او میستاد. ساعت گفتگو میکردند و والگا برای خود میرفت. گوه ماشین جگولی زرد رنگ میآید. و زخر سراسیم لباس پوشیده پهلوی راننده می نشیند جگولی زد رقمی دولتی دارد یا نه؟ دارد رقم را می دانم ضرورت باشد می گویم نه حاضر نه راننده جگولی را می شناسی؟ ناشناس والگا را چی؟ بارها دیدم والگا را تمغی شخصی دارد پگا یا بگان از دی مغازه کلان مالهای آمیخته پیدا می شود صاحبش را می دانی؟ یلداش مصطفی قلوف سروری 20 دوکان مالهای آمیخته از افتش مشاهده مرا تعقیب دانستند قصد جان من کردند خیر تو گفت شریف جبار این چیزها را فکر نکن اینجا میدیسخانه جای کاریتونه بیمارخانه زودتر شفا یاب که بی تو انجام این کار مشکل میشود شریف جبار خلطه کاغذی را پیش جوانچه بیمار ماند و تأکید کرد که آنچه میوه در آن هست و تازگی بخورد و دست به پیشکیسه پنجک برده کاغذ پیچ کوچک بیرون آورد و به کریم رحیم داد و گفت مومیا این شب همین که همه جا جیم و جیت شد به قدر دانه گندم در آب جوش آمده حل کرده بخور پگاه قیام زلالت می آرم انا هرگاه خواهی می خوری آنها با هم خیر و خوش گفتند و شریف جبار از در بیرون شد در عالم اندیشه می راند او چخیل انسان های هستند چخیل زمین طاقت کرده بالای خود نگاه می دارد آنها را و گمان سری همه جنایت ها همین زخر است آدمی نزدیک محیدینی تاشلی بود معلوم شد که از او دیده به یلداش مصطفی قولوف قرین تر این زخر زخر نه آفی مار یا پروردگار خودت به این خیل مردم که فرق میان حرام و حلال نمی گذارند بی پدر گردانیدن تیفلان را فال نیک می پندارند آفت رسان گلوله آتش بسرشان افکن چنان که نماند ذات و زیریات از آنها این مردم حرام نفس انسان را از انسان می گیرند دروغ به آسمان می بردارند و حقیقت به زمین می زنند انسان در احاطه دروغ و ریا مانده دیگر به آدم باوریش نمی ماند به تو به بالا رو می آورد بیرون از خودش می رود شریف جبار خلطه سیقبته سلفنی و پاره چلبور را به تفتیش دکتیلسکوپی داد به امید آن که نقش انگشت یابد اطرافیان حمید بسیارند همه آنها را سنجیده و معین کردن لازم کارتاتیکه های اداره کافتکاوی جنایتی وزارت به ما یاری داده می تواند از روی آنها قاتلان و تجاوزکاران را که از حبس به آزادی برآمدند به حساب گرفته با آنها کار بردن ضرور اکسپرتیزه های طبی و بیولوژی در فاش کردن این جنایت چی می دهند اگر نشانی آشکار گردد چی آنگاه اکسپرتیزه بیولوژی به ما یاری می رساند معیار فیضی میرزا به عقیده کپیتان راضی شد در دفتر سردار کارهای داخلی سرهنگ رمضان همرا زنگ تلفنی بلند صدا داد او گوشک را برداشت آواز شناس نوبتدار را شنید سرهنگ به هوشیار خانه مردی را آوردند در جیبش دو خلطه سلفنی پای لوچ پای افسال ندارد سرهنگ رمضان همرا دانست که کارکنان هوشیارخانه با همراهی شخصی دستگیر شده نزد نوبتدارند و فرمود که او را اینجا آورند و معیار فیضی میرزا و کپیتان شریف جبار را به دفتر خود خواند. یاور نوبتدار سرجنت شکرف و دو نفر خادمان هوشیارخانه با همراهی مردی نیم مست و نیم هوشیار پایلوچ به کابینت سرهنگ رمضان همرا در آمدند. انا خودش گفت یاور نوبتدار خادمان هوشیارخانه میگویند که این شخص را ساعت 3 شب پای لوچ لباسهایش تر و لایالود در کوچه نظامی دستگیر کردند پرسپاس کردم گفت خادم هوشیارخانه و مستیش اقرار است اما از لباسهای تر و لایالود و چند داغ خون چیزی معینی نمیگوید میگوید که خون خودم دختر نوبتدار هوشیارخانه در بدن او آسیب نیافت سرهنگ رمضان همرا بروی مرد نیم مست و نیم هوشیار تیغ کشیده نگاه کرد راست میگویم گرجن سردار گفت وی به لباسش اشاره کرده این خون خودم کسی را گناهکار نمی کنم همش عیب خودم اگر خواهید جریمه می دهم لیکن حاضر نه پلم نیست به کار می درایم از معاش یکم مبلغ جریمه را می دهم التماس گرجن سردار این حادثه را بزنم نگوین وای مرا باز به تبابت خانه بدمستان میدید التجا میگونم فقط همین را التماس میکنم آخه نوگگ حالا یک ما نشده است که از آنجا برآمدم سرهنگ به طرز سخنرانی او ذهن ماند از آن که کلمه های گرجدن این سردار را به زبان آورد معلوم راحت حبسخانه را میداند آنجا رفیق سرهنگ گفتن غیر امری واجب هینی به سرداران همچنین سربازان پاسبان مراجعت کردن گرجدن این سردار میگویند. حتی به عسکری نو آمد که اکنون افتمدی کلاشنیکوف به دست گرفته و بین انگشتانش قلنگی آن یک چیزی نفرت آور میتابد رفیق سردار گویان حرف میزنند، چون که قانون رفیق گفتنی او را من کرده است. او حق ندارد آشنا جوره جناب آقا هم گوید. برای قانون شکن جزاها کم نیستند. با کی و در کجا؟ پرسید سرهنگ نوشیدی. پیش حمام با شناسای نزدیکم از طبابت خانه برآمدنم را قید کردند. مرا خواب برده است، همراهانم رفتند. باران مرا بیدار کرد. شما ندیدید خیلی باران سخت بد وحیمه بارید؟ این خیلی باران از پسی تریزه خانه گرم بینی زاق میبری، اما تگی آن مانی و بالای سرت نقارک و بد به خدا نفرتت میآید از این خیلی باران. گرجدنی سردار در شبی سلقین پیش همم مخصوصا ناخوش است. گرجدنی سردار خیال کردم در میان دریا استادم، حاضر غرق می شوم. یک زور زده با راه منفرش برآمدم. دیگر چیزی را در یاد ندارم. کمی به هوش آمده خود را در خانه چراغان دیدم. این سرژند از پرسیش زیاد این خون خودم مرا به جان رساند. گرجدنی سردار، سرژند نمی فهمد. شما می دانید که این خون خودم. سردار شعبه به او اعتبار نداده از سرژند هوشیارخانه پرسید که چرا این مرد مست تا حال به خود نامده است؟ گناه از ما گذاشت، گفت سرژند. شب یک مستی دیگر را پیش از این دستگیر کردیم. یک شیشه شراب داشت. تگی کتی خالی ماندم. خواستیم صاحب شیشه که هوشیار شد امانتش را دهیم. اما سحری امانت به دست این شیرمرد افتیده شیشه خالی شده است. باز بی احتیاطی ما رفیق پلکونیک. سرژند راست میگوید گرجدنی سردار، سخت نوشیدن خواستم، خدا داد. چشمی او را دزدانده شیشه را خالی کردم. خلطه های سلفانی کجاست؟ پرسید سرهنگ از او. مرد دست پیش بر چیزی را کافتنی بود که یاور نبدار هوشیارخانه به یادش آورد. بغل نکاب، گفت او. کیسه قفای شیمه تبین. حاضر گرجدنی سردار، گفت مست. انا اینجا. و او خلطه های سلفانی را از جای برآورد. به دست خودت، گفت سرهنگ به گوشه میز اشاره کرده اینجا مان. مست بیچون و چرا امر سرهنگ را به جا آورد. اینجا چند خلطه؟ پرسید سرهنگ. دوتا گرجدنی سردار. چند تا بود؟ همین دوتا. برای چه این خلطه ها را با خود میگردانی؟ گوی که از کجا گرفتی این خلطه ها را؟ از خانه گرجدنی سردار. کرم و پومیدار نمک خوردم میگرم، گفتم. سری هر سخن اینقدر زیاد گرجدنی سردار میگوید، اندیشید به خود سرهند. یقین که این مرد به مهلت طولانی حیات حبسخانگی را از سر گذرانیده است. چند بار حبس شده ای؟ پرسید از او سرهنگ. یک بار شناندند. گناهم را شستم. حاضر گناهی ندارم گرجدنی سردار. به چی گناه؟ یک کس کار زدم گرجدنی سردار. با امر سرهنگ رمضان همراه مرد چلمست را از کابینت برآوردند. سردار به مایور فیض میرزا کپیتان شریف جبار فهماند که به این شخص درستر مشغول شوند. لباسهایش را عوض نمایند. جایهای خونالود را از اکسپرتیز بیولوژی گذرانند. پای افزالش را هم یافته با نقش پای سری تلی آبی دره مقایسه نمایند. آنها شرط آداب نظامی را بجا آورده از پای کار خود شدند.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی پاویست کشتار بیخون نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتن مغفرت ناصیرو و لطفیه قربانو و انجام خانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

0: Радиои Фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: دیوانی سبزی یادها بس نکته غیر حسن بباید تا کسی مقبول طبع مردمی صاحب نظر شود. سیله سیله یادها و خاطره های رنگین از روزگار شخصیت و چهره های برگزیده ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر. دیوانی سبزی یادها.

0: ҳамчунин таъкид шуд, ки осори гаронбаҳои устод Мирзо Турсунзода дар ташаккули тафаккури насли ҷавон нақши муҳим дорад. Шеъри Мирзо Турсунзода шеъри миллат аст ва шеър барои инсоният аст. Тамоми зиндагии ӯ тимсоли хизмати содиқонаи як фарди зиёӣ ба нафъи халқу ватани хеш мебошад. Бо ин иқтибос аз гуфтаҳои сарвари давлат, ҳоло мешунавем академик Кароматуллоҳ Олимзодаро.
1: واقعاً در باره استاد ترسون‌زاده هر سخنی که گفته می شود به نظر نو نمی نماید، چون که آنقدر در باره استاد ترسون‌زاده اثرها نوشته شدند و یادها روشن است از خاطرات آنهایی که با استاد ترسون‌زاده نشستند و صحبت شدند. واقعاً استاد ترسون‌زاده هم شاعر هم گرجدنینی که مسئولیت شناسی درجه عالی و وطن پرست ملت دوستی بی همتا و انسانی که تمام صداقت مهر و محبتشان با انسان روان شد. سال 2010 در اسلام آباد یک کنفرانس به نام تصوف وصول شد. ما و احمد جان محمد خواجایف و حقیقی نقشبندی دعوت شده بودیم، رفتیم به اسلام آباد. در یک تالار بسیار کلان که نماینده های کشورهای گوناگون بودند، ما معروضه ها را خواندیم و به انگلیسی ترجمه می شد. باز من همون وقت یک شعری نویسته بودم به خط فارسی و رئیس اتفاق نویسندگان پاکستان که در پرلهش مرا دعوت کرده بود دادم به نشان دوستی و منداری با اون شعر را دادم. باز خواند و گشته به من داد که خودتان میخوانید و گفتم آخه این انگلیسی نیست اون نگفت. بعد باز سخن را به من دادم، همین شعر را خواندم. در داخل همین شعر یک مصرع بود: باید آموزیم درسی صلح تورسون‌زاده را. با شنیدن نام استاد تورسون‌زاده تالار از جا بلند شد، از کشورهای دیگر کفکوبی و پاکوبی کردم. یعنی مهر و محبت استاد تورسون‌زاده چنان به دلهای مردم شرق و اهل علم هم جا گرفته بود است که آنها را از هر جا از کشورهای گوناگون رفته بودند، لیکن مهر و محبتشان با استاد تورسون‌زاده چنین بود است. و خاطره های استاد آسیمی هست و من به واسطه چند بار هم صحبت شده بودیم نقل کرده بودم. وقتی گفتم که از کاتماندو به دهلی پرواز میکردیم، در پهلویم یک نفر بود، هم صحبت شدیم، پرسید که تو از کجا هستی؟ تاجیکستان گفتم، سرش جمعه ندانست، دوشنبه گفتم ندانست، پامیر گفتم هم ندانست. بعد گفتم که چه خیر گویم که کدام شناس آنم که من تاجیک هستم و واسطه یک باره تصادفا نام استاد تورسون‌زاده گرفتم. وقتی که نام استاد تورسون‌زاده رو شنید گفت دستم را باز شده، تورسون‌زاده این صلح است. یعنی شخصی که از کشور دیگر است، همون سالها استاد تورسون‌زاده رو همچون رمز صلح و دوستی و انسانی جهانی شناخته بودم. این باعثی استاد تورسون‌زاده چرا که نام را آسیمه گفته بودم، برای حل مسئله های مشکل جمهوری ما نیز همچون یک شخص بسیار هم آبرومند در کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی سخنشان میگذشت. استاد آسیمی نقل کردم که با جبار رسولیچ کاتب یکم کمیته مرکزی اون وقت به مسکو رفتیم و مسئله جشن 550 سالگی عبدالرحمن جامی بود. وقتی ما گفتیم که اجازت کاتب کمیته مرکزی را گرفتن در کار است، ایلیچوفسکی کاتب کمیته مرکزی بود، جبار رسولیچ آمدن گفتن تبشان خیره چی شد؟ گفتیم که و آسیب گفتن که ایمیان همین ما به یک مسئله گفتیتان که و کاتبی چسکر این مسئله قبول نکرد. گفتی شایران نویسنده های علیم های حاضره دوره سویتی را قید کنید و یا میگویند که یک آدم دیندار بود، مسجد داشته است، مثل فرمانده که مسجد جامعه بود. و من گفتن که یا این استاد نمایی میشد و این چخیر ما این بزرگ ما را جشن نگیریم. و جبار رسولیش گفتن که تورسون‌زاده از افریقا می بیاد و از دور از واخوریتان و مسیحت کنیتان چی می شود. و از دور از استاد تورسون‌زاده آمدن من پیشواز گرفتم، گفتم که همین مسئله بسیار مغلق ماند، جبار رسولیش تبشان خیره شده است. خیر من تلفن کنید شعبه خارجی کمیته مرکزی به تلفن کردن، کاتب کمیته مرکزی استاد تورسون‌زاده را قبول کرده است. رفتم هر دمو گفتن بسیار راست پذیرایی کرد. استاد تورسون‌زاده گفتن که وی پامیتی ویلیکو نمایی می کاکت می چاری سایوز ازبکستان و تاجیکستان اون سیمو دروجبی ویلیچیا ایو اوچیتلم بی تاجیک عبدالرحمن جامی می خاطر 550 لیتر عبدالرحمن جامی اتمیتی ات سیمو دروجبی کاکراس наше мире, когда дружба ценится велико, поэтому мы должны отметить. Вот ки, пожалуйста, если такой человек, давайте отмечайте широко. Бахари Восте, Джашни Абрамон и Джоми, Дарсати Бисер Варан, Дарикет Шуреви, вот и сон Осими, нахли дигари не искать. В танке, у сон Турсузады бемор будем. Мам ба Куба не рафтам, ба беморхана рафтам, ва у сон Хайрукш кардам. گفتن که تستر بیایید، کی میبینید؟ من گفتم که های 10 روز پس میده بر وقتا بیایید گپ هست. بعد از چند روز از سفر آمدم، استاد خیلی وضعیتشون وزنی بود، هم صحبت شدم در بیمارخانه کنم، استاد وضعیتتون نرج میشید، گفتم که مرگشون را حس میکردن، با امید من اینقدر نشدیدون، لیکن حیکل استادانی، جشن استادانی این سال 78 باید نشد. این جشن را باید تون به درجه بدن باید استادانی را ما همچون فرزند بزرگ ملت و اساسگذار ادبیات را قید کنیم که عالم داند بزرگی تاجیک را. بنابراین غمی خودشون را در همون حالتی که چند روز و وفاتشون مانده بود نخورده، غمی استادانی و غم ملت را میخوردن. این بزرگی استاد تورسون‌زاده بود که تمام وجود خود را، مهر و محبت خود را به ادبیات بزرگان ملت ما بخشیده بود. وقتی که بعضی نافهمی ها شده بود، سالهای اول با خود جوان های وقتی ما هم درک نمی کردن، از بیرون بعضی فکرها جاری می شد و شخصیت های برومندی هر ملت همون وقت را بدنام کردن در کار بود، چون که بدنام کردن اتحاد شوروی باید می شود از باید برده می شود. و بدبختانه با استاد تورسون‌زاده هم هجوم های سنگ اندازی ها شده بود، لیکن بزرگای ملت همیشه از تنقید بالا هستند. حتی بعد از مرگ عبدالرحمن جامی بعضی ها بدگویی کرده بودن، نوایی می نویسد که چونین ستاره تابناک ادب و علم را بعضی ها نقصنده است، هم میگن حالان که عبدالرحمن جامی بزرگترین شخصی است که هیچگاه بدگویی ها باید تاثیر ندارد. از این جهت امروز وقتی که ما در باره بزرگان ملت یاد میزنیم، آفرین و تشکر میگوییم به سرور دولت ما که در همه حالت های دشوار 90 سالگی استاد تورسون‌زاده را بسیار در سطح بلند در کاخ وحدت قید کردند و نام استاد تورسون‌زاده را نه تنها حفظ کردند آبروی اون کسا، بلکه مقامشان را بلند برداشته تا امروز ما رسیدیم. چون این بیت های استاد تورسون‌زاده به یاد می آمد: از کوه بلند است روان آب دوشنبه، هر کرده لبی تشنه لبان آب دوشنبه، هرچند که جاویست وسط از زمان ها با یاد وطن مانده جوان آب دوشنبه. واقعا همونجا عمری جاویدانی یافتن استاد. من هم یک سلسله شعرها دارم با استاد بخشیده، فقط یک چهار مصرعش را به شما میخوان تقدیم میکنم که مهر و محبت من هم به استاد تورسون‌زاده زیاد است. عمر چون دارد گذر در فکر جام و باده باش، تا شوی انسان میان مردمی آزاده باش. گر بخواهی فت سازی قله آدمگری، پیروی شعر و سرود و راه تورسون‌زاده باش. باوری کامل دارم که با گذشت سالها نام و کار و اعتبار استاد تورسون‌زاده باز هم برانتر خواهد شد. سلامت باشید.

0: شعری استاد میرزا ترسونزاده شعری صلح و دوستی است و مهری استاد میرزا ترسونزاده در آشیان بلندترین دل خلق معوا گرفته است و خلق خاطره نیکی فرزند محبوب خیش را تا ابد حفظ خواهد کرد. شعری بشر دوست در خانه دل خود نه تنها مهر و محبت خلق عزیزش بلکه آزادی خواهان جهان را نیز جای داده بود. استاد میرزا ترسونزاده شعری است که از بین خلق برآمده است. او در یک خاندان عادی دهه کوهستان تربیت یافته است. از سرگذشت خلق، از تاریخ واقعی و زنده آن، آداب ملی، سنت و آیین‌ها، مشکلات و فاجعه‌های به سر مردم آمده، آرمان‌های ملی خلقش به خوبی آگاه است. او این همه را از دل و اثر گذرانیده و در پشت خود احساس نموده است. بجز این او فرزند صادق و با وفا و جانیسار همین دیار است. وطنش را دوست می دارد. او در تصویرهای شاعرانش از این دانش استفاده می کند و همین صفت و همین آگاهی است که اشعار او شیره معرفت خلق را دارد. با زبان خلق نزدیک و فهماست. از همین روز که سخن او در موضوعها روشن و روان و طبیعی است. از زمین نانریزه ها را چیده می مالم به چشم. نان خلق مهنتی را دیدم مولم بچشم. با همین مضمون از بابی کتابی پژوهشی او پیام ملت آزاده بود یا آشیان بلند میرزا شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله اطراف اشعار استاد میرزا ترسونزاده به سخن آمدند.
1: تو پیام ملت آزاده بود یا آشیان بلند استاد ترسونزاده نام دارد. من با تشکر گویم به اهل نشریات ادیب و وزارت فرهنگ که در همین دو روز هر روز استراحت کار کرده برای اینکه به همین جلسه همین کتاب تقدیم شود همین ملت کرا برآوردن. گفتن که معروضه کردن در کو برای این کنفرانس هست و معروضه ما در حدود از این کتاب بیشتر است. تا جایی که وقت به من داده می گنجد من همین سر شما میرسونم. اول میخوام بگم که بنده خوشبختانه از همون نسل بودم که آخرین نسل جوانی که نوازش های دست استاد ترسونزاده و سرشون رسیده از همون نسل بودیم و گرمی های این دست بزرگ و مهربان و نوازشگر هنوز در سر ما احساسش مانده است و من با اون افتخار میکنم که در آغاز سالهای 74 بودم فستیوال عمومی اتفاقی شاعران جوان در دوشنبه برگزار گردید. استاد میرزا ترسونزاده برنده بودند و من با افتخار میگویم که در همون جلسه یک نفری از هر کشور شوروی شعر میخواندند و با همین زمان مبارک استاد من سخن داده شد و من همچون نماینده تاجیکستان اینجا شعر خواندم. ما اگر خواه حضور درخشان و مجلای میرزا ترسونزاده را تصویری بدهی بدهیم او را میتوان به رود زلال شباهت داد که از کنار قطارکوههای حصار از دره سرسبز حکیمی از دامنه های قرطا از سرچشمه های زلال و پاک کوهستان در میدان جاری شده است. رود زلال و بیگرد و غبار کوهی که با خود یک عالم طراوت و صفا و پیام پاکی و نشاط و سرسبزی ها را به رودگار مردم برده است. اگر رودهای طبیعت رودهای واقعا زلال کوهی جاری شده و شاخابها و رودهای بزرگ پیوستند و وجودشان را برای آبادی و سرسبزی زمین ها پیدا کردند رود رمزی هستی استاد ترسونزاده رود است که نه فقط در ره مجرای خود آبادی و شکوفایی ها آورده است تشنکامان را آب داده است بلکه پیوسته جاری شده و بزرگتر گردیده و تا به دریاها و به اقیانوس های بزرگ جهان رسیده و همنهاد آنها شهامت و بزرگی یافته است. تصویر این رود در برابر طبیعی بودنش رمزی هم هست و معنی های زیاد از جمله

شده است، اما هرگز این صفا و این پاکی به سیمای خاکسارانه انسانی خود را از دست نداده است. به وقتی تو داده میگوید روی من عالم دیگر شد، تو همان هستی همان، سرزمین تو سمر شد، تو همان هستی همان، دور من دور دیگر شد، تو همان هستی همان، دیده و دل پرشرار شد، تو همان هستی همان. میتوان چنین معنا برداشت که روی من عالم دیگر شد، اما تو همون پاکی و صوفی خود را توانستی نگاه داری. این سیما را میتوان منصوب به خود استاد تولیزاده دانست که برداشت های شگفت‌انگیز با همه قصر بردن بوران های طوفان های زمان با دیدن عزت و منصب و منبر های بلند ذره از جهت آداب و کوکی و نهاد سرشت خود تریستنیک و خیرخوانی انسانی دیگر نشد و این همه خجستگی ها را در خود نگاه داشت. این پدیده از نظر بنده بی‌نظیر است و باز بی‌نظیر سر آن است که شاعر هنوز در زمان زندگی سزاوار قدردانی ها گردیده و محبت سراسری مردم شرفیاب شد و امروز هم بعد از گذشت سالهای زیاده از زندگیش باز هم قدردانی می‌یابد و محبت مردم به او می‌افزاید. تورسزاده شاعری است از دور بلند. او همیشه بزرگترین بلندترین موضوعهای بشری را سروده‌های در سطح جهانی اعتراف گشتند.

0: партизан чун устод Меҳзод Турсунзода шахсияте ки ҳамаро метавонист муттаҳид кунад. Гумон мекунам ки гуфтем камчин аст ва пайдо шуданашам бисёр ва бисёр мушкил будааст. Яъне бисёр ифтихори бузург аст ки ман нахуст ҷоизаи устод Меҳзод Турсунзодаро соҳиб шудам ва ин гумон мекунам ки ҳама он шабҳои бехобие буд ки ман اون شبها را در یاد دیدار استاد Меҳзод Турсунзода از سر بگذرانیدم. خاطری سرجمعی ملت بزرگم همیشه را من از شما پیشکش میکنم که شخصا استاد Меҳзод Турсунзода شنیدند. جان نصار ما به مهر جان نصاران زنده ایم. با تنه که دارد از مهر وطن جان زنده ایم. مصرهای جاویدان شاهنامان عمر ماست باز خانهای بلند شعر و دیوان زنده ایم. گرچه هلبک گوید از ویرانی دیوار ما لیک هوستا گوید از خارداری آثار ما. رودکی گوید زی تعب و روح آتشبار ما در پناه شاه دیوار بزرگان زنده ایم. عطرهای مادر تاجیک شد آب و فدا. تیغ سینا داد تا در ظلمتستان ها جلا. عمر دیگر شد نصیب او را به قانون و شفا. ما چه عمر دیگر بر مادر جان زنده ایم. دور سامان داد بر ما در زبان معرفت ساربانی که دانش کاروان معرفت گشت ما با فکری روشن آسمان معرفت ما با افکار همه صاحب زمیران زنده ایم. اینی آن دم که به شأن خلق خود دفتر کشد تاجیک از آتش مثال مرغ آتش پرک شد. باز Турсунзода او را روی دنیا درک شد. همدل و همجاده این نیک مردم زنده ایم. تابی حافظار ما را است و دیوان خیرد. تابی آمد لایق و مومن و میدان خیرد. ثبت خواهد داشت نام ما و دیوان خیرد در صف آزاده آزاده مردان زنده ایم. نیست هم در زندگانی رفت و آمدهای ما گریه دارد، خنده دارد، صوت بربطهای ما. لیک در دنیا بماند باید این دنیای ما. موقعی بنیاد این دنیای ارمان زنده ایم. نیک نامی گر به ما دادن اجدادان ما خرس باشد، خرز مای و خرز فرزندان ما. گل کند فردا جهان باید که از دستان ما. ما همه بهر ادای خرز وجدان زنده ایم. تاجیکستان تاج میخواهد زننگ و نام ما. تاجیکستان تاج میخواهد زننگ و نام ما. با وفا فرزند را خواهم بود ایام ما. ساور خورشید می باید که باشد جام ما. تو به خاک و سر به اوج عرش گردان زنده ایم. تا دمی که مهر می خیزد ز اوجای جهان، تا دمی که می شناسد عالم دل و زمان. روزگار ماست تا پیوند عمر رفتگان، تا دمی که زنده باشد تاجیکستان زنده ایم، زنده ایم.
1: استاد Меҳзод Турсунзода با اثرهای مشهور خود حسن عرابکش، جان شیرین، من از شرق آزاد، قصه هندوستان، رود گنگ، مهمان مغربی، ترچندری، باغ معلق، دریا دیکاس، بعدن پیهم انتشار مجموعه های پیغام، من از شرق آزاد، موج تبریک ها، قصه مشهور، اثرهای منتخب، چراغ ابدی و دیگر شعرهایش ادبیات تاجیک را به جهان معرفی کرد. او سالهای زیاد راهبر اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود و برای رشد فرهنگ و ادبی تاجیک خدمت‌های بزرگ انجام داد. میشنویم اینجا مهرنامه شاعر خلقی تاجیکستان اسکر حکیم را.
2: برای خودم کشف کردم که یک بار دیگر در اینجا هم بگویم که تا چه اندازه شخصیت و ایجادیات استاد تورسون‌زاده امروز محبوب و معروف در تاجیکستان و در زمین. ببینید کارمند اکادمی علم ها برای من سایت کشاده بود. اینترنت بود. من در پهلویشان نشسته همین تلفن رو کشادم و همون سایت رو کشاده دیدم که چقدر آدم همین شعرهای خوانده است و دو شعری که پی هم آمده گی یک شعر درباره استاد تورسون‌زاده به یاد شعر وطن به یاد استاد میرزا تورسون‌زاده و شعری دیگری من با پایینش هم شد شعری دیگری من خوب همین 4000 چند کس خوانده گی بودن من به یزاق قاسم گفتن که به عینک میبینه گفتن که ها گفتن اینه بیرید من باور نکره استادم نگاه میکنم 60991 علاقه شده است 61030 تا شده است هر سال میخونم به چه اندازه معلم استاد شهرت دارن محبوبیت دارن خدا دهد که به هر یک شاعری ما به هر یک قلمکش ما همین گونه بخت بلند را نصیب گرداند و من همون شعر برایتان حاضر میخونم شعر وطن به یاد استاد میرزا تورسون‌زاده روز من سر میشود هر روز با شعر وطن شاد بادا روح تو تا نیک باشد روز من میکند شعر دلاشوبت مرا از خود بدر تا بدهرم میکند صد ریشه پیوندی دیگر یک دوتن در شعر از شعری تو پیغام آورم یک دوتن در شعر حسان بعد تو نام آورم کیش هر سال بروید در تلو دریاره ها شاعری اما نروید طول چندین ساله ها شاد می باش احسار شادمان در روزگاه با غزل های روان و چشمه های کوهسار نکهتی اشعار تورسون‌زاده دارد شعر ما سرزمین تاجیکستان می کند عطری نثار سبز مانی در دلی ده ای درخت تازه رو ی چنار ای آشیان مرغان شعر او گر ندارد شاعر شهبال پرواز سخن آشیان چون بینید او در بلندای وطن زنده باشی ای حسن ای جوره دیرین من با عرابت بگذری گاه تو از ماشین من نیستم از همراهان گرچه عقیب افتاده یا نیم از دور دوران بی خبر یا ساده اسب زیبای تو را بسیار می خواهد دلم هر زمان کاهدان کاهد دلم شاد بادا روی تو از شاوری شعر زمان گرچه ناید دایما به سخت شعر شاعران سخته های تو ولی نه در سخن در دل بودن ای بسا هم سخته های مشکل و قاتل بودن می کشیدن دوه درده آن دلی بیچاره تو فقط با آن دلی غمخاره صدفاره دل توانستی دهی بر دیگران با همه در دیگران جان شیری به تو تنهایی کشیدن درد من بالایی من بخوانم قصه دردی تو مانم در شگی قصه با غصه عالم به آمیزد به هم لشکران نیک و بد در آن به آمیزد به هم جان شیرین دوری تو زخم ناسور من است باز در دل قصه یاران ره دور من است در جهان بی وفای من وفا کردم و تو عمر من گر بی وفایی کرد معذور من است بعد من فرزندهای و وارثان شعر من خواهم از یزدانتان عمر دراز و پر ثمر رفتنم باز آمدن دارد به عمر جاودان هر یکی باشه بعد من به جای من پدر

0: امروز نام استاد میرزا تورسونزاده با افتخار یاد می شود. تئاتر ها، کوچه ها، دانشگاه ها و مؤسسه های فرهنگی نام او را دارند. آثار او مکتب انسان دوستی و وطن داریست. میرزا تورسونزاده شاعر خلقی تاجیکستان، شاعری که قلمش برای ملت خدمت کرد و نام او در صحیفه های تاریخ تاجیک جاودان ماند. شعرهای محبوب و مشهور او را که محتوایش سرشار از ننگ و غرور وطنداری، وحدت و دوستی، صلح و آسایشتگی و خلق و اطوار نیک انسانی بودند. اشعارش امروز نیز در صحنه ها و منبرها صدا می دهند. حالا قرائت اشعار شاعر را با صدای هنرپیشه خلقی تاجیکستان فیروز عمر بشنوید.
1: تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. نوشتم پاش کردم و ماندم دست به گفتار، حیاتم را مماتم را بنامت من همین کافیست. تو دانی فعل و اطوار غلامان شور و اسیان است، شکستم پاره کردن کنده و زنجیر زندان است. چرود کوه جوشیده خروشیده برون رفتن زقار تنگنا آمالی آزادی پرستان است. ولی من آن غلامم که نه اسیان میکنم نه شور، نه با تو میکنم جنگ و نه از تو میشوم من دور. همیشه با تو میخندم، همیشه با تو میگیریم، اگر خواهی تو من هیجو، اگر خواهی تو من مشهور. وفا کن گفته بودی، من وفا کردم، همین کافیست. دلم را در وفا آب و ادا کردم، همین کافیست. اگرچه ابتدای عاشقان در ایش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم، همین کافیست.

0: در محفل آن روز فیروزه تورسونزاده، دختری شاعری محبوب ملت میرزا تورسونزاده شرکت داشتند و در صحبت با ما از سهم ارزنده پدر خیش در رشد ادبیات معاصر تاجیک یادآور شده ابراز داشتند که در زبان پدرم همیشه سه مفهوم مقدس وطن، ادبیات و صلح و دوستی بین خلق‌ها جای داشت. تاکید گردید که آثار پرغنوات ادیب به خصوص شعرهای سرشار از حس وطن دوستی و غایه‌های انسان دوستانه تا امروز در قلب خوانندگان مقام ویژه داشته در تربیه معنوی و اخلاقی نسل جوان نقش موثر می‌گذارد. ابراز داشت در ادامه شاعر خلقی تاجیکستان گلرخسار صفی.
1: بعد یام که من این نمره نوشتم اومدم 15 ساله بودم و استاد ترسوزاده و استاد رحیمزاده خوابگاه ما قبول دانشجوی من کفته اومدم تلخه رکتورم چون که در مجلس ها دعوت کردم نمی اومدم اومدم من کفتنی بعد گفتن که همین گلرخسار با کجا همین نام هست یعنی اسیوپی تخلص اینه تو معلم تخلص چی هست؟ من چون تخلص چی بعد گفتن که این مثلا همین جای شکوهی حاجبوی فست نیکی شکوهی مانده از خودش هست ها گفتم می گفتم نام خودم نام خودم هیچ بوده محکوم نیستم اینو مادرم موندگی داد با که مزار جو هست نیکی در لغت در بای مردم گلرخسار نیست بایتن نام آده محکوم نیست مالی گفت چوه؟ گفتون که آخر دراز بده تو چکل دراز هست؟ گفتم گل روخ سار سه جا بگفتم که چی میخواستی؟ گل؟ گفتم که سارا؟ گفتم نه روخ گفتم که خواهی گلرخسار بیروخ نمیشود خلاص شکلی که نظام بود این استاد ما با کودک بودم پیر پیر بودم با هم زده بودن و با شادی میکردگی شادی میکردم ما یک چیز نمیفهمم در همین زندگیم که از روز اول از هم 15 سالگی در محفل اینا من چکل جا بیدیم با کدام هنرم با کدام عشقم با کدام چرا که من همیشه همراهشون بودم قراتاق میرفتم من هم میبردم من بار اول توقع قراتاق در قراتاق دیدم ادرس در قراتاق دیدم اطلاس در قراتاق دیدم علاچه در قراتاق دیدم هیچ ندیده بودم من اینترنتی و یک چیز در کردم که تو ترسوزاده خودشون بزرگ بودم زمانه اون کسی بزرگ نکرده بعد این طرف دیگر از اون پرولین جوان بودم با استاد پرواز میکردیم یک اون جایی صحت نداشت کسل بودم اما یانگه سباحت خیال میکنم که در این بعد کسی که پیکره میگذارد برای استاد ترسوزاده باید یانگه سباحت پهلوشون حاضر با استاد میگفتیم که روزا که چی خیلی اصحاری جنگ هم نکن همین جنگ معلوم است که یانگه زید میشدان بچرا اما همین جنگ چی قدر فوجه اویلوی داره بکرد این خوده دلتنگ هم مکن گشته گشته در سفر باز آمد باز در نزد به پرواز آمده این قدر وفاق محبت من در سفر رو بسیار همراه استاد بودم استاد بسیار زنبا دوست می داشت برای اونکه چه زمینی بودن نازنی بودن همین آخرین سفرمون در مهمانخانه مسکو استاد باز یک خصتی داشتن که دیگر رو نداشتن کم دارم بسیار دست شد بودم خیلی ماهاش می گرفتن دیگه چی همون تقشون در دعوت کردن مایه و بعد فرماندن که خراب بیارم یک زن آورد خورد که اوی سنی همون زن بروسی مارینا تی تا پستریلا معلم اون مارینا گشته تی تا جنیو چی ملادوی من گفتستم که حتی پیش خدمت های مهمانخانه افتاده میشناختن یک چیز از در زندگی که باید از یک دیگر اینا رو جدا نگاه داشت محبوبیت و مشهوریت نمیشه که یک بودم هم مشهور باشد هم محبوب ما تنها در همین عمر درازم من یک کسی دیدم استاد ترسو دادا قریب 50 سال می شود وفاتشان گویا از تن نرفتن آشیان بلندم از شعر خودشان است وقتی جای مقبره استاد جدا میکردن نمیدونستم که جای گیره چون که اخر مردنی نبودن اون کس روزی دیگر باید روزای ادبیات باز میکردم استاد آسیمی این مرد بزرگوار گفتن که خودشان گفتن که آشیان گر میگذاری در بلندی ها بزن از همونجا آغاز شد برانگاه بزرگای ما در لوچا هر کاری که برای تاجیکستان کردن اون در نظرشان قرض داره در 60 سالگیشون من یک شعر گفته بودم با نام امید در اینترنت هر قدر که تو نیستیم چیزای تاریخی آورده جو کردیم اونجا در بیشتر میبینید اگر پایش داشته باشید این پیشگویی من بسیار پیشگویی بد بوده است بعد 6 سالی همین شعری که من گفتم 60 سالگی استاد اون کس از جان گذاشتم در این دنیا اگر تنها برای خیش میزیستم و از نیک و بدی آن میگذاشتم چشم پوشیده زیروی خار نه از روی سبزه راه می رفتم به جای آب سرد جوی شیر گرم نوشیده عجب عمر من چون ارچه دایم سبز خورم اگر در روز شادی یاد روز هم نمی کردم برای مرده بیگانه هم ماتم نمی کردم فقط امروز می گفتم غم فردا نمی خوردم تناب عمر خود با سوختن کوتاه نمی کردم عجب می عمر من چون ارچه دایم سبز خورم بود حذر دارم من از عمر دراز بی ثمر یاران، حذر از آدم بی درد و عیش نوش بی زحمت، حذر از آن که دشت تشنلب در حسرت آب است ولی او در پناه شه چنار می کند راحت. چی سود از آمد و از رفتن این فرد بی همت؟ چی سود از مشعلی که گرد خود را می کند روشن؟ چی سود از خنده ای که خیره سازد درد انسان را؟ چی سود از چشم های دلبر و زیبای لبت ها؟ چی سود از زنده ای که مرده است اندر دل یاران و از آن بختی که نصفش را نداده است به بدبختان؟ همه خوابند و من با دیده بیدار بنشینم، نمی جویم ولی این بخت را از گردش گردون. پرستم من سر پستی تو را ای خوشه گندم، بمان کوتاه گردد عمر من چون شام از سوزیش و امیدی که مانم زنده اندر خاطری مرد.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده زیاده قدم و صدا می دهد.

زارگاهی رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند و خوجند نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. چیز فرق شعری حافظ با سرودی مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یکیست. فرق شعری بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یکیست، پس بیا با هم باشیم. رادیوی فرهنگ، رادیوی شماست، رادیوی شماست.

موجیم که آسودگی ما عدمی ماست. ما زنده برانیم که آرام نداریم. رادیوی فرهنگ موجیست که آن را باید شنید.

0: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.
2: سامیانی گرامی شما آغاز گفتار دویم را می شنوید.
0: خوشبختی نوی ماه. سالها گذشتن. چتیسه می گفت که بچه ها مثل گلهای بهاری با تراوت تمام شکوفان می شوند. او با بچه ها نگاه

پدرش سر می جنبان. وقتی که از 55 ساله شد پدرش او را کم کم به کار آموختن گرفت. گاه ها برای شاخه و خاشا گم کردن و گاه ها برای برگ توچیدن می فرستاد. از 50 روی حلی رو رفتا آب می زد و مرخا آب و دان می داد. با وی نگاه کرده کشنچه هم کار می پرسید و بچه ها با شوخی و بازی با کار کردن با مدد رساندن با کلان سالان عادت می کردن. کشنچه در 12 سالگیش خیلی با مهارت پیله کشیده کرمک پروری نمی توانست. برادر او در این وقت پیله ها را بوغ داده اکثر وقت ها در پیله کشی کمک رسان پدر بود. کلال پیرسال بسیار وقت ها با کار کردن از 50 تماشا می کرد و هر بار خودش را ملامت کرده دشنام می داد. این خیل دستیار را برای خود گرفتنش ممکن بود. پسران وی خیلی تنبل و کارگریز بودند. نوی فرم بارها مجبور شده بود که برای با کار انداختن آنها به یاردم چوب و قمچین مراجعه نماید. با کلال خیلی علم میکرد که دو پسری نازی زایده شده 14 سالش خیلی بی‌فراست و نافهم، اما در عین زمان نهایت پرخور بوده با قول خود نوی فرم دار و ندار او را می‌خورند. نویما مرد مهربانی بود و هرگز پسر خود را برای بسیار خوردن و یا کم کار کردنش ملامت و سرزنش نمی کرد. در این باره با چتیسه هم چیزی نمی گفت. او با اسپانزاد هم در برابر کشنچه مهر و محبت داشت و بنابراین دائم در باره تقدیر آینده وی فکر می کرد. وقتی که او صغیره را به خود پسر کرده گرفته بود در زمین های سوخت آرامی برپا بود. اما از بازی که مملکت سوخت به زیر جبر و ظلم استیلاگران عرب افتاده است، تقدیر و زندگانی آینده کودکانش او را به تشویش می اندازد و خود به خود می اندیشد با آنها در آینده چه حادثه ها منتظر است. چی فکر داشتن این مردمان بیابانگرد را که از مملکت گرم و سوزان و به حاصل و به ثمر خود آمده بودند کی فهمیده می توانست؟ حالا دو سال می شود که آنها همه شهرهای آباد و نغز این مملکت را به دست در آوردن. بخارا و سمرقند در تحت تسلط آنهاست. اما به خدا شکر که هنوز آنها به پنج نرسیدن. در اینجا فقط برای جانشین خلیفه عرب جزیه و خراج چیده می شود. خراج دادن این هنوز چندان بلا و آفت کلان نیست. وای از آن روزی که سربازان آنها آمده در پنج جای گیر شوند. اما آن وقت به هر گونه بلا و مصیبت منتظر شدن ممکن است. می اندیشید نویما. به سر اهالی سمرقند چی بلاها که نه آوردن. دادی کاسبان و هنرمندان بخارا از جبر و ظلم آنها به فلک می رسد. آوازه کردارهای بدی آنان تمام مملکت سغل را فرا گرفته است. با قول مردم آنها دختران زیبا را با زور گرفته برده به خود کنیز و جاریه می کنند. بعضی ها می گویند که جانشینان خلیفه عرب هنرمندان را با زور کار فرموده خیلی کم حق می دهند. باز می گویند که سربازان عرب کاروانهای به کوهستان رونده را در راه غارت می کنند. این آوازه های پرخواتر مردم را به تشویش انداخته خواب و راحت را به آنها حرام گردانیده است. شاید اینها خبری را هیدور بوده چندان اصل و حقیقت نداشته باشند، خود به خود می اندیشید نویما. اما از افتش عرب ها به این مملکت هیچ یک نیکی و خیریت نآوردند. کسانی که به دین زردوش صادق و وفادار می باشند یقین می دانند که همه اینها غضب خداست. اعتقاد نویما نیز بر این بود و هر بار اگر کسی با وی درباره آینده گپ زنان می کرده باشد او از تحت دل آه می کشید. اما اسپانزاد چینو به خانه نوی ماه آمدنش را چندان به خاطر نداشت. آن بگاهانه به طور مخشوش در خاطرش باقی مانده است. او در وقت مردن پدرش 3 ساله بود. خاطره های شیرین درباره پدرش چینو در چارگه با وی بازی کرده و برای های شوخ زیبا را یافته آوردن او را هر زمان یاد میکرد. بازیچه سفید را که پدرش با وی بخشیده بود خیلی خوب در خاطر داشت. از بازی که از آن بازیچه سفید جدا شده است سالها می گذرد. اما هر وقت اگر یکان بازی سفید را بیند در حال پدرش به خاطرش می آمد. باری از پنزاد از نویما در کجا بودن گوری پدرش را پرسید. نویما با وی گفت خوب پسرم در روز میتره با هم با آتش کده می رویم و به ارواح پدرت نظر می دهیم. از پنزاد گفت مگر ما را با آنجا راه می دهند؟ آخر با آن جایی که دولتمند ها نظر قربانی می آورند. و بر روی پدرش با نظر سوالامیز نگاه کرد.
او هم

با آغاز سرود سکوت حکم فرما می گردد. خاموشی برقرار می شود و معجزه هنر، معجزه سرود و آهنگ مردمی آغاز می یابد. سحر کلمات موزون، سحر معنی سرود، سحر آهنگ سرود آغاز می شود و همگان را به جهان خود، به منزل خود، به ماوای هنر فرا می خواند. همه هوش و گوش می شوند. سرود و آهنگ آن محیط خانه، در و دیوارها را پرتراوت و معطر ساخته به فضا، به سوی کوه ها پهن می شود. گوی افسونگر زنگولچه های رنگین و نوعیان سهرنگیز کلمات آهنگ سرود را چون دهقان تخم پاش در فضا و بر سر آدمان پاش می دهد. این زنگولچه های طلایی در فضا تنین انداز می گردند. در وجود آدم نفوذ می کنند. رشته های نازک نهاد ربانی انسان را نیرو می بخشند و تارهای درشت خصلت های ناخوب انسان ها را می کوبند و می کوبند. و تا وقتی که سرود صدا می دهد، تارهای درشت از کار افتاده و اعمال زیش انسان از وجود گریزان خواهد بود. سرود دلها را تسخیر ساخته، غبار کدورت و گرد افسردگی را بدر می سازد. با تمنای بالیدگی خاطرها، برنامه کنسرتی ترانه های دلنشین از رادیوی فرهنگ تقدیم شماست.

زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست. گر فشاری روزگار آبت کند مسکین مشو، مرد باش ای خسته دل، شرمندگی در کار نیست. با حقارت گر ببارد بر سرت باران دور، آسمان را گو بیرو بارندگی در کار نیست. گر به شرطی پای بوسی سر بماند بر تند، جان دهارت کن که سر افکندگی در کار نیست. زندگی آزادی انسان و استقلال اوست، بحر آزادی جدل کن، بندگی در کار نیست.

چو برخواست از خواب با موبدان یکی انجمن کرد و با بخردان کشادان سخن بر ستاره شمر که فرجام این بر چی آید بسر دو گوهر چو آب و چو آتش به هم برآمیختن باشد از بن ستم همانا که باشد به روز شمار فریدون و ضحاک را کارزار ز اختر بجویید و پاسخ دهید سری خامه بر نقش فرخ نهید ستاره شناسان به روز دراز همی ز آسمان باز جستند راز بدیدند و با خنده پیش آمدند که دو دشمن از بخت پیش آمدند به سام نریمان ستاره شمر چنین گفت که گرد زرین کمر تو را مژده از دخت مهراب زال که باشند هر دو فرخ همال از این دو هنرمند پیلی ژیان بیاید ببندد به مردی میان جهان زیپای اندر آرد به تیغ نهد تخت شاه از بری پشت میخ ببرد پی به سگاران ز خواب بروی زمین بر نماند مقاب نه سگسار ماند نه مازندران زمین را بشوید به گرزی گران از او بیشتر بد به توران رسد همه نیکوی زو به ایران رسد به خواب اندر آرد سری دردمند ببندد دری جنگ و راهی گزند به دو باشد ایرانیان را امید از او پهلوان را خیران و نوید پی باره کوچه ماند به جنگ بمالد برو روی جنگی پلنگ خنک پادشاهی به هنگامی اوی زمانه به شاهی برد نامی اوی چی روم و چی هند و چی ایران زمین نیست همه نامی او برنگین چو بشنید گفتار اخترشناس بخندید و پذروفت از ایشان سپاس ببخشیدشان بیکران زر و سیم چو آرامش آمد به هنگام بیم فرستاده زال را پیش خوان زهر گونه با او سخنها بیران بگفتش که با او به خوبی بگوی که این آرزو را نبود هیچ روی ولیکن چو پیمان بدین بود نخوست بهانه نشاید به بیداد جست من اینک به شبگیر از این رزمگاه سوی شهر ایران بیرانم سپاه بدان تا چه فرمان دهد شهریار چه آرج از این کار پروردگار فرستاده را داد چندین درم بدو گفت خیز و مزن هیچ دم گسی کرده شد خود به راه ایستاد سپاه و سپه بد از آن کار شاد ببستند از آن گرگ ساران هزار پیاده بزاری کشیدند خواب دو بهره چو از تیره شب درگذشت خروشی سواران برآمد زیدشت همان ناله کوس با کرنای برآمد زیدهلیزی پرده سرای سپهبد به نزدیک ایران کشید سپه را به نزدیک دهستان کشید

بدان بخشش و شادمان روزگار دیرم داد و دینار درویش را نوازنده شد مردمی خیش را بسی آفرین بر سپهدار سام بیکرد و از آن خوب دادن پیام نشد خواب کرد و نروز آرمی نمی خورد و نمیز رامش گزید دلش گشته بود آرزومند جفت همه هرچی گفتی

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: بارها قدردانی شدند. او صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان، لاوریت جایزه دولتی به نام رودکی و دارنده آردن های دولتی از جمله آردن نشان فخر، آردن بیرق سرخ مهنت و آردن شرف. فیلم های او در فستیوال های بین المللی در قاهره، تاشکند، مسکو و ویلنیوس مکافات گرفتند. یکی از موفقیت های کلانترین گرفتن جایزه بین المللی شمشیر طلای دمشق برای سلسله فیلم های 1001 شب بود. وقتی از تاریخ کینای تاجیک سخن میگویم، نام طاهر صابیروف حتما ذکر می شود. اون نسل نوی هنرمندان را تربیت کرد، کینای ملی را روش داد و تاجیکستان را در جهان کینا معرفی نمود. او اثبات کرد که کینای تاجیک می تواند بزرگ، رنگارنگ و بین المللی باشد. امروز هم بسیاری از کارگردان های جوان از اسلوب و ایجادیات او الهام می گیرند و افتخار او حتی کینا تئاتر در دوشنبه نام طاهر صابیروف را گرفته است. هر شخص بزرگ پس از خود تنها نه بلکه روحیه باقی میگذارد. فیلم های طاهر صابیروف تا امروز تماشابین دارند، زیرا آنها درباره انسانند، درباره آرزو، درباره محبت، درباره مبارزه روشنایی با تاریکی. او کینای تاجیک را به افسانه تبدیل داد. طاهر صابیروف 31 می سال 2002 از عالم چشم پوشید، اما نام او در تاریخ فرهنگ تاجیک جاودان ماند. او از جمله شخصیت هایی بود که با هنر خود ملت را معرفی کردند. امروز وقتی از کینای تاجیک سخن می رود، پیش از همه نام او صدا می دهد. همین طور شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را درباره کارگردان معروف فی سینما طاهر صابیروف شنیدید. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما با انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسوپوا، رهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.
1: اورنگی خسروی، اورنگی خسروی. اورنگی خسروی آینه صنعت عالی مضمون خلق تاجیک. اورنگی خسروی مبلغ سرود و آهنگ‌های دلاویز کلاسیکی. اورنگی خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما بر روزگار و ایجادیات هنرمند هنرپیشه خدمت نشان داده تاجیکستان استاد فضل الدین شاهابوف بخشیده می شود. سمرقند و بخارا را دل و جان می توان گفتن، دل و جان سناخان خراسان می توان گفتن، دو الماس به تاج تاجداران می توان گفتن، دو شهبیت غزل های بزرگان می توان گفتن. شنوندگان عزیز، خدمت فرزندان شهرهای سمرقند و بخارا در بقا و رشد فرهنگ ملی ما تاجیکان نهایت بزرگ است. این دو شهری بزرگ و باستانی در دوام 1400 سال گذشته سپر ملت تاجیک و زبان و تمدن ما و کل فارسی زبانان بودند. فرزندان بخارا و سمرقند هنوز در زمان ساسانیان پرچم علم و ادب در دست داشتند. در زمان حکمرانی سامانیان باشد، در دوره حکمرانی سامانیان هم تاجیک پسران بخارایی و سمرقندی کارهای نهایت بزرگ را انجام دادند. همچون پایتخت دولت سامانیان، شهرت یار شدن بخارای شریف نتیجه فداکاری فرزندان وطن دوست و رادمردان تاجیک بود. انعنه های نیکی از گذشتگان بازمانده را فرزندان عصرهای بعدینه این دو شهر ادامه دادند. در عصر 20 بعد تأسیس یافتن جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان ضرورت پیدا شد که بخارایی ها و سمرقندی ها به پایتخت جوان تاجیکستان شهر دوشنبه بیایند، در رشد علم و ادب و تاجیکستان نو حصه گذارند. شنوندگان عزیز، یکی از آن فرزندان بخارای شریف

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده فخر دینی ملک صدا می دهد.

0: شما رادیوی فرهنگ را روی موجی 106.5 FM میشنوید.
1: حالا پارچه ها را از اثری رابیندرانات تکور باغبان شنوید. هنرمند مردمی تاجیکستان محمود واحیدوف و هنرمند شایسته جمهوری حلیمه نصیبولی نمی خوانند. این گفتار سال 1961 ثبت شده است.